0: Så finansieringsbiten av dette ganske viktig.
1: Hva skjer hvis penger ikke kommer da?
0: Jeg tror nok at disse linjene kommer til å bli bygd uansett. De må på plass slik at staten skal få levert det de ønsker og det de trenger. Men det klart, hvis man over tid bruker vesentlig mer for eksempel luftvernmateriell enn det som produseres, så vil man jo skrape bunnen på lagrene før eller siden.
1: Korsvold, hvor viktig Nammo nå blitt for Ukraina og for NATO-landenes egen beredskap?
0: Det har jo vist seg at våre produkter har vært veldig relevante for krigføringen I Ukraina. Det gjelder blant annet luftvern og artilleri, og også en del av de andre ammunisjonstypene av stridshodene vi lager. Det også veldig relevant for mange av NATO-landene, sånn at vi en sentral aktør, og kanskje spesielt på luftvernsiden I NATO-Ukraina-sammenheng, det det ingen tvil om.
1: Hvor bekymret bør folk være for at NATO-landenes egne lagre fortsatt ikke store nok?
0: Det er en krevende situasjon hvis man skal ha forsvar I NATO-landene, og så mangler man kanskje ammunisjonstyper, så mangler man luftvernmissiler, og det har jo til og med NATO-sjefen selv, den tidligere NATO-sjefen Jens Stoltenberg, også påpekt, og flere lands regjeringer og forsvarssjefer. Så at situasjonen med tanke på lagerbeholdningene nå krevende, og at forsvarsindustrien må bygges opp mer for å kunne møte behovet, det en liten tvil om fra der vi står.
1: Og så det en ting, testing av våpen på droner. Dette vel forholdsvis en ganske ny teknologi. Hva slags forventninger har dere til akkurat dette?
0: Det ser ut som dette med droner, våpenbærende droner, blitt et veldig viktig og relevant våpen som kommet for å bli. Vi har for tiden inne en søknad til Norsk Militær Luftdyktighetsmyndighet for å få en tillatelse på plass, og vi har godt håp om at det kan komme innen rimelig tid.
1: Ja. Da, Torstein Korsvold, så skal vi nå prate litt om de store utvidelsene Nammo nå I ferd med å gjennomføre, og hva som I den forbindelse og venter I fremtiden. På Brallersmyra så skal det investeres stort for flere titals millioner kroner. Hva vil Brallersmyra få att for disse investeringene her?
0: En god del der oppe, blant annet romfarts- og rakettmotorbygg for utvikling og testing av rakettmotorer. Det blitt gjort. Vi har økt aktiviteten på rakettmotorer, altså når det gjelder testing av rakettmotorer, og aktivitetene har generelt gått opp. Det vil nok også, det nok så enkelt at økt aktivitet gir også noe mer støy. Den kanskje litt mer gode nyheten oppi dette med tanke på naboene at vi har en utslippstillatelse for støy. Den skal vi holde oss innenfor. Og så det jo et par av de nærmeste naboene, naboeiendommene som mest berørt, de har vi kjøpt ut. Og så vet vi også at det har ikke vært noen økning å snakke om når det gjelder de tyngste våpnene, altså artilleriammunisjon, som kanskje det som lager mest støy. Så det både litt godt og litt dårlig nytt for naboene.
1: Ja, støy en ting, men hva med den generelle trafikken da? Vil den bli mye, mye større?
0: Trafikken vil nok øke noe med økt aktivitet.
1: En full utbygging på Raufoss vil gi 1000 nye arbeidsplasser. Hva kan du si om disse utvidelsene her?
0: Vi forventer å bygge ut mye. Selskapet skal ansette flere tusen, men vi jo til stede I 12 land de kommende årene. av disse nyansettelsene så forventer vi at om lag 1000 nye vil bli ansatt på Raufoss. Og det et stort spekter, alt fra operatører til funksjonærer til folk på testsenteret, HR-funksjoner og kjemikere og folk som driver med metallurgi og ballistikk og CNC-maskiner. Og det mange, mange ulike ting. Og ikke minst ingeniører.

0: fører også på utviklingssiden. Det en spennende tid vi fortsatt skal inn I, og for oss så oppfattet dette som et stort ansvar å jobbe for at vi skal få den økningen I produksjonskapasitet som landene trenger.
1: Hva vil du si om samarbeid dere har med Vestre Toten kommune da?
0: Vi har et godt samarbeid med kommunen, en veldig god dialog. Vi har opplevd dem som gode tilretteleggere og samarbeidspartnere, veldig konstruktive og proaktive, så jeg har lyst til å rose kommunen for det de har gjort for å legge til rette. Det bygges boliger I kommunen, og vi opplever at det et bra samarbeid.
1: Så står dere også foran bygging av et nytt administrasjonsbygg.
0: Det gjør vi også. Det sånn det når man bygger opp produksjon og fabrikker og ansetter mange nye, så blir det også noe mer administrasjon, så der kommer det opp et nytt bygg, og det bygges parkeringsplasser, og det bygges egentlig mange steder I industriparken nå, som naturlig, og det vil nok pågå I en del år fremover at det stor byggeaktivitet.
1: Da, Torstein Korsvold, får vi takke for praten, og så får vi vel håpe på en bedre og mer fredelig verden etter hvert. Det går vel an å håpe på det?
0: Der tror jeg vi to I aller høyeste grad. Det et paradoks med vår industri at I en bedre verdenssituasjon så hadde det vært mindre bruk for våre produkter, men samtidig så vi jo stolte over at vi kan lage det som statene trenger for å forsvare frihet og demokrati. Så det litt blandede følelser rundt dette. Først og fremst vi stolte, men vi hadde nok ønsket at det ikke var slik.
2: Til slutt sier Korsvold at Nammo ønsker å være en trygg og stabil arbeidsplass, samtidig som de skal bidra til utvikling I regionen. Aktiviteten I Raufoss Industripark ser ut til å holde seg høy også I tiden som kommer, og det var reporter Odd Arild Larsen som har snakket med Nammo.

0: Horisonten Sparebank er nå juridisk slått sammen med Sparebank 1 Østlandet, og i den forbindelse har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med banken for å kartlegge endringer som blitt innført. Det blir prat om kontantbehandling, renteendringer og gebyrer.
1: Da har jeg deg på tråden, Åse Øye. Du er regionbanksjef, PM for Oppland. Og ja, dette med å gå fra Toten Sparebank og til Sparebank 1 Østlandet. Ja, hva slags endringer har det bydd på?
2: Ja, så hvis jeg skal ta det fra kunda sitt perspektiv i første omgang, da, så det egentlig veldig lite endringer. De fleste har nok ikke merket så mye enda, for vi har foreløpig bare gjennomført det som heter juridisk fusjon. Det gjorde vi i november i fjor, og da skjedde det ikke så veldig mye ut mot kunda våre. Men i juni, så 5. juni faktisk, så kommer det til å skje noe litt større endringer, for da slår vi sammen de tekniske systemene i Toten Sparebank med de som i Sparebank 1 Østlandet. Og da blir det litt endringer for kunder.
1: Ja, kan du gå litt i detaljer på det kanskje?
2: Det kan jeg gjøre. Det viktigste som folk vil merke at de får ny nettbank og ny mobilbank. Utover det så vil det etter hvert komme et nytt kort i posten, og det gamle kortet slutter å virke. Så det skal egentlig gå ganske sømløst dette her, uten at den enkelte behøver å gjøre noen ting, men det kan jo være greit for mange å ha litt kontakt med banken for å lære seg å bruke det nye systemet. Da. De fleste har jo lastet ned en mengde apper på telefonen sin, og mange jo kunder allerede i flere banker og vant til å bruke forskjellige mobilbanker og nettbanker, så overgangen skal ikke være stor, men vi vet jo erfaringsvis at det igjen er noen som trenger litt ekstra støtte og hjelp, og det skal vi bistå med.
1: Men også for å gå litt sånn konkret av verks, da, dette skal være litt opplysninger for Radio Totens lyttere og for bankens kunder kanskje. Og hvis vi nå begynner med dette med kontantbehandling, det noen endringer på det siden sist?
2: Altså, i løpet av det året vi har bak oss nå, så har det vært noen endringer. Vi har jo hatt mye automater stående i banklokalet i Toten Sparebank. I dag så den automatparken overført til en annen leverandør som heter Lumis. Så minibanka i all hovedsak på samme plassen, men det en annen drifter til det da. Når det gjelder innskuddsautomater og vekslingsautomater, så har vi til det lenger. Der har det nå vært i veldig mye mindre trafikk de siste årene, og vi bestemte i løpet av fjoråret at nå velger vi å løfte fram den tjenesten som heter kontanter i butikk i større grad. Mm. Så det betyr at kunder som vil sette inn penger og veksle penger nå, de blir henvist til de butikker som har avtale med kontant i butikk. Da.
1: Det altså umulig å levere penger nå i banken på en måte? Da.
2: Ja, i praksis så det det. Vi har ikke noen automater i lokalet våre lenger som tar imot kontanter.
1: Sånne bedrifter for eksempel, eller butikker og sånt som driver med sånn kontantbetaling og skal sette inn del summer da, som over 10 000 kroner for eksempel, hva gjør den da?
2: Ja, nå det litt høyere beløpsgrenser for næringsdrivende enn det for privatkunder.
1: Ja.
2: Så det løser seg stort sett gjennom kontant i butikk det også. Men for dem som virkelig har mye kontantomsetning, så det mulig å lage seg en avtale med Lumis, slik at de enten kommer og henter penger i butikken, eller at du får en mulighet til å levere det på et sånt leveransepunkt med det du trenger da. Og når det lag og foreninger som har kanskje litt sjeldnere behov for å levere kontanter, så har vi noe som heter arrangementspakker, som man kan få støtte til og få et par ganger i året hvis man trenger det. Og da vil det også være slik at man kan få en avtale med Lumis om at de kommer og henter kontanter, hvis det mye til det.
1: Hvis vi da går inn på dette med renter på lån og innskudd, det vært noen endringer på det, sier Toten Sparebank, eller?
2: Ja, vi gjorde noen endringer i februar i fjor. Da var det, I og med at vi hadde da Slisammen banka, som juridisk sett, så skulle vi tilpasse priser til hverandre. Og da gikk vi gjennom prislisten I både Østlandet og Toten Sparebank og så på likheter og forskjeller. Og det meste var egentlig veldig likt. Det var noen som fikk litt dårligere betingelser, noen fikk litt bedre betingelser, men sånn I snitt så var det ganske likt som før.
1: Dette med gebyrer for bedrifter, skråstrekk private, hvordan det I dag?
2: Det noen endringer der. Jeg kan ikke ta hele prislista nå, men noen transaksjonsgebyrer det endringer på for bedrifter. For private så det egentlig veldig lite endringer, vil jeg si. Det som kanskje jeg har lyst til å trekke fram som den største fordelen eller forskjellen, da, det at som Sparebank 1 Østlandet så utbetales det kundeutbytte.
1: Ja.
2: Og for veldig mange kunder så utgjør det kundeutbytte mer enn den økte kostnaden som man eventuelt måtte få. Og det utbytte det har faktisk betalt ut denne uka her, så kunder som har vært I Toten Sparebank, de kan sjekke kontoen sin og finne ut hvor mye de har fått I kundeutbytte.
1: Men hva grunnlaget for å få et sånt kundeutbytte da?
2: Ja, så det beregnes ut fra saldoen på lånet ditt og saldoen på innskuddet ditt. Så det en sånn... En sånn faktor som beregner opp på mye du får da, ut fra hvor stort engasjementet ditt Og så det et tak da, på hvor mye man kan få utbetalt. Men dette litt spesielt for sparebanker. Noen sparebanker har kundeutbytte, og det en stor fordel som nå oppe I noe som heter sparebankutvalget I regjeringen for å vurdere om skal fortsette. Men foreløpig så har vi det I Sparebank 1 Østland, og kundene våre jo veldig fornøyd med den løsningen. Da.
1: Det gebyr når du skal betale regninger da, I banken?
2: Ikke for private.
1: Nei, men for Nei. Bedrifter kanskje?
2: Det noe for bedrifter, og det varierer litt. Ja, jeg kan ha ikke prislista foran meg her nå, men det noen... Noen mindre beløp for bedrifter på betaling av regninger.
1: Og dette med å ta ut kontanter, det fortsatt gratis?
2: Altså når du tar ut kontanter I butikk, så det 10 kroner for å gjøre det. Og så det noe mer for bedrifter.
1: Men,
2: det vi har sett jo at den her kontantbruken den har gått ned veldig mye. Det begynte jo kanskje å skjøte litt fart under... pandemien, da ble det veldig mye mindre kontantomsetning, og så har det egentlig holdt seg på et lågt nivå etter det.
1: Helt til slutt, Åse Øye, du som sagt regionsjef I Sparebank 1 Østland, og ja, hvis du skal avslutte med å ta en sånn oppsummering for den 5. juni, kan du si litt mer detaljert om det?
2: Ja. Veldig fint at vi får lov til å si litt om det, for da blir det en helg med litt annen tellingelighet enn det vi vanligvis pleier å ha. Da skal systemet I Sparebank 1 Østlandet slås sammen med Toten Sparebank sine gamle systemer, og det vil altså bli en helg der som tilgjengeligheten blir litt lågere. Men dette skal vi varsle kunder om I god tid på forhånd, og det vil komme informasjon ut til alle slik at de vet og, hvilke klokkeslett det blir tatt ned og så videre. Men akkurat den helgen der, så vil det være litt vanskeligere å få ført over penger og gjort akkurat den trenger til på øyeblikket. Da.
1: Og med det så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til med omleggingen.
2: Tusen takk, det ser vi frem til.
0: Og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt en prat med Åse Øye etter at Toten Sparebank juridisk sett slått sammen med Sparebank 1 Østlandet.

0: Statsforvalteren i Innlandet har kjent deler av Vestre Totens kommune vedtak om tomtesalg til Raufoss IL fotball ugyldig. Striden handler ikke om selve salget, men om hvordan det skal føres i kommunens regnskap. Og Daril har mer om saken.
1: Og i denne saken så valgte kommunestyret i Vestre Toten å følge en ekstern rådgiver for å unngå å føre et tap på nær 4,7 millioner kroner. Men nå slår statsforvalteren i Innlandet fast at dette i strid med regelverket. Og det betyr at kommunen likevel må føre tapet og dekke dette inn i et allerede presset budsjett. Kommunedirektør Bjørn Føkal advarte tidlig mot denne løsningen.
2: Det er riktig at jeg gjorde en vurdering av det ved at jeg innhentet et synspunkt fra kommunens revisor, og anbefalingen derfra var jo at det skulle da kostnadsføres med et beløp på ca. 4,7 millioner. Så det var min anbefaling overfor kommunestyret, og så var det kommunestyret da, og rett og slett å følge et annet råd.
1: Hvordan vurderte du da at politikerne valgte å se bort fra revisors anbefalinger?
2: Nei, jeg har ikke lyst til å kommentere det utover at jeg ga en ganske tydelig anbefaling, og så kom jo den andre vurderingen på bordet, og da ønsker jeg å kvalitetssikre det, ved at jeg gikk inn da, og hadde også en dialog med den rådgiveren der, samtidig som at jeg tok en ny runde med revisjon for å og på en måte drøfte de ulike utspillene. Så her lå det to faglige vurderinger, og jeg forholder meg jo i utgangspunktet til kommunens revisor her, og tiltro til at de gjorde vurderinger fra regnskapsregelverket som da var riktige. Så jeg har ikke mye mer å si enn det.
1: Men Føkal kommunen er allerede på ROBEK-lista. Hvor krevende blir dette å håndtere denne ekstra utgiften her da?
2: Det blir jo på et vis krevende det. Det er så enkelt og så vanskelig som at det betyr at den må finne 4,7 millioner en eller annen stand i budsjettet i inneværende år for å dekke opp at den kostnadsføringen. Det blir jo en utfordring der, for at vi har jo en krevende økonomisk situasjon, og der vi har vekst i etterspørsel etter tjenester, og vi har jo, er jo slik sett i en vi sliter jo med balansen inneværende år, og det er jo ikke overraskende, og da kommer det på toppen.
1: Flere politikere reagerer kraftig på hvordan denne saken har blitt håndtert. En av disse er Silje Sandsengen fra Arbeiderpartiet, som var med på å kreve lovlighetskontroll.
3: Jeg stolte 100% på Innlandet revisjon. Uttalelsen nummer seg forhold til at dette her måtte føres på drift, ikke på inntekt.
1: Nå har altså statsforvalteren gitt dere medhold da. Hva tenker du om at vedtaket blir kjent ugyldig?
3: Jeg tenker at det er veldig uheldig for oss som kommune og for tjenester vår, for penger må vi jo finne en stam. Og her vi skal finne noen, det er jeg litt usikker på. Det tenker jeg også for øvrig at de som har stemt for dette punktet kan få lov til å finne alt selv.
1: Så du vil ikke være med på å ta det ansvaret, er det det du mener?
3: Nei, da tenker jeg at det kan de som har vært med stemt for dette her gjøre selv.
1: Kommunestyret valgte altså å støtte en ekstern rådgiver framfor kommunens egen revisor her. Hvordan vurderer du den beslutningen nå i ettertid?
3: Jeg synes det er hårreisende at du som folkevalgt ikke har tillit til kommunens egen revisor. Altså Innlandet revisjon, det er jo de vi bruker til all revisjon. Det gjelder jo også i kontrollutvalget. Vi har budsjettrevisjoner, forvaltningsrevisjoner, altså, så jeg forstår litt det.
1: Hva mener du dette sier om økonomistyringen i kommunen da?
3: Det har jeg ikke noen kommentar til. Det har ikke noe med økonomistyring i seg selv. Dette er en vurdering som folkevalgte har tatt basert på noe dumt mente var riktig. Men at det var en feilvurdering, da var det. Men at det handler litt om å ta ansvar for økonomi. Ja, jeg tenker det er litt to forskjellige ting.
1: Kommunen må nå potensielt dekke nesten 5 millioner kroner i driftsbudsjettet. Du sa at de som var på en måte ansvarlig for dette burde finne ut hvordan dette skal gjøres. Men du har vel også selv en mening om hvordan dette bør løses?
3: Jeg mener at vi må realitetsbehandle hele vedtaket på nytt.
1: Betyr det at hele avtalen med Raufoss fotball og dette tomtearealet kan gå I vasken?
3: Ja, det som på en måte vanskelig for meg å svare på. Men det I hvert fall meningen min, at vi bør behandle dette her helt på nytt.
1: Men flertallet I kommunestyret står nødvendigvis ikke igjen med det samme bildet av denne saken. Svein-Erik Sørensen fra Fremskrittspartiet var blant annet en av dem som støttet vedtaket.
4: Jo, vi har jo undersøkt saken og mente at det var en riktig måte å gå fram på. At statsforvalteren nå slår fast at det var feil, det synes vi beklagelig. Så vi håper vi kan finne en løsning på denne saken, for det de kommer med der det er jo teknisk. Det jo et tap som er I teoretisk.
1: Hvordan vurderer du det politiske ansvaret for dette vedtaket da?
4: Nei, vi må rydde opp I det og få denne saken innatt på et riktig spor.
1: Hvordan har dere tenkt å gjøre det da?
4: Nei, det må vi diskutere. Så langt har vi ikke kommet igjen. Vi må se litt nærmere på det.
1: Kommunen må trolig dekke et tap på rundt 4,7 millioner kroner I driftsbudsjett. Og Sørensen, var dere forberedt på den konsekvensen?
4: Nei, det var vi jo ikke. For vi trodde jo vi hadde fått råd som var gjeldende.
1: Ja, dere trodde, men altså visste ikke helt sikkert. Hvorfor vedtok dere det da?
4: Vi har jo fått råd fra noen som skal ha peiling på dette her, og det jo beklagelig at det ikke var riktig.
1: Nå har jo Fremskrittspartiet vært opptatt av økonomisk ansvarlighet, som dere sier. Hvordan harmonerer dette vedtaket med den linja?
4: Vi så jo litt videre forbi dette salget, for vi har jo fått beregninger som gir kommunen inntekter på mange ganger dette beløpet hvert år hvis det hadde vært utbygd.
1: Hvor viktig det for dere å få dette gjennomført til tross for kostnadene?
4: Hvis Raufoss fotball går konkurs, og hallen blir med I det dragsuget, så har vi store forpliktelser der, som vil koste kommunen mange millioner.
1: Men var ikke dette noe dere burde ha forutsett da?
4: Helt sikkert I etterpåklokskapens lys så burde den hatt sett dette, men samtidig så vi veldig opptatt av å støtte lag og foreninger som jobber med barn og unge.
1: Hva mener du bør skje nå da? Bør kommunen fortsatt gjennomføre salget, eller revurdere hele avtalen?
4: Vi må selvsagt revurdere. Når vi har fått en så klar beskjed fra statsforvalteren, så må vi jo revurdere. Hva enden på visa blir, det får vi se.
1: 4,7 millioner kroner I et sprengt budsjett for Vestre Toten kommune. Hvordan skal kommunen I hele tatt greie dette på inneværende års budsjett?
4: Nei, der må vi komme tilbake til.
1: Nå må kommunestyret I Vestre Toten ta denne saken opp på nytt. Hvordan de skal dekke inn millioner av kroner I ekstrautgifter fortsatt uklart. Samtidig står Raufoss fotball fortsatt klare til å realisere prosjektet, dersom politikerne finner en vei videre.
0: Det som nå vil skje videre at kommunen skal gjøre nødvendige justeringer og legge frem saken på nytt for politisk behandling. Og Daril Larsen skal følge saken videre, og vi kommer tilbake når kommunen har gjort ny vurdering.

fortsetter vi vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer i samtale med vår Jan Erik om sin tid i Raufoss Jern og Metall, der han var medlem i en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om lønns- og differensieringskomiteen, om besøk i Bergen, prosentdeling, rasende medlemmer, medlemsmøte på Folkets hus og om uravstemming. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ok, vi var i Bergen og var på hotell og var i kontakt med en bedrift der, Bergen Mekanisk, hvis jeg tror vel, og fikk innsyn i deres problematikk. Reste tilbake til Raufoss, og gruppen da ble da samlet, vi hadde reiserapport, og den gikk vi gjennom i plenum i komiteen, og ja, vi arbeidet videre. Mm. Dette gikk egentlig ganske bra, ja, så skal det si. Altså, vi kom ikke videre. Vi var steile fronter. Og jeg som formann, altså, jeg tenkte, nå går dette til helvete. Altså, så vi må legge ned vervet våre her. Vi greier å komme videre. Eller at vi får en delt innstilling. Det er veldig ubehagelig. Det er litt bra.
1: Nei, nei.
0: Så vi måtte prøve å komme. Da var det en mann fra Stålverket, Gunnar Ringstad. Han sa noen bevegende ord. Jeg husker han sa, men han sa noe, da kommer vi videre. Han fikk ledig i gang at Gunnar Ringstad, evig som takknemlig for han på denne saken der. Men vi så dette med, når vi kom frem til noe da, så der vi kom frem til, var egentlig en prosentdeling, prosentsats imellom. Grupper,
1: i stedet for 1-10 liksom i ja, kroner så.
0: Ja, så var det en prosent da. Men du vet 1,5% av 200 kroner er dobbelt så mye som 1,5% det er 100 kroner
1: ja, det er
0: ja.
1: Stor forskjell
0: så vi kunne ikke legge det klikk for da hadde jo fagarbeidere skøt ifra oss
1: ja.
0: Så vi tok en prosentsatt brengende ut fra han som tjente dårligst
1: ja
0: det var løsningen. Så alle Sverige som var i kommittéen dro ut i hver sine, vi hadde jo i styret, ladet frem i styret, gjerne med av styret, og så dro alle sammen ut i sine områder som de kom ifra, og orienterte da på allmannamøter om der vi hadde kommet frem til. Å ja. Og så skulle det være medlemsmøte på Folkets Hus. Det var medlemsmøte det.
1: Det var mye folk.
0: Stappenes mett storsal, og mett ut i gangen med kaffen. Eldels, og alle var rasende på oss.
1: Ja.
0: Alle var rasende på oss. Og de gikk, jeg la det frem på stod på prekestornet og la frem der vi har kommet frem til han, Trond Trann, og sa noen velvalgte ord, og så begynte de å melte seg på, ja, skulle på takbær, og alle som skulle på, ja, ikke alle da, men og der var det jogge langt imellom de diplomatiske formuleringene.
1: Ja.
0: Vi fikk kjeft, og de, rasende folk.
1: Ja.
0: Det som var, det var litt jeg tenkte over, vet du, hvis han hadde kommet igjen der, hadde kommet frem til et resultat der alle var like sinte på oss fagarbeidere at avstand var for liten og de ufaglærte at avstand var for stor vi alle var like sinte på oss da hadde vi nådd sentrumsblink vi
1: det nettopp det
0: ja. Og det trodde han ikke skulle ha nådd etter at det medlemsmøte der i nei men det modnet seg noen og på uravstemningen så gikk dette igjennom med små forandringer som da gjerne møtte styret gjorde. Så dette gikk veldig, denne perioden der er jeg stolt av.
1: Mm.
0: Fagforeningsmessig henteringen sa det var kjempebra synes jeg, og resultatet ble bra. Vi gredde det.
1: Men du var litt det var litt nervepirrende, var det ikke det? Uansett. På det møtet.
0: Da sto vi midt oppe, så da har du ikke nerver.
1: Nei, riktig.
0: Nei, jeg husker litt da. Da. Men jeg sitter folk her. Ja. Ja, men dette var i alle fall en viktig kommitté, og en fagforeningsmessig blinkskudd, etter min mening.

0: Duoen He and Me, eller Heme, har endelig sluppet sitt debutalbum Finally Home etter halvannet år med arbeid. Dette ble markert med en personlig og følelsesladet konsert, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duoens egne liv.
1: Nå konserten akkurat over, og det Heme, ja. Eller
2: He and Me.
1: He and Me. Mm-hmm. Og hvem det da?
3: Marit Koloen.
2: Ole Kristian Drovold.
1: For en stund tilbake så laget jeg en liten prat med dere. Jeg husker ikke hvor mange år det nå, og det var oppe i Biri, langt oppi. Og det var hjemme hos deg, Ole Kristian.
2: Ja, og der vi fortsatt Heme, vi. Ja, ja.
1: Det deres kjærlighetshistorie vi har fått høre her i kveld?
3: Ja, til dels den enden på det. Det starten på det, da. Mm.
1: Mange fine låter, da.
2: Jo, takk for det. Ja. Nei, Marit skriver jo disse tekst om, og det er jo min oppgave å finne tonefølje som passer med stemningen. Så det jeg har jobbet med. Og, jo, vi har lykkes bra. Jeg synes det selv også. Mm.
1: Og jeg sa jo til deg her nå i sted at dette som en dagbok.
3: Ja, det det. Ja. Det litt reise. Mm.
1: Hvordan har det vært å være i studio og spille inn disse låtene da?
3: Det har gått veldig bra egentlig, fordi Morten så fin å jobbe med. Morten Reppeskår altså.
1: Ja, ikke sant? Mm.
2: Ja.
1: Mm. Mm.
2: Ja, jeg må si det at det har gått veldig bra. Vi jo ikke de mest rutinerte sånn sett, så vi har hatt god hjelp der også.
3: Jeg har ikke spilt din plate før, men det har du, men jeg har aldri det.
1: Ja, hvilken plate har du vært med på da?
2: Nei, da der tror jeg du skal klippe bort, for å si det slik.
3: Da snakker vi 80-tallet.
1: Ja, 80-tallet, ja. Ja, nettopp. Men det har vært en lang prosess, vil jeg tro.
2: Ja, forholdsvis lang prosess. Det har liksom et og et halvt år omtrent å jobbe ut hele prosjektet. Plata jo på 12 låter, så det ganske mye som skal inn, liksom. Mm.
1: Hvordan det nå etter en release-konsert, da? Hvordan føles det å lande litt?
3: Det liksom deilig, også, fordi at det jo babyen som slippes løs. Så det har vært veldig mye spenning i forhold til om folk faktisk liker dette her, da.
1: Så. Du hadde jo noen veldig personlige låter til gutta dine som også satt i salen her. Hvordan var følelsen din når du sang
3: det? Vanskelig. Ja. Det var vanskelig å synge. Ja. Det var det.
1: Og da var det hele livshistorien omtrent?
3: Det var det. Mm.
1: Og du hadde alltid drømt om å lage en sommerlåt a la sommertider?
2: Ja, sommertider, ja. Walking on sunshine, ikke sant? Ja. Ja, så vi har jo Barefoot in the Sand på denne plata her. Og den teksten så jeg liksom en gang at her må jeg finne noe som litt sånn sommerlig. Så det jo snart så vi starter på sommeren nå, så jeg håper at det kan rulle og gå litt grann.
1: Ja, det fantastisk. Hvor får man hørt på musikken deres?
3: Alle sosiale medier, Spotify, Tidal, Apple Music, ja, hvor som helst egentlig.
1: Hva søker man etter? He and Me?
3: Ja. Ja.
2: Og plata Finally Home. Plata etter Finally Home. Mm.
1: Og så røpte du jo noe her i stad da, om at du har mye mer musikk du vil spille inn, Marit.
3: Mm. Det har jeg. Jeg har mange tekster jeg har lyst til å formidle. Ja. Det har jeg.
1: Mm. Kanskje lande litt etter den her nå først?
3: Ja, nå må jeg lande, så og Morten skal på tur, så det blir til høsten igjen i tilfellet. Mm.
1: Blir det flere konserter fremover nå, eller har du noen planer?
2: Ja, altså, det håper vi jo. Så når vi prater på radio, så vil vi jo, da vil vi jo gjerne at de som har interesse til oss, må jo bukke oss inn, selvfølgelig. Vi har litt ledig i kalenderen, så det bare å hive seg på.
1: Nå skal dere få lov til å mingle litt med publikum her, dere.
2: Ja, vi gjør det nå.
3: Takk skal du ha, Alex.
2: Takk skal du ha.

Dette var Curiosity med He and Me, eller Heme, som endelig har sluppet sitt debutalbum Finally Home. Og dette her ble altså markert med en personlig og følelsesladet konsert på byscena på Gjøvik, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duoens egne liv.

0: Forfatter Erling Vestgård Flote besøkte nylig Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Boka tar opp temaer mange unge kan kjenne seg igjen i.
1: Ja, det jo en ungdomsroman da, som kom ut for 2 år siden. Den handler om Johanne som 17 år, som bor i en bittelita bygd på Vestlandet, tenker jeg da. Og hun heter Dilemma, og det jo en forventning som fra foreldre om at hun skal ta over gården. Men så har hun egentlig mest lyst til å reise ut og studere. Og, ja. Og så jo den, det liksom hovedutfordringen som hun har da.
2: Nå har jeg hørt på lite foredrag om denne boka, og jeg oppfatter det litt sånn at du har tatt litt inspirasjon fra din egen barndom om denne boken.
1: Ja, det jo, boka jo lagt til en bygd som ligner veldig på den lille bygda som jeg vokste opp i, en bygd som heter Folkestad på Sunnmøre, der det var 300 innbyggere. Så den, det nok mye inspirasjon som fra der. Det jo ikke noe sånn, det jo ingenting som handler om meg direkte, men jeg nok inspirert av både situasjoner og tanker og følelser rundt det og vokse opp på en så liten plass da.
2: Ja, det høres veldig spennende ut. Har du en eksakt tall på hvor mange kopier du har solgt?
1: Nei, ikke et eksakt tall, men den har solgt ut. Altså, første opplag av boka var vel på sånn ca. 2500. Og da blir jo 1800 av det blir jo solgt til biblioteket. Og så blir jo resten solgt i butikk og sånn da. Så den er jo i hvert fall solgt ut det første opplaget, og noen til, tror jeg da. Så den er solgt helt greit, tror jeg.
2: Kan man kjøpe boka på vanlige bokhandelbutikker, eller noen spesielle steder?
1: Nei, den kan du kjøpe overalt, på alle bokhandler og på nett. Eller du kan låne den på biblioteket.
0: Og det sa forfatter Erling Vestgård Flote, som nylig besøkte Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Og det var Sander Smestuen som var vår reporter.

0: Reinsvoll herrefrisør har etter 60 år på Reinsvoll flyttet til Raufoss under navnet Studio 44. Jan-Erik Sandmo har besøkt Storgata 44 og tatt en prat med Benny Kaldal, som har vært på Reinsvoll I 42 år. Her forklarer han først og fremst hvorfor han flytter.
1: Jeg jobbet 42 år på Reinsvoll og var veldig happy med det. Trivdes veldig bra på Reinsvoll. Reinsvoll herrefrisør har bestått I 60 år og vært vel nesten en institusjon på den sørlige delen av kommunen. Ideen til å starte på Raufoss kom litt halvplutselig I fjor høst. Datteren min som heter Elin jobber på Gjøvik hos Kleppe, jobber der I 10 år og har vært 15 år I Trondheim. Og jobber I NRK blant annet oppi der. Hun foreslo at vi kanskje skulle ha en salong I lag, jeg og du, pappa.
2: Ja.
1: Og hadde noen annen spurt, så hadde jeg sagt nei, men når hun spurte, så var det lett å si ja.
2: Ja, du hadde ikke noe valg av da.
1: Hadde ikke noe valg?
2: Nei.
1: Nei. Hun har bosatt seg på Raufoss med mann og barn, og trives med det, så det var ganske naturlig at hun ville da starte opp her.
2: Mm.
1: Som sagt, så var det lett å bli med på lastet. Det kom litt bardust på min kundegruppe, men til sammen så tror jeg ikke min kundegruppe har fått noe lenger å kjøre. For de godt spredt I kommunen, og mange bor på Raufoss.
2: Men du starter jo opp nå her etter påske, og ja, hva slags reaksjon har du fått etter du flyttet hit da?
1: Reaksjonen blant mine kunder fra sørdelen av kommunen var veldig bra, og mine kunder på Raufoss har også stilt opp. Mm. Så vi har hatt bra og forventet tilgang.
2: Men som jeg sa, pratet på innledningsvis, så sa jeg at det var ganske mange frisører på Raufoss nå, og ja, det behov for så mange, eller hva tanken bak?
1: Jeg tror faktisk jeg skal avlive en myte her og nå, for ryktet om alle disse frisørsalonger betydelig overdrevet. Et kjapt regnestykke viser at I kommunen her så det vært borte 12-15 frisører de siste 5 årene. At salonger til stede nok delvis korrekt, men frisører det for få av. Vi for få frisører I hele Norge. Håndverker det for få av I hele Norge. Det ikke bare frisørbransjen som sliter med det, men alle sammen. Så jeg tror faktisk at de fleste frisører på Raufoss har nok å gjøre, ja. Ja, her I salongen så vi tre stykker. Det meg, og så det datteren min Elin Kaldal, og Tina Solheim, som de to jentene bor på Raufoss.
2: Men hvis du skal si litt om lokalet her, Benny, hva sier du da?
1: Ja, jeg og datteren min har vært på jakt etter lokaler på Raufoss her da, de siste, siden tidlig høst.

0: Og ryktet som nå går i kommunestyret og alle plass om at det er så mye tomme lokaler er betydelig overdrevet. Vi datt veldig tilfeldig borti det lokalet her, her i Storgata 44, hvor det har vært frisør kanskje i 60-70 år tilbake i tid, men Kåre Grøtberg og Jakobsen, eller dansken som alle kalte den. Så her har det vært frisør bestandig.
1: Det har vært klippet mye hår her, altså, med andre ord.
0: Her har det vært mange dårlige historier og mye hårklipping. Det er en tradisjon vi fra Reinsvoll fører videre med lett underholdning og hårklipp.
1: Men dette med å være frisør, Benny, du får jo veldig god kjennskap til kundene dine, og de prater vel ganske mye. Det blir mye røreprat også, eller?
0: Ja, du prater jo selvfølgelig mye om dine interesser da, og etter hvert da så får du en kundegruppe som i hvert fall deler din interesse, og min interesse har jo vært sykelig opptatt av fotball, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, så vi har god kunnskap om det. Men klart, vi prater om biler også.
1: Ja, men de løser vel også noen verdensproblemer også, kanskje, eller?
0: Jeg har hatt mange kommunale politikere i stolen, men i løpet av de 42 årene så er det ingen som har spurt meg om å stå på lista deres. Så jeg prøver å provosere og være litt uenig med alle politikere som vi har i stolen. Og det resulterer i hyggelige samtaler, vil jeg si.
1: Helt til slutt, Benny Kaldal. Hvis du skal se denne salongen her om 10 år, hva ser du da?
0: Da håper jeg og tror at den er oppegående og er i stor aktivitet.
1: Lykke til.
0: Tusen takk, Jan-Erik. Og jeg ser jo at din grå manke begynner å dra seg over øra her, så jeg forventer en telefon fra deg neste uke.
2: Ja, da regner vi med at Jan-Erik Sandmo snart kommer hit i studio. Nyfrisert og fin. Det var han som var produsent for innslaget.

0: Ungdomsskolestyret i Østre Toten har enstemmig vedtatt å nedskalere planene for en ny ungdomsskole på Lena, og samtidig droppe bygningen av en ny svømmehall, i hvert fall foreløpig. Prosjektet kuttes med hele 250 millioner kroner, og Daril har mer om saken.
1: Politikerne i Østre Toten beskriver det som godt nok når det gjelder nedskaleringa av planene for den nye ungdomsskolen på Lena. Men beslutningen reiser spørsmål. Bygger kommunen for smått, og hva betyr dette for elever, ansatte og tilbudet i årene som kommer? Vi har pratet med lederen av tjenesteutvalget i Østre Toten, Sigurd Dyste.
2: Ja, jeg mener det godt nok. Og så er det jo sånn at selvsagt, da vi startet det her, så gikk vi jo ut med det vi primært ønsket oss. Og med en ungdomsskole så er det jo mange ønsker man har. Og så har vi hatt en ny gjennomgang på hva vi har råd til å investere. Og ser at renter og en del andre faktorer gjør at ting har blitt dyrere de siste årene.
1: Den nye skolen blir mindre enn først planlagt. Færre kvadratmeter, færre fellesrom og mer sambruk av arealer. Samtidig skal alle ungdomsskoleelevene samles på ett sted. Spørsmålet er om dette er en forsvarlig prioritering.
2: Dette er en ansvarlig prioritering. De endringene som har gjort er ikke noe sånn som påvirker umiddelbart hvordan denne skolen her skal fungere. Det har blitt prioritert ned fra en 6-parallell til en 5-parallell, så den har skalert for litt færre elever. Det vil muligens gjøre at den er en kort periode noe mindre romslig enn vi hadde tenkt, men det lar seg løse gjennom bruk av andre arealer som er fleksible her.
1: Likevel så kan det bli behov for mer plass i perioder. Kommunen erkjenner at elevtallet kan variere, og noen frykter at man bygger for lite og for kortsiktig.
2: Dette er veldig godt gjennomarbeidet, både av de som har tegnet, eller i samarbeid da med arkitekten, og de som har ledet dette prosjektet her, og også ledelsen i grunnskolen, altså ble skolesjefen i kommunen, så jeg føler meg trygg på at når de sier at dette her lar seg løse på en veldig god måte uten å gå på kompromiss med elevers skolehverdag, så føler jeg meg veldig trygg på at det er riktig. Så jeg synes det er et godt gjennomarbeidet forslag, uten noe store offre. Ja, det svekker kanskje bittelitt og fleksibiliteten, men egentlig minimalt.
1: Et annet grep er å dele kontorer og redusere antall rom og garderober. Samtidig åpner kommunen for at dette kan bygges ut senere, dersom behovet melder seg.
2: Det vil jo helt sikkert være mulig å bygge ut, men også er det også lagt inn en viss fleksibilitet her, sånn at hvis man ser at man kan gjøre noe i samråd med frivilligheten som gjør at vi kan hente inn tippemidler for eksempel underveis her, så er det en mulighet. Så vi har på en måte ikke helt låst oss, men det er klart at vi tror veldig på at dette vil være tilstrekkelig i ganske lang tid fremover, utifra den demografiutviklingen som vi ser da.
1: Hvorfor er det riktig å droppe ny svømmehall når dagens hall allerede er så gammel at det opprinnelig var planlagt en erstatning her?
2: Du kan si at der har vi gjort litt vurdering frem og tilbake, og når vi jobber med et sånt investeringsbudsjett, og akkurat med svømmehallen så har vi tenkt at den må vi rett og slett bare skyve på. Det er en stor investering, og så vet vi at de vurderinger som er gjort tilsier at den svømmehallen som vi har på Lena i hvert fall, den kan klare en god del år til.
1: Dyste avviser at det å utsette byggingen av en ny svømmehall betyr at tilbudet til barn og unge nedprioriteres. Tvert imot så mener han at endringene er nødvendige for å sikre en bærekraftig skole i fremtiden. Likevel så står spørsmålet igjen. Er godt nok når kommunen planlegger for neste generasjon?
0: Og dette er noen av mange spørsmål vi må se på i fremtiden. Reporter i dette innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Da har jeg fått besøk I studio her av Espen Amundrud Solhaug.
1: Hei, hei.
0: Hei. Ja. Du har fått ny jobb nå.
1: Ja, nå har jeg jobbet omtrent en og en halv måned som kommunikasjonsansvarlig på Vitensenteret, som ligger midt I Gjøvik.
0: Ja, da tenkte jeg at det naturlig at du forteller litt hva planene, hva drømmene og hva tror du du skal få til?
1: Nei, min bakgrunn jo som journalist. Det på en måte min bakgrunn i det her, så det som trigger meg mest med å begynne I den jobben jo å vise fram alt det spennende som skjer på Vitensenteret, som man ikke har sett som besøkende da. For jeg har vært mye på besøk på Vitensenteret som pappa, og sett liksom den lørdagen, men jeg tror det ligger et potensial å vise fram den kompetansen som på huset med skolebesøk. Man jobber jo mye ut I skoler, og har en viktig rolle I samfunnet da. Og så det jo Vitensenter innlandet, det jo ikke Vitensenter I Gjøvik og Toten, så man skal jo favne ganske bredt, det jo ganske svært geografisk område man snakker om her.
0: Så målgruppa deres både skoler, barn, unge, voksne?
1: Ja, egentlig fra barnehage opp til videregående da, I tillegg til at man har en del ting for folk over 60, altså familie- og fritidssegmentet jo selvfølgelig ganske svært. Men det skjer veldig mye ute I skoler, men også med skolebesøk på huset som jeg tenker fortjener å skinne litt mer da.
0: Men det jo på en måte en målgruppe som gjerne blir invitert til ting. De vet om dere, de vil lære, men hva, når du sier over 60, det var helt nytt for meg.
1: Det noe som heter påtår, heter det. Da det en gang I måneden, så det et opplegg for de over 60, men det alt fra foredrag om biologi og vitenskap, men også det å bygge båtbygging og bruke de små grå, men at man også har koblet på for eksempel elever fra ungdomsskolen som bidrar inn I det ting her for liksom koble generasjoner mer da, jobbe litt sånn mer på tvers, at det ikke et sånn, det ikke seniorgruppa liksom, det kan bli litt sånn, men jeg tror det ligger mye der. Jeg kan for lite om det, men jeg har da vært med og sett et par av opplegget, og det god stemning og ofte godt besøkt, altså. Så jeg anbefaler flere å ta turen ned dit, og det ligger ute på nettsida vår med dator og sånn.
0: Og det jo en fin ting også med å, bygge en bro over generasjonskløfter. For det, tidligere så var det jo sånn at barn kanskje kom hjem fra skolen, og så var det noen besteforeldre I nærheten. Nå har vi jo kommet dit at veldig mange besteforeldre jo I jobb de også, så man mister litt av den daglige kontakten, men det å kunne mange har flyttet langt unna sine, eldre og besteforeldre, og da det greit å kunne koble det du sier da, med både ungdom og eldre.
1: Ja, jeg tror det ligger muligheten til å gjøre enda mer da, og det, I dette tilfellet var det et prosjekt på Vardal ungdomsskole, som jobbet inn I det påtåreopplegget, men det ligger jo et potensiale videregående selvfølgelig, så jeg tror det, man ser jo at det har man gjort andre steder, så jeg tror at et vitensenter kan dra veksler på det. Vi opprettet jo en venneforening her i forrige uke, og der det jo mange veldig sterke ressurspersoner som blitt pensjonister, som har jobbet på NTNU, ikke sant? Dette jo folk som vil bidra I samfunnet, kanskje inn mot ungdom da, for å ta det den veien da. Så det ligger jo mange muligheter her da.
0: Ja, og litt senere I sendingen, Espen, så skal vi få høre litt mer om hva slags kompetanse og bagasje du har med deg, som du tenker viktig for Vitensenteret.

0: Ja, vi har fortsatt Espen Amundrud Solhaug her I studio I dag fra Vitensenteret, ganske så nyansatt. Espen, hva tenker du viktig som du har I bagasjen din av kompetanse som du tenker viktig for Vitensenteret?
1: Da jeg fikk jobben, så var det en kompis av meg som sa gratulerer med ny jobb. Jeg trodde du måtte være smart for å jobbe på Vitensenteret. det var jo veldig koselig sagt. Vi jo begge to journalister her. Jeg kommer jo fra journalistikken. Jeg jobbet et par år som kommunikasjonsleder I Digital Innlandet før jeg begynte I den jobben her. Så jeg tror jeg gjerne kan se på Vitensenteret utenifra. Da. Se på det med nye briller og... finne av de historiene som fortjener å skinne enda mer. Vi jobber jo på å gjøre nettsida litt bedre med den historiefortellingen, få ut de saker, synliggjøre samarbeidspartnere, synliggjøre de prosjekter vi har. Oppdrag Mjøsa jo et prosjekt der vi med. Mm. Så jeg tror det mange ting folk har fått med seg, men kanskje ikke fått med seg at Vitensenteret en del av, som da litt av jobben min å synliggjøre I form av artikler, videoer, men også sånn kommunikasjonsstrategisk da, for å få frem enda mer så vi tar større plass I media da, for eksempel. Mm.
0: Ja, for det var nettopp en av, hva skal jeg si, aktivitetene borte hos dere sist jeg var der, så var det en sånn lag en avis, da kunne skoleklasser komme og lage avis og se hvordan det gjøres og sånn. Bytter dere ut noen av de, hva skal jeg si, stasjonene dere har rundt med aktiviteter inne på Vitensenteret? Det de samme, eller blir det byttet litt ut etter hvert?
1: Vi jo så heldige at vi har tre stykker på et eget verste. En designer og blant annet som jobber med det her kontinuerlig. Så det her om dagen så var jeg jo så på en ny sånn installasjon som det jobbes med. For eksempel at man kan gjøre noe ut fra matematikk. Vi har jo et matematikkprosjekt vi har så vidt begynt på. Der kan man se for seg installasjoner. Så det jo en sånn evig vurdering da. Mm. Vi har fått større plass. Vi skal kanskje lage en sånn escape room med matematikk. Nå må jeg bare ikke foregripe at jeg lover for mye på vegne av sjefen min her.
0: Men, Der hadde jeg blitt sittende fast veldig lenge, kjenner jeg.
1: Ja, jeg også. Så mitt inntrykk at man jobber veldig mye med det, og når man så heldig at man har liksom det verste, så man har en veldig sånn kul kobling mellom pedagoger som utvikler liksom det pedagogiske innholdet, men også de som lager installasjoner. Og det liksom noe jeg tenker viktig å vise frem. Da. Mm. At her har man mye in-house da, som man kan gjøre.
0: Og det er jo ordentlig at det utviklende, og det at det nye installasjoner, nye aktiviteter. For det, jeg har tenkt litt når jeg har hatt med ungene når de var mindre på Teknisk museum, så var det mye av det samme som var der. Så det blir jo ikke så spennende å gå og se på de samme tingene, men det å oppleve nye ting og nye installasjoner og nye aktiviteter. Jeg hadde jo med mine tre opp til Vitensenteret da, når det var sånn, hvor høyt kan du skrike, typ?
1: Ja, stemmer. Ja, den husker jeg også. Vi hadde et julebord, faktisk. Ja,
0: og det var veldig stas blant ungene. Jeg tenkte, stakkars de som skal jobbe her hele dagen på dette. Så det er jo artig når det er nye ting. Men du nevnte på oppdrag Mjøsa.
1: Ja.
0: Kan du fortelle litt mer om det?
1: Det jo et samarbeid med blant annet Vitensenteret og NTNU som jobber med å kartlegge den ammunisjonsdumpinga I Mjøsa, som vel, man kan si det et startpunkt fra 2. verdenskrig og den ammunisjonen som tyskere har etterlot seg, men også videre frem I tida fra, ja vi sitter jo et steinkast unna Raufoss ammunisjonsfabrikk, eller gamle Raufoss ammunisjonsfabrikk nå, så det jo å kartlegge det der, det nok mer I Mjøsa enn man har trodd. Så det et veldig viktig prosjekt som man følger med på sentralt også for å vise liksom omfanget av det, og ikke minst hva kan man gjøre med det da. For jeg har I hvert fall vokst opp med at jeg leste I Oppland Arbeiderblad at det har vært mye ammunisjon I Mjøsa, og så har det liksom det tryggeste har vært å la det ligge. Det kan jo hende at man må se på andre, jeg ikke forsker, så jeg vet ikke, men få alle fakta på bordet så man vet hva man har å ta I og jobbe med. Det et prosjekt vi veldig stolt å være med på. Da. Og ikke minst at vi kan bruke det prosjektet for å skape bevissthet hos de målgruppene vi har. Mm.
0: Det noe spennende som skjer nå frem mot sommeren som du vil trekke frem?
1: Det skjer jo alltid noe. Vi har jo vi jobber jo mye med hva vi skal gjøre i sommer, blant annet noe som heter sommereksperimenter som vi skal være oppe hele sommeren. Så der det mulig å sjekke nettsida for å oppdatere seg litt på hva som skjer der. For min del så jobber jeg jo mye med å sette meg inn i prosjekter og sånn, og så har vi jo en del spennende prosjekter på agenda, blant annet noe som heter Cyber på timeplan, Tech-løftet, innlandet, som på en måte viktige ting i den tida vi lever i da. Så det en kombinasjon av de tingene, men å få det best mulig tilbud for holdt med å si småbarnsforeldre som meg selv, men så jeg gleder meg veldig til den første sommeren på Vitensenteret. Det første gang jeg jobber der i sommer, så det blir spennende å se hvordan det slår an.
0: Ja, så da kan vi egentlig oppsummere til at vi skal be folk om å gå inn på nettsida og følge med litt der.
1: Absolutt, så legger vi ut en god del på sosiale medier også, så tar vi jo gjerne imot tilbakemeldinger fra folk da. Jeg tenker jo at den beste tilbakemeldingen får vi jo til folk som har vært der eller vurderer å dra dit, tenker jeg.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Takk for at jeg fikk komme.

Vi fortsetter nå vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer i samtale med vår Jan-Erik Sandbo om sin tid i Raufoss Jern og Metall, der han var medlem i en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan om lønns- og differensieringskomiteen, om akkordarbeid, prestasjonsavlønning, produktivitetsutvalg, der oljeindustrien tok alle fagarbeiderne på bedriftsbesøk til Bergen med fly og matservering. Produsent for serien Jan-Erik Sandbo.

0: Men en veldig viktig komité som du var medlem i, Jan Nesse, det var lønns- og differensieringskomiteen ved Raufoss Jern og Metall. Og der var det altså i tid etter at fastlønnssystemet ble innført ved Raufoss.
1: Ja, det hadde seg slik at vi hadde akkurat på Raufoss-fabrikken. Mm. Vi på gulvet da, etter om andre selvsagt.
0: Nei.
1: Men vi som drev på gulvet og produserte, vi hadde akkurat hadde betaling per støkk.
0: Ja.
1: Fordømmer du ditøyningen forresten, at det var ikke noe avtatt. Men i alle fall, så kom det på, jeg tror det var 1980, miljøvernloven, at de som drev med eksplosiver skulle ikke ha prestasjonsavlønning.
0: Nei.
1: Og da stod fabrikken i den situasjonen, skulle de da ha to forskjellige lønnssystemer, de innenfor og de utenfor eksplosivavdelingen. Så da valgte de, ja, han var litt skeptisk enn Bjarne Gravdal da, å innføre at det er fast lønn for østarbeidsfolket. Mm. Men jeg trodde nok at det var det mange som ikke gjorde så mye.
0: Nei.
1: Ja. Så han måtte da ha en lønn, en produktivitetsavtale med Jern og Metall. Ja. Og hadde da to produktivitetstillitsvalgte som kunne drive aktivt for å påbygge den nedgangen da. Og få, ja. Ja, ja. Det var den. Men bedriftene i hele Norge var utsatt for et stor vanskelighet. Du skjønner at oljealderen hadde begynt. Og da sa ut i Nordsjøen, og oljeindustrien, de støvsuger landet for fagarbeidere. Mm. Og spesielt elektriker, rørleggere, sveisere, og var så ettertraktet, og kunne få jobb ut i Nordsjøen på en jækla høy lønning. Mm. Og mange sluttet, vet du. Og vi trengte dem jo i fabrikken nå.
0: Ja.
1: Så, og de som var fagarbeidere, de skjønte jo dette. Og sa at markedsverdien deres har gått opp mye på det her tida her.
0: Mm.
1: Og dette her som var på fastlønnsavtalen, jeg gikk rundt 10 øre mellom noen ufaglærte og faglærte. Mm. Det var alt for lite.
0: Ja. For det var jeg gikk rundt 10 øre.
1: Ja. Og så, ja, og Trond Strand, han skjønte jo dette her, og det var veldig spenninger innad i Jern og Metall.
0: Mm.
1: Han satte da i gang en lønnsdifferensieringskomité.
0: Ja.
1: Ja, det var ikke småtteri. og der var det mange, jeg tror det var 9-10 stykker til oss.
0: Mm.
1: Og da ifra forskjellige faggrupper, elektrikere og verste folk, ufaglært, vi var fra forskjellige lag av fagforeningene.
0: Mm.
1: Og vi skulle da sitte sammen og finne en løsning på dette. Og jeg fikk jo spørsmål fra han, trodde han, om du er jo bare formann i etter her i dag.
0: Ja.
1: Ja, ja. Jeg var så dum at jeg sa ja.
0: Ja, det er ja-menneske, du.
1: Ja, ja, ja, da, der, ja. Der. Så jeg synes det var litt svært da, at jeg som var ufaglært og representerte de fattigste, skulle man være formann etter.
0: Ja, så bra.
1: Så det var jo en plussting, synes jeg. Så, ja, jeg tok på møter. Og vi satt da i mange møter på kvelda, ned på rundingen, og diskuterte mandat vi har fått fra Jern og Metall og situasjonen. Og ble enige om at nå skulle vi da spreves utover i Norges land for å finne ut og for å få nærkontakt med problematikken.
0: Mm.
1: Og noen drog til Moelven, og jeg tror en gruppe kom til Mustan, sjefen selv og Totell, altså jeg og Totell, drog til Bergen.
0: Ja.
1: Mm. Bergen, det var tettest ved oljeindustrien.
0: Ja.
1: Der fikk vi jo. Og hadde kontakt med en klubb der som jeg besøkte, og vi skulle ta fly over da.
0: Ja, det var ikke så ofte de kjørte med fly i de.
1: Nei, det var, ja, det var, jeg hadde øvd meg en gang da jeg gjorde til sjøs,
0: ja.
1: Men ellers var ikke det vanlig.
0: Nei.
1: Og jeg da hadde fått fullmakter til andre rundt rand om kostnader, vet du, at jeg skulle ikke betale det selv da.
0: Nei, nei, nei.
1: Så da så jeg var satt der, jeg var litt big boss I dag.
0: Ja.
1: og satt på fly der, og så, så kom det en papir da, at jeg kunne bestille noe da.
0: Ja.
1: Og så stod det kvikk strek lunsj. Ja, da tenkte jeg, dette nok brødskive eller to,
0: ja.
1: Og for jeg var da såpass klar at jeg bestiller det der, da, sa gutta jeg hadde med meg,
0: ja.
1: Åpne selv, og jeg bestilte tre like mitt kvikk-strek lunsj, ja.
0: Ja.
1: Så fikk vi tre asker, ja, det var jo ok, tre asker, en eller hår, og løfte på lokket, der nede lå den Freya kvikk lunsj. Hæ? Tur og nedtur,
0: ja. Ja.
1: Vi ble lange I trynet. Og så var det da tre tapasserer som sette I gang en gapskratt uten like, helt utenom normalen.
0: De skjønte at det hadde tid feil.
1: Ja,

Da har vi fått høre mye spennende ting som Jan Nesse har mimret rundt. Vi fortsetter med neste del senere. Der skal vi få høre mer om lønns- og differensieringskomiteen. Og produsent for serien Jan-Erik Sandmo.

0: Nå skal det dreie seg om noe som litt vemodig. Magne Berg, kaptein I Frelsesarmeen. Gjøvik og Toten. Det har vært Frelsesarmeen på Raufoss I over 100 år. Nå det slutt.
1: Ja, og vi må understreke, dessverre så det det. I januar så det, har vi vært her med virksomhet I 102 år. Og så har vi vært på Lena I 113 år, men der ble det jo solgt I fjor. Og så har vi vært her på Gjøvik også da I over, ja det ble 130 år da.
0: Ja, en manns alder med andre ord.
1: Ja, minst.
0: Men nå det sånn at skal vi skylle litt på korona også, med tanke på oppmøte og den slags?
1: Nå jeg en person som lett går inn I meg selv, for kona mi og jeg, vi har jo vært ledere for Gjøvik og Toten I 5 år nå til sommeren. Så vi må jo se oss I speilet, vi som ledere og vi som ellers drifter, men... Det skjedde nå I hvert fall I rett I etterkant av korona. Vi kom jo hit I koronatida med de restriksjonene som det medførte. Men så tror jeg også at mange lag, organisasjoner og trossamfunn rammes av den moderne tid på mange måter. For Frelsesarmeen jo både en kirke og en hjelpeorganisasjon. Sånn at noe det behov for at vi bidrar med, andre ting ikke folk så opptatt av at vi bidrar med lokalt. Så svaret for Raufoss vanskelig å si, men vi har I hvert fall sett at uansett hva vi har arrangert, så har folk rett og slett uteblitt.
0: Nå det jo sånn at beslutningen den vel tatt etter en lengre prosess, etter det jeg skjønner?
1: Ja da, det har vært arbeidsmøter lokalt, og det har vært vurderinger regionalt, for vi har jo en divisjonsleder som over vårt nivå. Og så det et hovedstyre I Oslo sentralt da, som fatter den endelige beslutningen. Så Frelsesarmeen lokalt har ikke all myndighet og bestemmelserett. Men selvfølgelig, vi tungt inne I vurderingene og må jo gi vår anbefaling. Og vi som ledere lokalt, vi kunne ikke se at det her var bærekraftig innen, ja, inn I fremtiden. I hvert fall de nærmeste 5-10 årene så ser ikke vi at det bærekraftig. Å drive både Raufoss og Gjøvik, og den samme vurderingen ble jo også for Lena I Østre Toten da.
0: Men så det kanskje mange som lurer på hva skjer da med for eksempel hjelpetilbud og den slags?
1: Hjelpetilbudet det opprettholdes I den forstand at folk må ta aktivt kontakt med oss per telefon eller e-post. Og så vil vi ha faste dager med utdeling av mathjelp. Og da det på Gjøvik. Og det jo ikke vanlig at Frelsesarmeen har et lokale med en 8-10-15 kilometers avstand bare, sånn som det har vært her på Gjøvik og Toten. Det normalt at når man faktisk må bevege seg en del kilometer, eller mil også faktisk, for å komme til nærmeste Frelsesarmeen rundt omkring I Norge.
0: Ja.
1: Det vel en 350-80 kommuner, og vi I 90 av disse kommunene, så det sier seg selv at for vi har ikke, dessverre har ikke kapasitet til å drive med å bringe ut mat til folket.
0: Selv om det her trist, Magne, så det jo sånn at det skal bli en avslutningsfest også nå I mai da.
1: Ja, vi ønsker jo å avrunde det her med verdighet, så onsdag den 6. mai klokka 18, da har vi avslutningsfest. Med meget blandet følelser, både for de som... har stått på som medlemmer og frivillige på Raufoss, og for oss som ledere. Det rett og slett trist, men vi har et prinsipp, og det at vi skal ha tilstedeværelse der hvor vi relevant til stede, og hvis befolkningen uteblir, så sier det seg selv at da kan ikke vi Vi har ikke økonomi til det, og vi har ikke menneskelige ressurser til å opprettholde et eget lokale. Men det er jo ikke langt til Bakkegata på Gjøvik, det må jo understrekes.
0: Mm. Ja, da det slutten på en epoke, og kanskje starten på en ny da?
1: Ja da, vi samler glørne, som vi kaller det. Vi samler våre medlemmer og frivillige fra Toten og Gjøvik, og så har vi base på Gjøvik, men Toten, uansett om det Vestre eller Østre, eller om det blir en stor kommune etter hvert, Toten er ikke glemt på ingen måte.

0: Onsdag 15. april ble det arrangert et grendemøte på Håkonshallen, og Dari Larsen har mer.
1: Grendemøte for Ile og Bøverbru på Håkonshallen samlet mye folk. Den yngre generasjonen var nok I flertall, og mange viktige saker ble diskutert. Utvalgsleder for oppvekst- og velferdsutvalget I Vestre Toten, Henning Engeskau Karlsen, opplevde kvelden som svært positiv.
2: Jeg sitter med et inntrykk av at vi bor I bygd her på Bøverbru, som veldig stolt av bygda si, og som får til veldig mye, til tross for knapphet I ressurser, både innenfor skole, men nå med de ulike organisasjoner og lagene som har vært vist frem her I dag. Så jeg vil si at jeg veldig imponert over all den jobben som faktisk utføres og som produseres, og som vanskelig å måle I kroner og øre, men som betyr utrolig mye.
3: Det jo dere politikers oppgave å legge mest mulig til rette for at befolkningen skal trives. Føler du at dere har gjort det dere kan?
2: Vi kan alltid gjøre enda mer enn det vi har gjort, som vil alltid være, tror jeg. Men samtidig så vil jeg si at vi har jo satsa I Vestre Toten som kommune på nettopp frivillighet, på nettopp det å ha lavterskeltilbud, tilskuddsordninger og putte penger inn I frivillighet framfor å bruke dem lenger opp på de dyre tjenester. Og der mener jeg Bøverbru jo et godt eksempel på med den aktiviteten vi ser her, at vi har lykkes med den satsingen. For her skjer det mye, altså.
1: At politikere nå har varslet at de skal se på skolestrukturen kan bety at Bøverbru skole kan stå I fare for å bli lagt ned. FAU-leder Gjertrud Friis Kollandsrud sier at de vil kjempe for å beholde skolen.
4: Vi mener jo at Bøverbru barneskole en god skole. Vi har fortsatt ganske bra med barn, og vi mener at vi kommer jo til å jobbe for at det en skole som vi ønsker at skal bestå.
3: Men foruten undervisningen, hva kan unga på Bøverbru miste ellers da, hvis skolen skulle bli lagt ned?
4: Ja, nå har vi akkurat hatt det grendemøte som vi har hatt nå faktisk på 2,5 time, hvor vi presenterer mye av det som ellers skjer I bygda, eller bygdene, både Bøverbru og Ile. Det klart, det jo masse engasjement på aktiviteter I nærmiljøet som unga kan ha. Om vi klarer å opprettholde alt det, hvis unga for eksempel må over til Reinsvoll, det vet de jo ikke. Så og det mye som skjer. Masse fine uteleker, areal rundt Bøverbru barneskole, hva skjer med det? Det mange ting som ikke vet hva som... Ting kan forsvinne da, I nærmiljøet hvis skolen forsvinner.
3: Henning Engeskau Karlsen, hvor viktig en skole I et lite lokalmiljø som Bøverbru?
2: Jeg vil jo si at det selve navet I hele lokalsamfunnet. Uavhengig av hvilken plass du prater om I Vestre Toten, så skolen den helt sentral.
1: Viktig for Bøverbrus befolkning, så vel som for voksne og barn, å ha en trafikksikker vegforbindelse til Reinsvoll. En gang sykkelveg har vært planlagt I flere år, men nå går det mot en løsning, ifølge Engeskau Karlsen.
2: Nå den inne på fylkesvegsprogrammet til Innlandet fylkeskommune.
3: Så... Ja, men hvorfor har dere pratet på dette I så mange år uten at det har blitt noen reaksjoner?
2: Det har vært det. Det har blitt reaksjoner. Vi har fått den prioritert inn nå.
3: Men det har gått mange år.
2: Det har gått veldig mange år. Det har gått alt for mange år. Og det sånn med det fylkeskommunale vegnettet. Der vi x antall kommuner I hele Innlandet som kniver om hver våre strekninger. Og nå det våre styr. Så der kommer vi til å legge press på å få gjennomført.
3: Ja, når blir gang sykkelvegen mellom Bøverbru og Reinsvoll en realitet da?
2: Det kan ikke jeg stå her og svare på nå, for avgjørelsen ligger hos fylkeskommunen, men vi vet at vi har den inne på vegprogrammet for de neste 4 årene, og bare det betyr at I løpet av den perioden så forventer vi at det skal skje noe på den strekningen, når det skal spane jorda.
3: Hva synes du om at det blir arrangert sånne grendemøter på et teststell som dette?
2: Jeg synes det veldig, veldig bra. Jeg synes det sunt, og jeg synes det viktig, og det godt å se at befolkningen nå bruker den arenaen her til å møte opp og til å komme og utveksle både ideer og meninger. Det veldig, veldig sunt for lokalsamfunnet.
4: Ja, nå har jeg vært med å arrangere det, det var jo et ønske om å skape et engasjement for å opprettholde et godt aktivitetstilbud. Det var jo liksom bakgrunnen vår for å ha det grendemøtet I dag. Og det var bra frammøte, mange unge, og den idemyldringen av summen vi hadde til slutt, det kommer gode forslag. Jeg opplever at folk syns at det er ålet at dette her skjer, og at flere har lyst til å engasjere seg nå.
3: En vellykket kveld.
4: Det er helt klart en vellykket kveld.
0: Godt oppmøte og stort engasjement preget grendemøtet på Håkonshallen nå nylig. Flere viktige temaer ble løftet frem, og nå kan det komme konkrete tiltak, ifølge vår reporter Odd Arild Larsen.

0: Feel Good på Raufoss blitt 3 år. Og i den forbindelse så skal vi til Gamle Folkets Hus på Raufoss, der Jan Erik på besøk for å lodde stemningen. Og han skal ta en prat med daglig leder Britte Marion Sørensen, og kanskje noen kunder.
1: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til, Feel Good på Raufoss, og Britt Marion Sørensen, det du som daglig leder der, og nå har de holdt på altså her i 3 år. Ja, hvordan er det?
2: Det har altså vært så morosom og spennende reise. Ja, nå starter vi da på det gamle scenen på Folkets Hus, på 90 kvadrat. Mm. Og da, når vi nærmer oss 300 medlemmer, så ble det litt trångt der. Så vi flyttet da ned til lokal ved siden av.
1: Ja, for at de ville ikke stå på scenen og bli scenevant, liksom.
2: Nei, det har vært litt skummelt for noen. Så vi måtte lugne litt ned.
1: Ja, så oppå der så fikk de altså 300 medlemmer, var det så det var?
2: Ja.
1: Hvis du skal se på utviklingen da, fra scenen og der du i dag.
2: Altså, vi holdt oss veldig stabilt på 300 medlemmer lenge, men nå har vi gått opp til 330.
1: Kan du forresten si litt om hva som skal til for å bli medlemmer i dette?
2: Ja, så her kan du jo ta kontakt direkte med meg. Mm-hmm. Eller så ser du jo på Facebook-siden, så kan du melde deg inn. Og på feelgoodsenter.no så kan du gå inn eller melde deg inn.
1: Men for dem som ikke vet hva Feel Good er, Britt Marion Sørensen, kan du kort beskrive det?
2: Altså, det er jo en lavterskel da, trening som passer for de fleste. Her trener du da en sirkel med 12 maskiner. Hver maskin den går i 3 minutter. Så du får trent hele kroppen på en effektiv måte på 40 minutter. Og så det er veldig lett og enkelt å gjennomføre økten uten komplekse innstillinger. Og det passer godt for de fleste som ikke trives på tradisjonelle treningssentre.
1: Det jeg tenker da, det er dette med sånne bevegelser som du normalt ikke gjør. Det er jo det som på en måte jeg tenker på som en fordel å være her.
2: Ja, da, altså det er noe med at målet vårt er jo å få økt helse og styrke i hverdagen. Det er å bli hverdagssterke. Få sterkere kjernemuskulatur og balanse.
1: Hvis du kan si litt om det kunder du har her nå, Britt Marion. Hvem er det du har som kunder?
2: Altså, vi har yngste er 27 år, og eldste er 91.
1: Og såpass, ja.
2: Ja. Ja. Og nå har jo mannfolka endelig kommet etter, så nå er vi oppe i 30%.
1: Ja, for det er jo stort sett damer som liksom...
2: Det var i hvert fall veldig mye damer i fysningen, men så nå har det faktisk begynt flere par å trene her.
1: Ja, da damen lurer med seg karen.
2: Ja, så altså, karen ser at damen blir litt sprekere, vet du.
1: Ja,
2: da.
1: Er det noe med det? Ja.
2: Da kommer de etter.
1: 3 år i dag. Jeg ser deg bløtkåk og slik her. Er det mange som vil ha noen bløtkaka di?
2: Du vet at siste året, når vi har feiret, 2 siste årene da,

0: jeg feirer, og da har det vært tomt. Så det er jævt å feire en lekkage.
1: Men det betyr egentlig at du må kjøpe litt mer bløtkake nå da?
0: Altså, nå har du kringle og kransekake attåt, da, så, så skal vi ost og kjeks. Så ja, det sånn. Blir nok å bite til her, og kose seg litt med.
1: Og når var det du begynte i dag da?
0: Nei, altså, jeg var nede på klokka 7 i dag.
1: Ja, det var det. Ja, og det ser jo ut som du har ganske bra med folk her da.
0: Ja, ja, ja. Allerede. Her er det Stin Brakke.
1: Ja. Kanskje jeg skulle ta en liten prat med en av dem som er her, blant nesten alle apparater her nå i Vigør. Sånn.
0: Ja.
1: Så da skal jeg ta en liten prat med.
0: Her er det Figus-stemning.
1: Ja, det er bra. Ja, en av mange som er her på Feel Good, det er deg, Magne Glaserud. Og, ja, hvor lenge har du vært her da?
2: 1,5 år.
1: Er det slik som Britt Marion sa, at det var din bedre halvdel som fikk lurt deg med her, eller?
2: Ja.
1: For at hun skjønte at du ikke var noe særlig sprek, men nå har du vært veldig sprek.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg kan svare på den. Vi begynte på Lena da, for å si det.
1: Ja.
2: For da var det noe her på Røyfoss. Så da drev vi der 2 år, var det det?
1: Men hvis du skulle si noe om hva dette gir deg, Magne?
2: Sterkere i kroppen.
1: Og du blir liksom mer fleksibel og mjuk og slik?
2: For jeg har problemer med ledda mine.
1: Ja, akkurat.
2: Så jeg blir mer fleksibel.
1: Og du har tenkt å være med her i mange år til?
2: Jeg får noe så det, da.
1: men Magne Glaserud, har du smakt på bløtkaka som Britt Marion har lagt ut her? Og du med andre kaker nå?
2: Ja, de er gode.
1: Ja, er klarer du å bære meg igjen, eller må du ha flere?
2: Det er det jeg får.
1: Er Britt Marion ikke noe gjerrig?
2: Nei. Har jeg julebord og...
1: Ja, se der, ja. Men Magne, lykke til videre her på Feel Good.
2: Takk.
1: Ja, Britt Marion Sørensen. Ja, der var Magne Glaserud. Du har mange sånne fornøyde kunder da, skjønner jeg.
0: Vet du at vi sier de kommer inn med smil på Feel Good, og så går de ut av med enda større smil.
1: Ja. Hvis du skulle si litt om Feel Good om 10 år, hva sier du da?
0: Altså, vi satser på at det der om 10 år, vi. Ja, så klart. Så vi står på.
1: Men da får vi på Toten Radio ønske deg lykke til videre.
0: Tusen takk for det.
3: Feel Good på Raufoss er blitt 3 år, og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært en tur innom Gamle Folkets Hus på Raufoss, og han hadde blant annet tatt en prat med daglig leder Britt Marion Sørensen.

0: Tungtrafikken dundrer forbi bare meter fra huset til Kjell Vangen på Vennevoll. I snart 40 år har han levd med økende støy, støv og trafikk langs fylkesvei 33. Nå kan det endelig skje endringer.
1: Kjell Vangen og naboene har nå møtt representanter fra fylkeskommunen for å få svar på om den planlagte utbedringen av vegstrekningen mellom Billit og Skreia. Å ha trafikken dundrende forbi like inntil husveggen noe en Kjell har måttet leve med i nesten 40 år.
2: Nei, det har jo vært bare mer og mer da, i løpet av året. Det har jo det. Det var ikke så gærlig før når jeg flyttet hit, men det har jo økt på da. De bruker denne veien her ganske ofte da, når det er mye bommer på andre siden, vet du, og da er det lettvindere å kjøre her.
1: Hva er de største utfordringene med støy og støv slik situasjonen for deg er i dag da?
2: Det blir jo mye bråk hvis man kan sitte ute da. Gjør det. Inne så er det ikke så ille, men særlig morgen og kveld så er det jo mye støy da.
1: Hvordan påvirker det livskvaliteten din, for eksempel?
2: Nei, det tenker ikke så mye over det egentlig, men man blir jo vant av det, vet du. Men noen vi som begynner å høre etter, så da kan den bli tullet.
1: Ja. Hva tenker du da når du ser på gamle bilder av huset ditt fra en tid med langt mindre trafikk?
2: Ja, nei, jeg har jo noen gamle bilder liggende her, og da har jo... Stakket gjerne utenfor her, og der sitter folk, og det var jo noe helt annet tid da, det var jo mye lengre mellom bila, og vegen var smalere.
1: Lengter du tilbake til den tiden?
2: Nei, altså, sånn støymessig så gjør jeg det, det er klart, men det, du får ikke stoppe på, vet du.
1: Nå har du og flere tall hatt et møte med fylkeskommunen, hvordan opplevde du dette møtet her?
2: Jo, det var jo veldig greie folk som kom hit da, og fikk jo svar på de spørsmålene jeg hadde da. Og de fikk jo se litt liksom, på video da, hvordan vegen ville bli, og du vet jo ikke hvordan det blir da.
1: Så ble det vel også nevnt en mulig innløsning ta huset ditt. Hva var din første reaksjon på dette da?
2: Det er jo litt vanskelig å ta det sånn på sparket, vet du, men jeg ser ikke så mørkt på det egentlig. Jeg kunne godt flyttet herifra, ja, men... For da hadde jeg kommet unna vegen litt.
1: Du har bodd i 40 år i samme huset.
2: Ja, ja. Men jeg blir ikke kvitt trafikken uansett. Den kommer jo bare 8-10 meter lenger opp. Det, men det må jo bli likere enn det er nå, det er klart.
1: Hva ville være det avgjørende for deg da, i en eventuell beslutning om å flytte?
2: Nei, hvis de finner noe annet av meg som jeg liker, så ser jeg grepet og innløs etter jeg her. Men jeg tror ikke det blir noe å ta, for å si det sånn.
1: Hvorfor ikke da?
2: Nei, for da hadde jeg sikkert fått spørsmål før. Altså på andre siden her, og jo, må jeg jo prate mye mer med dem da. Der skal jo rives to hus på naboene mine. Jeg bare tar det som det kommer, og så får vi se hvordan det blir.
1: Når er det mest trafikk på denne vegen forbi huset ditt, når på døgnet?
2: Og det er en mellom 3 og 5, da går det ganske jevnt her om aften. Det er det som er verst da. Og så er det jo... Nå om sommeren så er det jo mye traktor og atåt da.
1: Men hvis du Kjell kunne ja bestemme, hva ville da ha vært den beste løsningen for deg da?
2: Det hadde selvfølgelig vært å ha fått vegen unna der den var foreslått en gang da oppe i skøven her. Det hadde vært det beste, men da hadde jeg hørt det kvitten, men da var det andre som hadde fått trommelig med i stedet.
1: Men jeg vet ikke om det går an å si, skal vi håpe på en bra løsning for deg da?
2: Ja, vi får jo bare tall som det kommer, og så håper det blir likere. Det kan jo ikke bli noe verre. Ja, det er noe.
0: Så får vi se da hvor lang tid det vil ta før fylkesvei 33 blir utbedret, slik at beboerne får en trafikkmessig bedre hverdag. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

Vi fortsetter vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer i samtale med vår Jan Erik om sin tid i Raufoss Jern og Metall. Der var han medlem i en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan om bukselommekomiteen på eksplosivavdelingen på sprengteknisk side. Der kom det en ny sjef og ville forby lommer på buksene. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ja, det er jo mange komiteer du har vært medlem av, Jan Nesse, og et av dem, litt artig titel på komiteen, Bukselommekomiteen.
1: Gjerne og metals i Bukselommekomiteen.
0: Ja.
1: Yep. Du skjønner det, at vi som driver på eksplosivs, ja, sier han, Ja, vi har organisert, gjerne med å organisert, slik at hver divisjon hadde sin hovedtillitsmann. Mm. Og ammunisjonsdivisjonen var såpass stor at den var delt i to. Mekanisk del og eksplosiv del, altså sprengstoff, der vi drev med sprengstoff og satser og slike ting. Mm. Jeg ble hovedtillitsmann på den del D1, som det heter, ammunisjonsdivisjonen sprengteknisk avdeling.
0: Ja.
1: Ja, og så fikk vi en sjef over oss da, og han nekte oss å ha lommer på arbeidstøy våres. Ja, det gikk ut av, vi måtte ha i lomme da.
0: Ja, ja.
1: Ja, det er jo håpløst ikke ha i lomme på klaren sine.
0: Men det var på grunn av sikkerhet,
1: da? Sikkerhet, da. Mm. Vi kunne få springsnopp der i dem, og sats, og, ja, og vi kunne ta med et fyrstykker. Og nei, det var så mye forklaring på at da. Og jeg gikk i forhandlinger med han. Helt håpløst. Nytte ikke å tale i vatt i andre skolten der. Det er helt umulig.
0: Ja.
1: Og... Så det var, ja, vi kom til ett resultat da. Vi skulle få lov til å få sydd på en lomme på innsiden av linningen. 7x8 centimeter.
0: Ja.
1: Jaha. Ja, det var jo noe det. Ja, det har vært jo så dumt.
0: Da kunne du ikke gå med hendene i lomma.
1: Ja, innsiden av linningen. Ja, det var det eneste, men han gikk ikke lenger. Ja. Ja, så det måtte vi leve av meg. Ja. Det var en som bestemte. Men så skjønner du at jeg kjente litt henne, karen. Og så visste at den hadde dårlig ryggen.
0: Ja.
1: Og den var verre og verre. Og så tror du ikke det åpnet seg en mulighet her. Gubben var såpass dårlig i ryggen at han måtte opereres.
0: Vart sjukmeldt?
1: Vart sjukmeldt,
0: ja.
1: Og lang rekonvalesens tid. Og du ble satt inn da en vara sjef i stedet for denne her i karen. Og han gikk han og talte med.
0: Uh-huh.
1: Og jeg på.
0: Du måtte passe på.
1: Jeg passe på.
0: Ja.
1: Og talte med han. Og han var... Han gikk han og talte med. Og han sa at det kom med et forslag på hvordan de ville ha det. Ja. Da måtte jeg sette i gang en bukselommekomite i Jernometall på sprengteknisk side.
0: Ja.
1: Så tillitsvalgte der skulle man være komiteen. Og vi allierte oss da med Pelli. Pelli hadde lite å gjøre. Det var en konfirmfabrikk på Røyfoss.
0: Ja.
1: Og de ville igjen ha noen oppgaver. Og vi allierte oss med dem, og de laget forskjellige modeller med belg og uten belg, og forskjellige lokk over, og det. Ja, det var... Og dette hadde vi da en bedømmelse på, og ja, dette skoene seg. Men så var det det. Vi var veldig uenige om en ting. Denne lomma var grei, den ble vi enige om. Men skulle det være på høyre lår eller venstre lår?
0: Ja, det var slik, ja. Ja.
1: Det kom vi ikke, var det ikke det. Da måtte, han begynte å bli fresket. Han begynte å nærme seg at han kom hatt fra Arbu.
0: Det begynte å få dårlig tid, da.
1: Ja, han begynte å få dårlig tid. Han må jo alltid få bevilgning og få sett i produksjon.
0: Ja.
1: Så da tog jeg en sjefbeslutning. Vi tekte på venstre siden.
0: Ja.
1: Ja, og det var riktig, det vet ikke jeg. Men vi måtte ta en beslutning for å få sett i produksjonen.
0: Mm.
1: Og dette ble fine saker. Og jøye meg. Og det ble vel litt store da. Som noen kalte det postkasser. Og fikk sydde på. Det ble litt store, jeg er enig i det. Og jeg lurer nok på han der sjefen da han kom at har tredskatt med alt og kom at og så på folk gikk med sidvesker på venstre låret.
0: Men fikk du noe beverkninger fra han da?
1: Ingen verden ting. Vi fikk ikke noe surmuling, ikke noe du har gjort.
0: Men det var innført?
1: Hæ?
0: Men det ble innført.
1: Ja, hvis du har drømskåsid. Og nå har de da lommer, så nå det ikke noe problem da.
0: Nei, nei.
1: Det var en, sikkert en idé en hadde fått på et eller annet kurs.
0: Ja.
1: Ja.

da har vi fått høre Jan Nesse fortelle litt om bukselommekomiteen på eksplosivavdelingen. Reporter for serien Jan-Erik Sandmo, og i neste del skal vi få høre om lønns- og differensieringskomiteen.

0: hjemme på Eina har vært under planlegging I flere år, og nå kan det endelig nærme seg byggestart. Samtidig planene blitt justert underveis, blant annet som følge av økte byggekostnader og et krevende boligmarked. Nå ønsker utbyggerne å starte I mindre skala enn først planlagt.
1: Bak prosjektet Hjemme på Eina står akteparet Per Arne og Monica Jakobsen, som også driver flere næringsvirksomheter på Eina. Og ifølge Per Arne så startet det hele nokså tilfeldig.
2: Følge at jeg var innom en rebne Eina maskin på riktig tidspunkt. Jeg var innom for å kjøpe en spa egentlig, og så kom I prat om at han skulle legge den Eina maskin, og at eiendommen skulle selge. Så da endte det med at ikke bare kjøpte spaen, men kjøpte eiendommen. Da.
1: Nå jobber utbyggerne tett med kommunen for å få på plass nødvendige justeringer I reguleringsplanen, slik at man kan komme I gang med byggingen.
2: Målet nå først å komme I gang med det som bygg A og B I planen. Får vi I gang det sånn at folk ser at nå skal det faktisk realiseres dette her, så håper vi at det vil gjøre at salget vil løsne sånn at vi også kan komme videre. Så det vi jobber med nå med kommunen å prøve å få en større fleksibilitet I hvordan vi skal gjøre det videre bakover for å kunne realisere det også.
1: Nå vel tre av de fem leilighetene I første byggetrinn allerede solgt. Dere fornøyd med det?
2: Skulle gjerne ha solgt mer, selvsagt, men vi mener at det skal være nok til at vi skal kunne sette I gang. Da. Så når folk ser at det her faktisk blir noe, så håper jeg at det vil utløse mer salg. Når vi startet salget, så hadde vi en veldig lang interesseliste. Dessverre så kom prisen for høyt ut, så den krympa da. Så det jo usikkerhet nå, hva skjer videre med renta, ikke sant? Skal den oppåt eller skal den ned? Så det fortsatt en del faktorer der som vanskelig å forutse, som man må forholde seg til.
1: Jakobsen mener at dette prosjektet kan få stor betydning for utviklingen av Eina sentrum.
2: Eina sentrum framstår ikke veldig attraktivt, sånn som det gjør nå. Så det vil jo gi hele sentrum et voldsomt løft. Da. Så, også med de kvaliteter som Eina har der med Eina sentrum, med nærheten til fjorden, ikke sant? Vi har og samtidig nærheten til natur- og friluftsmuligheter, jernbanestasjon som nærmest nabo. Så det jo enorme muligheter, vil jeg si, I Eina. Og det her vil jo gi Eina det løftet som skal til.
1: Men det gamle meieribygget fortsatt en viktig del av prosjektet. Hva er planene for deg nå?
2: Planen jo at det skal bli moderne kontorlokaler, hvor vi både kan flytte inn våre egne virksomheter, og kanskje tegner ikke oss andre som har litt behov. Der tar vi jo nedskalerer litt, grann, da. For eksempel at vi dropper utnyttelse av kjelleren, så da blir det noe mindre areal enn det vi først hadde planlagt. Men tanken jo både bevare meieribygget med den historikken det har, og samtidig modernisere det og få finne den moderne kontorlokaler inne.
1: Hvis dere nå får grønt lys, da, hva skjer de neste månedene, og når kan folk faktisk begynne å se at dette Hjemme-prosjektet vil begynne å reise seg på Eina?
2: Håper at det skal skje store ting i løpet av sommeren, det gjør vi.
1: Helt til slutt, hva håper du folk skal si når de ser de første byggene stå ferdig da?
2: Vi fikk jo veldig positiv respons når vi lanserte de planene her opprinnelig. Og det var jo bare positivitet, og jeg håper jo at vi opplever det samme når vi nå kan faktisk, eller når vi nå kan vise at det faktisk skjer. Så jeg håper jo at det noe folk vil juble litt for da, når vi endelig kan komme I gang.
0: Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: For mange er det en drøm å få telefonen fra Hamar med beskjed om at man har vunnet stort I lotto. For 60 år gamle Klaus Nikkelsen ble det virkelighet like før jul I fjor. Med 1 million kroner på konto ble det ny bil, og valget falt på en stor helelektrisk kineser. Nå har han fått testet bilen på sin første ordentlige langtur I påska til Arendal. Og Klaus, hvordan gikk denne turen?
1: Turen til Arendal, selv bilteknisk, gikk jo som forventet. Det var behagelig å kjøre, og det ble jo noen ladestopper som man liksom ikke vant med når man har hatt dieselbil med stor dieseltank.
2: Du har jo kjørt Passat I alle år, og den forskjellen fra en litt eldre Passat til denne store, romslige, nye kinesiske bilen, ja, hvordan opplevde du den?
1: Det jo enorm forskjell da, I både utstyrsmessig og komfort. Gamle Passaten fra 2010 kan liksom ikke sammenlignes med en helt ny, moderne bil med luftfjæring og alt du kan tenke deg av tilleggsutstyr og hjelpemidler I dag.
2: Hva var det ved denne nye bilen din da, som overrasket deg mest?
1: Nei, egentlig ikke noe. Jeg har jo drivet og sett etter ny bil I flere år. Men det har ikke vært I noe da, for jeg har jo som for spøk sagt på arbeid når de har spørt om jeg ikke snart skal ha en ny bil, så har jeg jo sagt at jeg må jo vente til at de ringer fra Hamar først.
2: Ja, og så ringte de.
1: Og så ringte de.
2: Ja, hvordan var din reaksjon da?
1: Nei, jeg ble jo glad, det ikke tvil om det. Det liksom ikke hård dagen for en million I hånda, klikk helt uten videre.
2: Bestemte du deg der og da på en måte at nå skulle det bli en ny bil og at Passaten skulle få fri?
1: Ja, jeg hadde egentlig bestemt for lenge siden, for bilen var på tide å bytte uansett, men opprinnelig plan var kanskje ikke å kjøpe en så helt ny bil og ikke så dyr bil I hvert fall.
2: Men før, har du ønsket deg en elbil eller har du vært på en måte en motstander av det?
1: Nei, jeg har egentlig ønsket meg elbil. For liksom 99,5% av det jeg kjører jo korte og kortere langturer da. Det liksom det en gang I året som jeg har langtur og det hård høst når vi reiser på jakt I Nordland. Så det blir jo litt spennende da, etter hvert når man kjører elbil 1000 kilometer nordover.
2: Mm. Men denne her påsketuren til Arendal, ble det noen utfordringer? Kø, lading, ja. Hvordan gikk det for eksempel?
1: Nei, det gikk helt prikkfritt. Det var ikke noe problem. Jeg hadde jo aldri lade på hurtiglader, jeg bare lade hjemme på en hjemmelader, så jeg måtte jo installere noen apper og greier da, og stoppe på noen Circle K-stasjoner, men det gikk utrolig lett, overraskende enkelt å sette seg inn I og få lade på turen.
2: Men var det noe som tok litt tid å vende seg til da, med å gå over fra en Passat til en splitter ny elbil?
1: Ja, jo, det jo det. Det jo alt, det jo nytt da, og alt, selv om en Passat en stor bil, så denne mye større. Jeg må jo lirke den nesten med skojern inn I garasjen, så det litt av nye ting å sette seg inn I da.
2: Har du nå hørt det helt elbilfrelst?
1: Nei, jeg ikke bilfrelst. For meg så bil, det transportmiddel fra A til B.
2: Mhm.
1: Så nei, jeg ikke bilfrelst. Jeg mer motorsykkel og gammel moped frelst. Så skal jeg kose meg, så satte jeg meg en tur enten på gamle panteren, eller så satte jeg meg en tur på motorsykkel, og så kjører jeg meg en runde, da koser jeg meg.
2: Du savner ikke bensin eller diesellukta?
1: Nei, diesel, få det på fingrene, jo noe fordømmende griser I. Vi lufter jo diesel til fingrene dine I to dager etterpå. Nei, så den så lufta som vi heter det. Bensinlukta får jeg jo både på motorsykkel og moped, da.
2: Ja.
1: Så det ikke noe savn.
2: Har milliongevinsten og den nye bilen gitt mer smak, både på lotto og kanskje litt mer på bilinteresse også?
1: Nei, altså, jeg har spilt lotto I 30 år. Jeg har vunnet 45 og 50 kroner dan og vann, så sannsynligheten for å at huset ditt brenner ti ganger større enn at du skal vinne i lotto, så å forvente at du skal vinne to ganger, det gjør jeg i hvert fall ikke.
2: Har Passaten fått en verdig pensjonisttilværelse nå da?
1: Nei, ikke er riktig enda. Jeg skal vaske og rengjøre den litt, og så skal unga få lov til å selge den, og så dele penger seg imellom. Det kommer godt med, tror jeg, for de skal flytte begge to, og da trenger de en stand å bo.
2: Ja, da får vi ønske deg lykketall med ny bil, med millionjevinsten, og så håper at du får mange, mange fine turer nå utover sommeren.
1: Ja, takk for det.
0: Og det var lottovinner Klaus Nikkelsen som ble intervjuet av Odd Arild Larsen.

Etter en liten pause i påsken podkasten Spillhjørnet tilbake med en ny episode, laget av ungdom for ungdom. I denne episoden får vi et innblikk i hvordan påskeferien har vært for deltakerne. Flere forteller om lange dager med gaming, men også om det sosiale som følger med. For mange handler det ikke bare om spillene i seg selv, men også om fellesskapet rundt.

0: På Radio Toten sitt årsmøte 23. mars I år så ble Totenradions nye redaktør presentert. Hun 56 år gammel og heter Kristin Horni. Og hun da den aller første kvinnelige redaktøren her på Radio Toten. Og nå da, I minutter fremover, så skal vi prøve å bli bedre kjent med Kristin, og først og fremst, hvordan føltes det å være på plass som ny redaktør og daglig leder her på Radio Toten da?
1: Det spennende. Radio et spennende medium som jeg ikke har jobbet veldig mye med tidligere. Jeg kommer fra media- og kommunikasjonsbransjen, men jeg har jo vært her som litt frivillig siste tre kvart årene etter jeg kom inn I styret. Mm. Så jeg mitt snitt til at jeg ville bidra litt mer enn å bare sitte som et styremedlem.
0: Men vi hører jo alle at du ikke født og oppvokst på Toten. Hvor kommer du egentlig fra?
1: Jeg kommer fra Kjelsås I Oslo.
0: Økte bydame altså?
1: Ja, det litt negativt når totninger sier bydame, det har jeg fått med meg.
0: Ja. Men Kristin, hva var det som gjorde at du sa ja til denne jobben?
1: Jeg synes det har vært veldig spennende når jeg har fått være med I styret og også var med I strategigruppa og se litt på framover I tida. Jeg tror jeg har en kompetanse og en erfaring I bagasjen som tilsier at jeg kan I hvert fall prøve å hjelpe til mot å rigge radioen for tida som kommer. Mm. Og da har det vært veldig viktig for meg å ikke glemme det som har vært bygd, så jeg har på en måte sagt at det dere som har jobbet her I radioen I mange år, dere har bygd grunnmuren, og så kan jeg være med litt på reisverket som fremover I tid.
0: Du vil holde fast på, skal vi si, tradisjonen videre fremover på en måte?
1: Ja, jeg har blitt såpass gammel at jeg ser at man må skjele litt både bakover og forover. Mm. Du kan ikke glemme, du må kikke litt I bakspeilet ja. Og se.
0: Ja. Men hvis vi nå skal se litt på bakgrunnen, du har vært journalist både I Oppland Arbeiderblad og I avisa Hadeland. Mm. Hva vil du ta med deg ifra dette til lokalradioen da?
1: Det vel menneskene. Menneskemøter synes jeg veldig spennende. Nå får jeg putte musikk til det også. Musikk som vi snakket om tidligere følelser. Men det å møte mennesker og få deres historie, for alle mennesker har en historie. Og det som ofte morsomt når du møter noen og så skal du lage en sak, og så midt under intervjuet så får du et lite hint av noe, og så kan du grave litt videre, og så får du plutselig en kjempespennende sak med et menneske som har mye å fortelle.
0: Det gjelder å se muligheter.
1: Ikke sant? Mm. Og snu om på herren dersom du ser at, åja, her var det ikke bare det, men her det mye mer bak.
0: Så kan vi ikke glemme en ting. Du driver med stand-up. Betyr det at det blir mye humor nå i Totenradion fremover?
1: Jeg skal vel ikke påtvinge mye humor, men jeg mener at humor har mye for seg. Man kan fleipe med det aller meste hvis det gjøres på riktig måte. Men det
0: skal... Var den riktige måten å fleipe på da?
1: Med respekt. Jeg liker ikke humor som sårende og nedverdigende. Jeg synes ikke sånn sparke nedover humor så morsom, men mer på selvironi, på egne opplevelser og se det absurde I ting. Det synes jeg morsomt.
0: Litt mer om din personlighet. Hvis du nå skulle få beskrive deg

0: ha med vaktmesteren, og jeg skal ha med noen fra alle lag oppover, og alle like mye verdt.
1: Folka på gulvet må også være med. Jeg kan ikke glemme dem.
0: Nei, det akkurat det, og det de som merker gjerne hvordan arbeidsplassen de som sitter inne på et kontor og har slips. Det ikke alltid de vet Nei. Nok, så det synes jeg viktig å se folk.
1: Hva mener du det aller viktigste da en lokalradio skal være for folk I sitt nærområde?
0: Ja, vi skal akkurat være det, lokale. Vi skal ikke gape for høyt på å ligne på alle andre. Vi skal være for de som bor I nabolaget, de som har hatt med seg Totenradioen, som det har stått og surret og gått på kjøkkenet I mange år.
1: Hva betyr dette lokale når det gjelder også musikken? Da?
0: Vi skal trekke fram lokale musikere og artister. De skal starte her hos oss.
1: Vil de få plass på Totenradioen fremover I ja. Like stor grad som de hadde nær sagt før I tida?
0: Ja, nå vet jeg ikke akkurat hvor stor grad det var før I tida, men jeg kan love av hele mitt hjerte at vi skal ha rom også for de lokale som ikke har kommet på listene rundt omkring andre steder, men det her de skal starte.
1: Jeg vet om du har tenkt noe på det, men hva har dialekta å si på en lokal radio?
0: Ja, jeg håper jo ikke at noen holder det mot meg, at jeg ikke taler totning.
1: Nei, prøvde du?
0: Jeg prøvde litt. Ja. Men jeg skal ikke være tilgjort.
1: Nei.
0: Men jeg har bodd 25 år på Hadeland, så det klart, Oslo-praten har jeg lagt litt fra meg. Så jeg nok en blanding av hadlending, totning og Oslo I en litt ugrei kombo da.
1: Hva legger du I dag å ha en nær og god kontakt med lyttere da?
0: Ja, det jo at vi senker terskelen for hvor lett det å ta kontakt med oss. For det noen synes det kan være vanskelig å ringe. Synes at det ja, en terskel å trå over. Men vi ute etter å finne de kontaktpunktene som gjør at folk synes det greit å ta kontakt. Forløpig så ser vi at mange bruker Snap etter vi åpnet for det. Vi har også telefonnummer som vi ba folk sende inn sms på, og der kom det ingen.
1: Nå sa du Snap, og da vi inne på dette her med sosiale medier.
0: Ja.
1: Noen veldig kjent med det, men den eldre generasjonen, noen av den eldre generasjonen, ikke så kjent med akkurat sosiale medier.
0: Nei.
1: Hva blir utfordringen din som redaktør for å få de eldre med, for å føle at de med her og hører til lokalradioen?
0: Det blir jo å holde telefonlinja vår åpen, rett og slett. Telefon fortsatt det som de eldste syns greit. De yngre syns ikke det greit å ringe. De vil bare sende en kjapp melding. Men vi skal ha, I og med at vi skal være radio for alle generasjoner, så må vi også ha det kontaktpunktet som eldre føler seg hjemme med.
1: Så du vil ta hensyn til folks ønsker når det gjelder det fremtidige innhold på radioen?
0: Ja, med litt forbehold. Det klart, ringer du noen og vil ha noe som skjærer veldig ut av den planen som programansvarlig Bryntesen og redaksjonen for øvrig. Men vi skal lytte til, og vi skal tilrettelegge så godt det lar seg gjøre, I hvert fall, og imøtekomme de flestes ønsker.
1: En ting I alle fall sikkert, du går en spennende, svært spennende tid I møte fremover.
0: Ja, jeg synes jo det artig å være litt historisk med at jeg første kvinnelig redaktør.
1: Helt til slutt nå, hvordan ser du for deg Totenradioen om ja, 3, 4, 5 år?
0: Jeg håper at vi har fått mer liv I bygget her, for det et spennende bygg. Vi har planen om å oppgradere I studioene, og vi håper inderlig å få til at det blir et slags, hva skal jeg si, et mediehus, hvor vi kan få mer aktivitet. Folk som kommer og kanskje vil lage podcast, folk som kommer innom og ja, får blåst litt liv I det fantastiske bygget.
1: Vi aldri som har et slikt bygg.
0: Det
1: vi ser. Hjertelig takk for praten, og så får du ha lykke til I din viktige jobb som redaktør og daglig leder her på Radio Toten fremover.
0: Takk skal du ha.

fortsetter vi vår nye serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer i samtale med vår Jan-Erik om sin tid i Raufoss Jern og Metall, der han var medlem i en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan-Erik mer om kulturkomiteen, der det ble laget flere revyer i forbindelse med kulturkomiteen ved Jern og Metall helt til i 1986, og som senere ble til Vestre Toten Amatørteater. Produsent for serien Jan-Erik Sandmo.

0: Også, men vi hadde mye som også var veldig populære. Det var blant annet at Hydro og Raufoss skulle gifte seg. Altså, de skulle slå seg sammen, og da laget vi scene. Jeg var prest, og så hadde vi brugdommen. Det var Hydro og...
1: Brura,
0: det var Raufoss.
1: Ja.
0: Men det som skjedde under den vielsen var at strømmen gikk i virkeligheten på Folkets
1: Hus. Midt i vielsen.
0: Og da sto de avvist at men, du må ikke tro at revien var slutt på det, for det et dum han presten sa at de jobber med dette i sakristi.
1: Dette var kjemperespons på da, hele bygda og vært så det.
0: Og så hadde vi noe som var også veldig populært som folk husker veldig godt i dag, og det er hovmesteren, grevinna hovmesteren, og rundt bordet der satt altså Bjarne Gravdal og ordfører Strandli. Og han Hordvei var jo hjemmeværende, ja. Så han var militæren.
1: Ja.
0: Men det var...
1: Det har jeg vært nevnt der. Vi var admiral,
0: ja. Ja, riktig. Og Terje Jørgen som spilte hovmesteren nå enormt bra. Ja,
1: han var god. Han var god til å spille.
0: Ja, ja, ja.
1: Både musikalsk og...
0: Ja. Nei, ja. Det var artig å drive med på den tida der, det må jeg virkelig si. Men jeg kan også si, i forbindelse med at vi var med på denne gruppa der, så ble den Terje Jørgensen og jeg utsendt til et nordisk kulturseminar som var på Leankollen i Asker. Og det var så fint opplagt at vi hadde aldri vært med på så fine opplegg som dette her. Det var bare Jan Terje Jørgensen som deltok fra Norge. Ellers så var det to fra Finland, to fra Sverige, to fra Danmark, og så videre. Jeg glemmer ikke, vi skulle ete en bedre middag, og vi satt rundt så flotte bord, og blant annet så var det et patronbelte med glass rundt tallikken vår, så vi skulle ha drekke for hvert enkelt rett. Og det var, ja, jeg vet ikke hvor mange 6-7 retter var det vel, jeg hadde aldri opplevd noe slik før. og forretten var russisk kaviar.
1: Oi.
0: Og det synes jeg ikke var noe godt, men
1: ja, det var fint det da.
0: Ja, det var fint.
1: Så du fikk en liten etterklinge der som
0: var... Ja, og så gitt det bare det, men dette var låg på så høyt plan. Og der var det statsministeren var der og holdt tale til oss. Og det samme var en Lars Skytøyen.
1: Jern-Lars,
0: ja. Og jeg glemmer aldri, han hadde så høy røst og sånne ståløver som som så tvers gjennom deg.
1: Ja, tøffing, ja.
0: Ja, det var tøffing, ja. Altså.
1: Men,
0: ja, det var litt av en opplevelse.
1: Men hvorfor var det slutt på så her i revyen? Det var kjempefint, da.
0: Jeg synes at etter noen år så ble det litt tyngre, for det kom en ny ledelse i Jern og Metall. Og jeg husker når vi skulle, den siste revyen vi hadde i 86 eller 85, så trengte jeg triatlon speaker, for vi skulle lage en kulisse der.
1: Ja.
0: Og da spurte jeg om jeg får lov til å kjøpe en pakke med deg. Ja, men trenger du en hel pakke?
1: Ikke
0: beskjed om.
1: Og begynte å knipet
0: det? Ja, begynte å bli litt knipet, så da tenkte jeg at ja, ikke bare derfor, men det var slitsomt, for jeg måtte organisere alt, ikke sant? Så det var...
1: Ja. Det er mye arbeid. Det skjønner jeg.
0: Ja, men det som var det fine til da, var at den siste revyen var der, og så etterpå, i 1992, så var det noen som ville starte opp at revyvirksomhet, eller teatervirksomhet i Vestre Toten, og da ble Vestre Toten Amatørteater stiftet utifra de medlemmer som var med i Jern og Metall.
1: Ja. Så en ny fødsel.
0: Det var en ny fødsel, og vi hadde mye rart etter der.
1: Ja. Men dette var egentlig godt å få fram, for dette var noe som virkelig var sentralt i 70 år, alle som levde da. Det dotter min, født i 71 og har begynt det. Datta husker jeg. Ja. Datta var sort.
0: Jeg husker blant annet etter meg mye arbeid. Jeg så blant annet hovmesteren på TV. Jeg hadde den på video.
1: Ja.
0: Sånn HMS eller HVS eller det etterfor noe. Og den så jeg 150 ganger for å notere ned alt som var sagt. Ja. For det var ikke bare å stoppe midt i der, vet du. Du måtte starte på et nyttatt, og det var slik.
1: Ja, ja, det er mye mer arbeid der enn tror du kanskje den som sitter og ser på i sal.
0: Ja, det er sant.
1: Men dette var en spennende fortelling fra de sier. Mm. Tusen takk skal du ha.

0: kostbart å kjøre bil. Ikke bare grunnet skyhøye drivstoffpriser, men også bomavgifter for mange blitt en betydelig utgiftspost. Og dette har de som kjører Riksvei 4 fått til merke, og Daril har mer om dette.
1: Det har blitt langt dyrere å kjøre på Riksvei 4 etter at bommen på Lygna ble satt i drift. Før den kom, så kostet det 55 kroner til Lunder. Nå prisen doblet til 110 kroner en vei. Tur-retur blir altså prisen 220 kroner. Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i Innlandet, Lars Rem, mener prisen blitt alt for høy for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen.
2: Det mange som fortvilet for at i disse dyrtidene som de kaller det, så alt blitt så mye dyrere. Altså, spesielt det å bruke bil blitt, det har nådd spinnville høyder. Altså, nok må snart være nok.
1: Han peker særlig på dem som ikke har noe reelt alternativ til bil.
2: Vi dønn avhengig av bil som framkomstmiddel. Vi må på jobb, vi må få folk til og fra, eller unger til og fra skole, barnehage, legebesøk, idrettsarrangement, fritidsaktiviteter. Vi må ha bil.
1: Og akkurat da mener Rem skiller Innlandet fra byområdene, der kollektivtilbudet langt bedre.
2: Mange som bor i vårt distrikt, de ser ikke en buss daglig. De som sitter og så glad i bompenger, de bor gjerne innenfor Ring 3, og de kan gå ut av inngangsdøra si, og så har de en trikkeholdeplass rett utenfor døra, og det har ikke vi.
1: Men Rem stopper ikke bare ved denne bomstasjonen. Han mener hele systemet blitt for dyrt, og i utgangspunktet feil.
2: I mitt huet så skjønner ikke jeg hva vi skal med bompenger. For vi betaler så mye for å kjøpe bil og bruke bil og fylle bensin og diesel. Så det burde egentlig ha holdt. Hvis det staten hadde fått inn i bilrelaterte avgifter, så kunne vi ha bygd vei for det.
1: Samtidig så takker han til Ole for at i alle fall de som mest avhengige av veien bør få bedre vilkår.
2: For næringstransport så det veldig enkelt. Altså, vi som har privatbil i dag, vi kan velge selv om vi vil ha en bombrikke i bilen. Og når hvis vi setter en bombrikke i bilen, så får vi automatisk 20-25% rabatt på bompasseringene. En yrkesbil, lastebil, pålagt å ha bombrikke i bilen, men de får ingen rabatt.
1: Rem mener også at staten må ta en større del av regningen, i stedet for å sende den videre til bilistene.
2: Vi så heldig stilt i Norge at vi har voldsomme oljeinntekter.
1: Ja, men så sier de at hvis du bruker for mye oljepenger, så går renten opp og så videre.
2: Det er noe Stoltenberg og Støre sier, men nå har vi jo da ikke gjort det, brukt det sånn som vi ønsker. Men likevel så har vi jo da en av Europas høyeste rentenivåer. Og samtidig vil de bruke penger på havvindpark, så det jo 40-50 milliarder de vil bruke på det. Det får vi bygge mye vei for.
1: Og han advarer mot at høye bomkostnader ikke bare rammer lommeboka her og nå, men også distriktene på lengre sikt.
2: Det klart at det en medvirkende årsak. Altså, hvis vi hadde hatt lavere bompenger, bedre veier, så jo vårt område innenfor Oslo-områdets pendlemulighet.
1: Lars Rem mener derfor at bomnivået på Riksvei 4 må ned, og at regjeringen må vise større forståelse for hvordan økte bilkostnader rammer distriktene.
0: Det var altså vår reporter Odd Arild Larsen som hadde tatt en prat med stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Lars Rem.

Noe som gjemmer seg I skyggen. Det var In the Shadows du hørte. Nå har du hørt nyhetskanalen sendes hver natt her på Totenradion. Det blir en liten musikkpause frem til klokka 6. Da starter vår morgensending Morgenkvisten med Kristin og Alex. Så nå skal du få bare en sånn liten, sånn cirka en halvtimes tid med litt musikk I mellomtida.

sonere. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

0: så du skal få nyheter, både riks og lokalt.
1: Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det mottatt melding om forhandlinger. Det satt i gang omfattende søk etter en fritidsbåt med 3 utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Hovedredningssentralen startet aksjon vest for Smøla i natt etter innhentede posisjoner. Redningshelikopter, redningsskøyte og frivillige deltar. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi overført til sykehus i Teheran etter at hun innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Svensk politi advarer mot en utspekulert svindel etter at det oppdaget flere falske gule parkeringsbøter i Vesterås, øst i landet. SVT skriver at lappene skal være profesjonelt lavet og vanskelig å avsløre. Foreløpig 2 anmeldelser mottatt. Slike svindler også blitt oppdaget i Norge, og folk bes være oppmerksomme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Gjenvinningsstasjonen i Dalborgmarka på Gjøvik ble fredag ettermiddag evakuert etter funn av det politiet først beskrev som mulige eksplosiver. Bombegruppa ble koblet inn for å undersøke funnet videre. Senere opplyste politiet i politiloggen at dynamitten var hentet og destruert. Jakob Selfors, som har bakgrunn fra studentpolitikken i Gjøvik, valgt til ny styreleder i studentsamskipnaden sitt. 24-åringen har tidligere ledet velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, skriver sitt i en pressemelding. Lions Club Toten inviterer til informasjonsmøte for å få flere medlemmer. Temaet «Kom og bli kjent med oss».
3: Og ha en litt løs prat på hva vi driver med, og ønsker at vi skal få med oss flere engasjerte damer som har lyst til å komme og bli mer kjent med klubben vår.
2: Robotgressklippere blir stadig mer populære. Hos Hage og Fritid sier Gunnar Mathisen at det nå robotklipperne kundene kjøper mest av. Hele saken kan du lese og høre på totenradion.no. Natt til søndag fikk politiet flere meldinger om høy musikk, støyende kjøretøy og fyrverkeri i Lena sentrum. En person blir anmeldt etter å ha nektet å følge politiets pålegg om å dempe musikken, opplyser Innlandet politidistrikt. En bilfører fikk lørdag kveld førerkortet beslaglagt etter å ha sladdet og burnet i Lena sentrum. Føreren ble også anmeldt, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
2: Mandag!
0: Ja, nå høres du urovekkende frisk og opplagt ut.
2: Tenkte liksom, hvis jeg lurer meg selv til å være litt mer våken. Hvordan blir det da?
0: Ja, du lurer ikke meg i hvert fall.
2: Jeg
0: ser hvor trøtt du er i trynet.
2: Nei, takk for den! Vet du hva jeg sier da, Kristin?
0: Takk
2: i like måte! Oi, har du hatt en fin helg?
0: Ja, jeg har jo det.
2: Ja, så fint da.
0: Kan ikke klages, ikke?
2: Nå vet du at nå har vi kommet til en sånn inneklemt uke igjen da, vet du.
0: Ja, hele uka er ikke
2: sånn. Skal vi ta fri før torsdag?

0: da var vi jo plutselig her i studio igjen på morgenskvisten, Kristin, og vi, ja, har jo, vi jo sånn som på en måte ikke får med oss så mye nyheter I løpet av helgen, muligens.
1: Nei, vi sitter så opptatt med nyheter I ukedagene, så det greit å ta seg litt grann pause også I helgene.
0: Og da det vel kanskje greit at vi på lokalradion tar en liten sånn, hva heter det, wrap-up på godt norsk?
1: Ja, det på ekte totning, en wrap-up.
0: Ja, og Østre Toten har blitt den første kommunen I Gjøvik-regionen som har signert matløftet innlandet, Kristin, for målet å få flere til å velge lokal og norsk mat, både hjemme og I offentlige kjøkken som barnehager, kantiner og institusjoner. Under markeringen på Lena delte ordfører Bror Helgestad ut kålrot fra egen gård til barnehagebarn og understreket hvor viktig lokal matproduksjon både for beredskap og bærekraft. Kommunen håper nå at flere I regionen følger etter og setter enda større fokus på mat fra nærområdet. Urbane Totninger har samlet inn over 5 millioner kroner til bistandsorganisasjonen Forut siden samarbeidet startet I 2007.

hvert år går en forestilling I showteltet på Kapp uavkortet til organisasjonen. Og I år skjer det 12. juli. Komikerne sier de ønsket å bruke humoren til noe mer enn bare underholdning, og flere av dem har også reist ut for å se prosjektene pengene støtter. Forut takket forrige uke gjengen med en pokal og kalte dem rett og slett verdens beste totninger.

0: Vi skulle en tur til Oslo og Oslo S. Hvor ofte tar du toget innover?
1: Vet du, jeg tar toget til Oslo S ganske ofte, fordi at jeg av de som føler at mitt sertifikat ikke gjelder innenfor Ring 3.
0: Det såpass.
1: Jeg kjører i Oslo, enda jeg jo opprinnelig fra Oslo, men jeg ikke noe glad I å kjøre bil I Oslo sentrum, nei. Det litt for mye som skjer der samtidig, og folk vimer ut og går I veien, og det syklister, og det de der sparkesyklene, og nei, da det bedre å ta toget.
0: Det ikke fordi du da skal ta deg en liten sånn halvliter og ha det gøy på humorshow, og ikke da kan kjøre hjem på grunn av det, da?
1: Det har hent. Men det ikke hovedårsaken.
0: Ja, det meldingene fra Statens Vegvesen, og på Fylkesvei 2388 ved Eiktunnet så pågår veiarbeid I begge retninger. Flere kjørefelt påvirket. I Gjøvik så det også veiarbeid på Fylkesvei 33 ved Strandgata og Kirkeby Nord I retning Blili. Fylkesvei 2346, Kolbu stasjon, her det lysregulering I begge retninger på grunn av arbeid, og på Fylkesvei 246 ved Smesrud så det manuell dirigering og redusert fart 50 km I timen. Og så det veiarbeid på Fylkesvei 33, om du skal nedover mot Feiring ved Kunstmesterdal og Flesvik. Og I tillegg så det lysregulering og flere påvirkede kjørefelt ved Engebekk I Eidsvoll.
2: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at varig forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for radiodoten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare, vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Time.
1: Da du var ung, Alex, nå begynner jo det å bli et kvarter siden det også. Var det ungdomsklubber da? Var du på en sånn fritidsklubb?
2: Typ? Ja, jeg gikk på Kopperud fritidssenter, og der var jeg hver eneste dag som det var åpent. Jeg var veldig glad I å gå på klubb.
1: Ja.
2: Hvordan var det med deg, Kristin?
1: Jeg gikk jo på Kjelsås skole, bodde på Kjelsås, og der hadde vi en klubb nede på Frisja. Men den var ikke sånn åpen hver dag, det var sånn noen fredager, tror jeg. Mm. Det var litt sånn ungdomsklubb-disco-ting der.
2: Mm. Nå det vel sånn at det ikke flust av ungdomsklubber, da. Jeg er ikke sikker på om det finnes et eneste ungdomstilbud I Gjøvik, ja, men nå skal ikke jeg si det for sikkert, men det var jo en periode hvor klubb var sånn, nei du, det skal vi ikke bruke penger på. Det jo liksom det du får oppfattelsen av rundt omkring I Norge, da.
1: Ja, det skal ikke brukes penger på det, og det jo det å bruke penger for å ha et tilbud til ungdom, det jo en investering I fremtiden.
2: Mm. Ja.
1: For det motvirker jo både utenforskap, Ja, og det ruster ungdommen litt bedre, at de har et sted å være enn at de henger rundt omkring og...
2: Tror det koster mer penger å bøte på det som ungdommen, eller de som faller utenfor, skal, altså at man skal fikse på det I stedet for å bruke penger på å ha klubb, da?
1: Ja, det verre å reparere en voksen enn å styrke og hjelpe et barn, for ja. Å si det sånn.
2: Det var fullt hus da Skreia ungdomsklubb åpnet dørene tirsdag kveld, og nærmere 100 barn og ungdommer møtte opp for å spille spill, spise pizza og være sammen I kjelleren på Østre Toten Kulturhus.
1: Ja, det sies jo at det var flere av ungdommene der, de sa at dette har vi ventet på. Det skikkelig bra at ungdommen endelig får et sted å være. Ja. En som heter Matteo Lundhagen som sa det.
2: Mm. For Totens Blad, de var nede I kjelleren der og fikk lodda litt av stemningen, holdt jeg på å si. Og ungdomsklubben startet etter initiativ fra engasjerte foreldre. Og tilbudet åpent for elever fra 5. til 10. Trinn da. Hva gjorde du når du var på klubb?
1: Vi danset mye da.
2: Ja.
1: Gjorde vi etter det, I og med at det var en sånn diskotek, ungdomsdiskotek grei på kveldene. Men det var jo ja, brettspill og det å henge sammen og bli bedre kjent utenom skoletida liksom.
2: Og løpe litt etter damene, husker jeg. Det var jo også å spørre om å danse rolig dans og klining og sånn.
1: Klinedansen, ja. Jeg spurte ikke damen om det, men jeg sto og ventet på at gutta skulle spørre da.
2: Ja. Foreløpig så får ungdomsklubben låne lokalene gratis, men ønsket på sikt å finne egne lokaler da, som kan innredes og formes av ungdommene selv.
1: Får jeg tid til å fortelle en liten artig historie
2: derfra? Ja, bare ta det sånn på tampen nå, du.
1: Jeg hadde fått beskjed av mamma at jeg måtte være veldig forsiktig, ikke nærme meg, for Frisja, den ligger jo rett ved Akerselva. Mm. Fikk jeg beskjed om å ikke gå nære vannet. Da hun kom for å hente meg på kvelden så hun ikke meg inne for jeg skulle være like tøff som gutta så vi skulle se hvem som tørte å henge bortover broa der og fire oss med armene over elva da, etter de stolpene som var under broa det var ikke godt mottatt av min mor at jeg hang der sammen med gutta
2: ja, du vet du hva, du hang rett og slett med gutta
1: jeg gjorde det

0: Det handlet vel om å bli voksen i det tilfellet her da. Jeg lurer på om Bloss, om de var svenske?
1: Ja, var det det? Var litt usikker, men jeg synes å huske dem fra 80-tallet. To sånne ordentlig styla.
0: og det handlet om å bli voksen drop the boy, bare liksom bli en mann.
1: Ja, det det de mente, eller var det drop the boy? Kvitt dem med denne guttungen.
0: Og det kunne jo, ja, dobbelt betydning. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god morgen. Gjenvinningsstasjonen i Dalborgmarka på Gjøvik ble i fredag evakuert etter funn av det politiet beskrev som mulige eksplosiver. Bombegruppa undersøkte saken. Senere står det i politiloggen at dynamitten ble hentet og destruert. Jakob Selfors, som har bakgrunn fra studentpolitikken i Gjøvik, valgt til ny styreleder i studentsamskipnaden sitt. 24-åringen skal lede styret i en av Norges største studentsamskipnader, med over 300 ansatte og en omsetning på rundt 850 millioner kroner. Selfors har tidligere vært leder for velferdsting i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, skriver Sitt i en pressemelding. Lions Club Toten inviterer tirsdag til informasjonsmøte for nye medlemmer. Dette skjer på frivilligsentralen. Temaet kom og bli kjent med oss. Hele saken kan du høre på totenradion.no. Robotgressklippere blir stadig mer populære. Hos Hage og Fritid sier Gunnar Mathisen at det nå robotklipperne kundene kjøper mest av. Hele saken kan du lese og høre på totenradion.no. Politiet rykket natt til søndag ut etter meldinger om høy musikk og fyrverkeri i Lena sentrum. En person anmeldes etter å ha ignorert politiets beskjed om å dempe støyen. Politiet stoppet lørdag kveld en bilfører som sladdet og burnet i Lena sentrum. Føreren anmeldt etter hendelsen, opplyser Innlandet politidistrikt. Politiet beslagla også førerkortet på stedet etter det de beskrives som uforsvarlig kjøring i sentrum. Og så lokal sport. Henrik Udal skåret mot gamleklubben da HamKam fredag kveld slo Vålerenga 1-0 i Eliteserien. Seieren ga tre viktige poeng til Hamar-laget, skriver NTB. Gjøvik kommune reagerer kraftig på at skiforeningen tar betalt for løypeappen Sporet. Dette skriver OA. Ikke-medlemmer må betale 149 kroner i året for å se løypestatus, mens skiforeningen sier inntektene skal dekke drift og støtte lokale løypelag. Lukas Lob Trygg klar for Gjøvik Hockey etter å ha signert en ettårskontrakt. 23-åringen har eliteserieerfaring fra blant annet Manglerud og Stjernen, og kommer fra en kjent hockeyfamilie med pappa Marius Trygg og onkel Håkan Lobb blant navnene mange kjenner til.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Det ser ut til å bli en grå værtype i dag ifølge yr.no, skyet, men oppholdsvær rundt 8-9 grader. I morgen på tirsdag så er det litt mer sol på værkartet, i alle fall på formiddagen, da ser det ut at vi får det meste av sola. Og så har det meldt en grå værtype igjen på onsdag med regn først på dagen og litt ut på kvelden. Da du oppdatert.
2: Dette Totenradio.

0: Det å ta et mentalt bilde var det var snakk om her nå. Mm. Og da, kanskje det de beste bildene, jeg vet ikke.
1: Ja, og jeg tror egentlig det, for jeg har jo kommet til i den, hva skal jeg si, den alderen at jeg irriterer meg litt når man på konsert, og så står folk bare og glaner på mobilen sin. Mm. Og da tenker jeg, skal du ikke oppleve det øyeblikket du her nå? Ikke stå bare med nesa i mobilen og filme, for du ser jo aldri på det når du kommer hjem.
0: Nei, det akkurat det. Men det var Ed Sheeran vi hørte her nå, og låta var Camera.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger

0: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vips oss på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Naboen er oppe og bussen går snart, og vi er klare, vi.
5: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra

0: Ja, vi jo glad I sånne hyggelige saker, og nå har vi jo en som virkelig hyggelig her.
1: Det har vi. Vi prøver jo å plukke ut de sakene som mest positive, og det har vi gjort nå.
0: Ja, for Totens Sparebankstiftelse har så langt I år delt ut nærmere, hør nå, 12 millioner kroner til lagforeninger og ulike prosjekter I regionen.
1: Mm. Og det skal jo gå til tiltak innenfor blant annet idrett og friluftsliv og kultur og barn og unge får stort fokus.
0: Og daglig leder Stig Håvard Blikseth sier stiftelsen glad for at de også I år kan bidra med store summer til lokalsamfunnet. Og 12 millioner kroner, det jo ikke småtterier da.
1: Nei, det ganske mye, men det vel mange som har søkt, men også mange som har fått et bidrag.
0: Kan jo liksom ta noen av de som har fått mest I distriktet her, kanskje?
1: Ja.
0: Og da har vi Handelens Miljøfond, som har fått 875 000 kroner til plastdugnaden 2026 I områdene Toten, Gjøvik, Eidsvoll og Hurdal. Plastdugnaden, det jo noe som viktig da, nå I disse dager.
1: Det det. Og Raufoss fotball har fått 500 000 kroner til prosjektet 1918, som skal skape møte- og aktivitetsplasser for barn og unge.
0: Og Reinsvoll IF da, Reinsvoll IF og Raufoss IL fotball, Kristin.
1: Stemmer.
0: I tillegg så det delt ut 4,2 millioner kroner I driftsgaver til lag og foreninger. Her har særlige organisasjoner som jobber med aktiviteter for barn og unge fått økt støtte I år. Og totalt fikk 175 søkere driftsmidler. Det også et høyt og bra tall altså.
1: Det det, og det kan jo bety veldig mye for mange. Mm. Så... Ja, synes det veldig viktig, og synes det veldig fint at vi har den muligheten. Da.
0: Stiftelsen oppfordrer samtidig flere lag og foreninger til å søke om støtte fremover, og det jo et godt hint hvis man driver med noe som av betydning som man trenger litt penger til. Da. Ja, det fortsatt mulig da, å søke midler gjennom plastdugnaden, der barn og unge rydder plast og avfall I nærmiljøet og får penger tilbake til aktivitetene sine, og søknadsfristen på dette da 31. mai. Og her oppslagstavla. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Damer I alle aldre velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette tirsdag 12. mai klokka 18. Tirsdag 12. mai fra 18 til 20 det tema kveld I Misjonshuset I Hunndalen, et samarbeid med barnehagen og språkkaféen. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert I Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike mai-konserten. Dette I Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Hørselforbundet Gjøvik Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
2: Oss I Sten Begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400-25-100. Sten Begravelsesbyrå.
3: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!

0: aftenradion.no.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
0: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka passert 7, og du skal få nyheter både riks- og lokalt.
2: Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi er overført til sykehus i Teheran etter at hun er innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Jonas Love sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Innlandet Bondelag mener regjeringens tilbud i jordbruksoppgjøret ikke tar norsk matberedskap på alvor. Leder Camilla Rostad sier tilbudet på 3,2 milliarder kroner er for lavt til å tette inntektsgapet og øke matproduksjonen slik Stortinget har vedtatt. Gjenvinningsstasjonen i Dalborgmarka på Gjøvik ble fredag ettermiddag evakuert etter funn av det politiet først beskrev som mulige eksplosiver. Bombegruppa ble koblet inn for å undersøke funnet videre. Senere opplyste politiet i politiloggen at dynamitten var hentet og destruert. Jakob Selfors, som har bakgrunn fra studentpolitikken i Gjøvik, er valgt til ny styreleder i studentsamskipnaden sitt. 24-åringen har tidligere ledet velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, skriver sitt i en pressemelding. Lions Club Toten inviterer tirsdag til informasjonsmøte for nye medlemmer. Dette skjer på frivilligsentralen. Temaet er «Kom og bli kjent med oss». Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Robotgressklippere blir stadig mer populære. Hos Hage og Fritid sier Gunnar Mathisen at det nå er robotklipperne kundene kjøper mest av. Hele saken kan du lese og høre på totenradioen.no. Natt til søndag fikk politiet flere meldinger om høy musikk, støyende kjøretøy og fyrverkeri i Lena sentrum. En person blir anmeldt etter å ha nektet å følge politiets pålegg om å dempe musikken, opplyser Innlandet politidistrikt. Det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Vi driver på.
1: Det gjør vi.
3: Våkner sakte, men sikkert.
1: Ja, jeg kan jo ikke påstå at jeg våkner nå, for jeg har jo kjørt bil en time også. Så
3: det, du, vi skal sende ut en liten trafikkmelding. Hvis det er noen som ser noen som kjører litt sjanglete sånn i 5-tida morgenen fra Gran og bortover hit, så er det bare redaktøren på Totenradioen som ikke er helt våken enda.
1: Nei, jeg nok ibrevåken når jeg setter meg i bilen.
3: Jeg, jeg skulle si noe lurt, men
1: Oi.
3: Det ble borte.
1: Var det den dagen i uka hvor du skulle si noe lurt?
3: Takk. Prøver jo å virke smart på radioen da, men ja, ok. Vi starter uka bra, og det bare å følge med videre, for det mye som skjer i dag også.
1: Ja, det jo det.
3: Ja.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Det ser ut å bli gråvær i dag, ifølge yre.no, rundt 8-9 grader. I morgen på tirsdag så blir det litt mer sol, i alle fall på formiddagen, sånn fra 10-1. Skal vi ta med onsdag også, da blir det litt innevær, regn først på dagen og litt utenfor.

0: Det jo sånn at det foregår en hel del saker og ting på radioen denne timen også. Det blir ikke stille.
1: Nei, det skulle tatt seg ut. Det kan ikke bli stille når du og jeg sitter her, uansett.
0: Ja, da er det noe teknisk. Da er det noe feil som ikke stemmer. Vi får besøk i studio nummer to av noen damer som kommer fra Lions Club Toten. Lions jo kjent for sitt frivillige arbeid, både lokalt og internasjonalt, og nå ønsker klubben å komme i kontakt med flere som kan tenke seg å bidra I nærmiljøet.
1: Ja, og det det å jobbe frivillig, det er en veldig god sak, for det både hjelper folk som trenger det, og I tillegg så det sosialt, og det gir en glede å kunne bidra. Oppfordrer folk til å være med på frivillig arbeid.
0: Og vi skal snart få høre mer om det som skal foregå. Det skal være en sånn kveld da, slik at man kan bli bedre kjent med hva de driver med. Og alle interesserte velkommen. Og så skal det handle om å, jeg vet ikke, være litt sløv, kanskje? Jeg vet ikke.
1: Ja.
0: Ja. Vi har jo snakket litt om sånne robotgressklippere før da.
1: Det har du det.
0: Jeg har en robotgressklipper. Fatteren har kjøpt seg en helt ny med sånn der GPS-navigering, og det ikke måte på hva det for noe.
1: Ja, jeg har ikke det her, men det blir jo nesten det samme, for jeg har en nabo som klipper gresset. Så jeg behøver ikke å tenke så fælt på det.
0: Når han klipper gress, han går ikke som en sånn robotgressklipper frem og tilbake.
1: Nei, sånn helt hytt og pine. Nei, han gjør ikke det. Der blir det rette linjer og...
0: Synes jeg nesten så at de hadde fått en sånn robotgressklipper bort på på den der lille flekken som brannvesenet har nede på her. Ja. De nye jo ganske fancy da, og de klipper jo litt lurere enn de der som bare går rundt og bare svinser overalt før de liksom treffer alle punktene på plen.
1: Ja, men jeg har hørt også at man skal ikke sette på robotgressklipper på kvelden, sånn I skumring og sånn, fordi at da det visst en del sånn pinnsvin som får seg en sommerklipp, og vær så det.
0: Men nå det jo sånn at det jo tidsinnstilling på de fleste da, så man velger jo at de skal gå på en måte på dagtid og sånn da, så det tror de fleste klar over det nå. Men det skal I alle fall handle om robotgressklippere der, og Daril som har vært litt nysgjerrig på det da.

0: Vi har nå besøk i studio 2 av medlemskomiteen i Lions Klubb Toten med Vigdis Langedal, Martha Østby og Maj-Lis Amundsen. Bakgrunnen at klubben skal ha et infomøte på frivilligsentralen 12. mai klokka 18 med tema «Kom og bli kjent med oss». Jan-Erik har mer.
1: Begynner med deg, Martha Østby. Hvis du skal fortelle litt om Lions Klubb Toten, hva har du å si da?
2: Vi en dameklubb som har det veldig koselig sammen. Vi møtes en gang i måneden, og så har vi mye aktiviteter. Og alt sammen dreier seg jo om at vi interessert i å få til noe for dem som trenger litt ekstra hjelp av forskjellige årsaker.
1: Ja, noen eksempler på det da?
2: Ja, vi veldig opptatt av ungdommen i bygda her. Vi har da vitensenteret nede på Gjøvik, hvor vi sender alle 9. klassene i hele kommunen. Da får de en hel dag der nede og får lære litt grann om hva som kan bli utfallet hvis de prøver rusmidler. Og det veldig flott oppsett på dette her.
1: Og hva slags oppslutning har de på det da?
2: Altså det veldig stas for klassen å komme nedover og kanskje slippe unna skolen en dag, men de overrasket over hvor moro det å være der.
1: Og til deg, Maj-Lis Amundsen. Hvis vi skal gå litt konkret på det aktiviteten de har ellers, hva det for noe?
3: Nei, vi har tegnekonkurranse hvert år sammen med, i forbindelse med FN. Mm. Da det 7. klassen som delt her. Da har vi så bare litt fra forskjellige skoler hvert år. Og så har vi jo der vi tjener inn av penger i forhold til aktiviteter da. Vi har jo utlodning, og vi har standards eller tulipaner, og da går alle penger ut igjen til disse formålene her som vitensenter, og noen ganger gir vi til klubber og foreninger som vi synes får få litt støtte, sånn som vi ga til gatelaget her nå til jul, en julegave.
1: Du prater så vidt om dette med inntekter. Hvor de får penger ifra da?
3: Nei, det må vi skaffe.
1: Ja, og hvordan gjør du det?
3: Da selger vi tulipaner, og da får vi en viss andel av salget der, inntekter.
1: Ja.
3: Og da utgir sånn at vi har mulighet til å betale for vitensenteret. Mm. Og så hadde vi utlåning på senteret en gang i året, hvor alle forretninger gir gaver til å gevinster.
1: Ja, da må de gå rundt og
3: vi
1: be.
3: Vi går rundt, og så veldig blie og hyggelige da.
1: Ja, for de jo bare blie damer. Men hva slags mottakelse får de da når de spør forretninger?
3: Stort sett velvillig og positivitet.
1: Når de selger sånne tulipaner, vet folk om dekk, så de støtter dekk? Liksom, ja, de skal
3: vi har på oss gule genser bestandig, så vi skal være synlige i terrenget.
1: Ja. Er de ofte på sånn stand da, eller?
3: Da så vi lørdag og søndag siste helgen i april, og dette går jo hele landet.
1: Mm.
3: Da det utdannet tulipansalg da.
1: Mm. Vi har også Vigdis Langedal med her. Og ja, Vigdis, du har vært med kanskje ganske lenge, du, eller?
4: Ja, jeg jo det de kaller chartermedlem.
1: Ja, du det?
4: Ja. Så jeg har vært med hele tiden.
1: Hva gir det deg å være medlem i Lions Klubb Toten da?
4: Jo, det har gitt meg veldig mye, det må jeg si. Og vi har en veldig god forening, og alle interessert i å yde noe, og være med og hjelpe til litt her og der.
1: Ja, og du med på stand rundt omkring du også?
4: Ja, så langt jeg synes jeg greier. Jeg er ikke akkurat en ungdom lenger.
1: Nei, du var jo litt over 17 år nå, du til det?
4: Ja, jo, så vidt.
1: Men i hvert fall, du trives med å være medlem her da?
4: Ja, det har jeg gjort i alle år.
1: Men da går vi tilbake til at deg da, Martha Østby, og konkret på den her dagen de skal ha på frivilligsentral, altså den 12. Hva skal skje der?
2: Der kommer vi til å også servere litt kaffe og kaker, og ha en litt løs prat på hva vi driver med, og ønsker at vi skal få med oss flere engasjerte damer som har lyst til å komme og bli mer kjent med klubben vår.
1: Ja, og bli medlemmer.
2: Og det, og, ja, selvfølgelig det det liksom, som hovedpoenget, da, at vi skal få litt grann nye krefter.
1: Ja, og dette med medlemmer i dag, hvor mange det i dag da?
2: Vi 19.
1: Og hvis du skal si litt om aldersfordelingen på de 19 medlemmer, hva den?
2: Det jo sånn da, at vi jo stort sett pensjonister alle sammen.
1: Så ifra 62 og tell opp under?
2: Gjennomsnittlig over 75 år.
1: Målet nå og for det har sikkert vært mer enn 19 medlemmer før, eller hvordan det?
2: Vi har holdt oss rundt 20.
1: Ok.
2: Ja, har det vært litt over, og så har det vært litt under, men det har vært gjennomsnittlig 20.
1: Men hva målet da med det møtet de skal ha nå den 12.
2: Det jo litt foryngelse, og så det å få sterke, flotte damer som kan være med og bidra med de aktivitetene vi har, og som har lyst til å delta liksom på dette her med både nasjonalt, internasjonalt og lokalt nivå da, og finne glede i å være i det sosiale fellesskapet. Vi har veldig koselige klubbkvelder, og vi jo med litt sånn utenom selve klubbkvelden også, at vi reiser litt sammen på forskjellige aktiviteter, for eksempel noen teaterturer, vi har jo vært i skauen, og vi har gjort litt forskjellige sånne ting som artig å ha sammen. Vi veldig gode venner.
1: Helt til slutt, Maj-Lis Amundsen, offer skal vi bli medlemmer i Lions Club Toten?
3: Det vel for å føle at den både trives og så kan støtte andre. Og så det som sagt, i kommunen så det ungdom vi prøver å støtte så godt som mulig. Men Lions jo verdensomspennende, så det jo også ting der som vi støtter, både brønner og klinikker og det øye. Og
1: ja, for de har også engasjement i utlandet.
3: Ja, det har alle Lions-klubbene. Mm. Det noe som hører med i klubben da. Vi driver også med gjenbrukssalg hver høst. Det jo liksom blitt et nytt nå de siste 3-4 årene, eller vi har hatt det.
1: Ja, og det har vært populært.
3: Ja, det har vært. Før så hadde vi også kunstutstilling på Rødfossgård. Mm. Det har liksom måttet forandre litt i forhold til kapasiteten og publikums interesse og litt sånne ting. Men det i hvert fall mange forskjellige, hvis du vil være med som medlem, så har vi muligheten til å få delta på forskjellige aktiviteter og forskjellige komiteer. Og der kan du i grunn bestemme litt selv hva du har lyst til å jobbe med. Om det loddsalg, om det tulipaner, om det tegnekonkurranse, eller uansett hva det så kan du bli med på det som du mest interessert i.
2: Og så har vi Røde Fjære aksjon. Og i år så skal vi være med og sende penger til, det skal være et sted der både funksjonsfriske og folk med nedsatt bevegelse og utfordringer kan sammen være i et miljø med mye sport. Det flotte løyper på vinteren, og så det sånn baner å kjøre på sommeren, og så det et sånn allehus hvor man kan overnatte og ha med familien.
1: Og med det så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Jo takk.
2: Tusen takk.
0: Ja, og det var Jan Erik Sandmo som hadde fått besøk i studio av Vigdis Langedal, Martha Østby og Maj-Lis Amundsen. Og bakgrunnen altså at Lions Club Toten skal ha et infomøte på Frivilligsentralen 12. mai klokka 18. Og tema kom og bli kjent med oss.
5: Hos oss på Ledende Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opptil 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
6: Hei! kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsøl, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
7: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
8: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette her jo en funky låt da, Rather Be, Isak Heim og Rat City, Kristin. Og det er jommen meg blitt mandag igjen, vet du. Det rare greier.
1: Ja, den kommer liksom sånn helt tilfeldig etter søndagen. Da blir det plutselig mandag. Merkelig. Det skjer hver uke.
0: Du våken?
1: Ja, ganske.
0: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Innlandet Bondelag mener regjeringens tilbud i jordbruksoppgjøret ikke tar norsk matberedskap på alvor. Leder Camilla Rostad sier tilbudet på 3,2 milliarder kroner for lavt til å tette inntektsgapet og øke matproduksjonen slik Stortinget har vedtatt. Gjenvinningsstasjonen i Dalborgmarka på Gjøvik ble fredag evakuert etter funn av det politiet beskrev som mulige eksplosiver. Bombegruppa undersøkte saken. Senere står det i politiloggen at dynamitten ble hentet og destruert. Jakob Selfors, med bakgrunn fra studentpolitikken i Gjøvik, valgt til ny styreleder i studentsamskipnaden sitt. Han har tidligere ledet velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, opplyser sitt. Lions Club Toten vil ha flere medlemmer og inviterer til informasjonsmøte på frivilligsentralen. Temaet kom og bli kjent med oss.
2: Og ønsker at vi skal få med oss flere engasjerte damer som har lyst til å komme og bli mer kjent med klubben vår.
3: Ja, og bli medlemmer.
2: Og det, og, ja, selvfølgelig det liksom som hovedpoenget, da, at vi skal få litt grann nye krefter.
0: Robotgressklippere blir stadig mer populære. Hos Hage og Fritid sier Gunnar Mathisen at det nå robotklipperne kundene kjøper mest av. Hele saken kan du lese og høre på totenradion.no. Politiet rykket natt til søndag ut etter meldinger om høy musikk og fyrverkeri i Lena sentrum. En person anmeldes etter å ha ignorert politiets beskjed om å dempe støyen.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Det ser ut til å bli gråvær i dag, men oppholdsvær rundt 8-9 varmegrader. I morgen på tirsdag delvis skyet, lettskyet på formiddagen. Så skal vi ta med onsdag også. Det meldt innevær, regn først på dagen og litt ut på kvelden. Rundt 12 grader på det meste.

0: Gressklippere har gått gjennom en stor utvikling de siste årene. Fra tradisjonelle bensinklippere til avanserte robotløsninger med GPS og sensorer. Odd Arild har tatt en tur til Hage og fritid på Gjøvik og møter ekspeditør Gunnar Mathisen. Han kan fortelle om at gressklippere med bensinmotor fortsatt vil være en stund til, men at stadig flere nå vil ha robotklippere som kan ha sine store fordeler.
1: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den i det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på i løpet av sesongen. Det litt ved likehold, skift noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
2: Men ja, du sier enkel, men den skal jo gå da, og før at en robotklipper skal gå, så må den jo ha en grense å gå etter.
1: Ja, men det finnes også klippere som ordner det på egen hånd. Hvis man har gjære rundt hele tomta, så finnes det klippere der som kan da gjøre alt på egen hånd. Vi anbefaler det ikke, men det finnes.
2: Ja.
1: Men ellers så går vi opp grensa rundt tomta, og så de nyeste klippere nå, de finner veldig mye rart på egen hånd da.
2: Ja, og da er vi inne på dette her med satellittnavigasjon.
1: Ja, og så er vi inne på det som vi kaller for LIDAR. Og LIDAR er jo et ord som har dukket opp de siste årene, for det er jo i stedet for radar så bruker den laser til å skyte stråler ut, og så måler den tiden, og så danner den seg et bilde av det. Og det kan være 70 000 laserskytinger i minuttet, det uten problemer. Og da lager den, bruker den både kamera og han bruker LIDAR og han bruker GPS-en til å navigere.
2: GPS-en fortsatt aktuelt altså?
1: Ja, det fordi at det bruker, vi bruker vel egentlig et nivå over GPS, da, noe som vi kaller for RTK, som da er da det som landmåler og sånt man bruker. Så det er veldig nøyaktig. Så en avvik på en robotklipper i dag, så er vi nede på 3 centimeters avvik.
2: Såpass, ja.
1: Ja, så det er ikke noe... Og de kjører i mønster, og det finnes til og med klippere som klipper logo i plenen.
2: Men når vi prater med dette her med GPS og sånn, for mange eldre så høres vel dette kanskje litt skrammende ut, da?
1: Det kan være, og det kan være litt sånn klunder med apper og litt sånne ting. Men vi tilbyr hjelp. Det gjør vi, så vi kan komme ut og installere, og vi kan gjøre alt dette her sånn, og passe på at klipperen går.
2: Men når vi prater på denne her datateknologien her, alle som driver med datamaskiner vet at en datamaskin må ha oppdateringer. Er det også slik med robotklippere?
1: Selvfølgelig. De kommer ny programvare hele tiden som da skal inn på klipperen.
2: Ja, da må du ned i butikken her da?
1: Nei, vanligvis så skjer det via telefonen og inn via nettverket. Så det...
2: men da må du ha nye klippere?
1: Da må du ha nye klippere, ja. De eldre, de trenger nok en tur hit ennå. hvis du går glipp av en oppdatering, så er det ikke sikkert at da neste oppdatering er kompatibel med den forrige, så da blir det litt tull.
2: Mathisen, de som står i tanker nå om å skifte klipper og ikke vet riktig hva slags klipper de skal ha, hva slags anbefalinger har du og Tom?
1: Se over hagen sin. Hvor komplisert er den? Hvor mye bedd? Hvor mye hindringer er det? Selvfølgelig arealet og stigninger, sånn sett.
2: Det kan ikke være for bratt, altså?
1: Jo, det kan være bratt, men det er bare avhengig av hvilken klipper du skal ha. Så vi har jo klippere som går helt opp til 84% stigning, mens de vanlige tohjulstrekka, de går på 40% stigning.
2: Ja.
1: Og sånn at hvis man er over der og er i tvil, så gjerne måle ut og se litt sånne ting, og så ha et areal som du skal klippe. Og hvis du da klipper, er i tvil, så gå heller en hakk over med klipper enn å prøve å tyne en mindre enn opp.
2: Ja, for disse robotklippere, de finnes i alle slags størrelser, men felles for alle er vel at de er ganske små, da?
1: Ja, de begynner å bli store
2: også. De gjør det?
1: Ja, vi har nå snart, vi har noen Segway-klippere som er, begynner å nærme seg meteren lange.
2: Ja. Men da er det proffbruk vi prater på?
1: Nei, det er hagebruk det også. Men det er firehjulstrekkere som da går i bratte bakker.
2: Er det slik at mange vil ha det helt siste også når det gjelder robotklippere?
1: Klart det. Det er noen sånne teknologifantaster ute, vet du. De vil gjerne ha det som er.
2: Til slutt, når det gjelder pris på robotklippere, den stigende, eller har den avtatt med årene?
1: Jeg synes egentlig de har blitt billigere i forhold til hva du får. Før så var det, skulle du ha en stor firehjulstrekker, så måtte du ut med 70 000. Nå vi nede på kanskje 7-38 hos tilsvarende. Og dette har jo med at teknologi blir billigere og ja.
2: Men har du en liten plen da på en 500-600 kvadratmeter og snøt da?
1: Ja.
2: Hvor mye blir prisen da sånn gjennomsnittlig for en klipper som greier å klippe det?
1: Nei, du havner et eller annet sted mellom 13 og 20 000. Så det er litt avhengig av modell og hva man ønsker av teknologi som avgjør den prisen.
0: Ja, det var Odd Arild Larsen som besøkte Hage og Fritid på Gjøvik, der han møtte ekspeditør Gunnar Mathisen. Og da det vel bare å få satt seg godt tett i hagen med kaffekoppen og kanskje en is i hånda og se på at robotklipperen jobber.
3: Nei, fy, det rakker en skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
4: Hva du si for noe? Ikke godt?
3: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
4: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
3: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
4: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
3: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt har drekkenes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
4: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
5: Søknad om legatmidler. Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
6: Søknadsfrist 20. mai 2026.
5: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambraten, postboks 842831 Raufoss.
7: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
8: Velkommen til morgenshopping på Amfi Raufoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Raufoss. Fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.
9: Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Raufoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter.
10: Det Elon Raufoss har også masse tilbehørsprodukter, sånn som et stort utvalg av batterier, lyspærer, støvsugerpåser, tilbehør til mobiler, og blant annet masse kabler til lydanlegg, TV-er, etc.
9: Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Raufoss for deg.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema

0: det jo sånn at vi stadig vekk har en konkurranse her I sendinga vår da.
1: Det har vi, og jeg skravler her, for jeg får ikke med meg at du plutselig bare på.
0: Nå det sånn at det blir litt mer sånn sommerlig premie den uka her.
1: Det gjør det, noe du kan bruke I ferien, eller ellers så da.
0: Ja, det fint vær, så kan du kose deg I hagen med nettopp det som vi skal dele bort på fredag.
1: Mm-hmm. Skal vi avsløre hva det
0: Skal vi ikke det da?
1: Jo, jeg synes det. Det en hengekøye til verdi 400 kroner som gis av Sport 1 på Raufoss av innehaver Kenneth Myhre. Det vi glad for, det en kul premie.
0: Jeg har jo ingen hengekøye, så jeg lurer på om jeg skal være med I konkurransen den uka her.
1: Ja, kanskje det. Det blir spennende å se hva konkurransen Det skal vi avsløre litt senere.
0: Ja, det I dag, det liksom sånn at vi har en sånn ny fiffig konkurranse hver uke da.
1: Fiffig nemlig.
0: Ta et bilde og du med I konkurransen.
1: Ja.
0: Så da det bare å følge med I løpet av sendingen I dag, så skal vi snakke litt mer om konkurransen og hva du skal gjøre for å bli eier av denne her hengekøya. Og her oppslagstavla. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. Juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Damer I alle aldre velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette tirsdag 12. mai klokka 18. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Tirsdag 12. mai fra 18 til 20 så det tema kveld I Misjonshuset I Sunndalen, et samarbeid med barnehagen og språkkaféen. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike mai-konserten. Dette I Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Viltotningen Vildmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert I Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen. Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Absolutt.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
8: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
7: Mandag til fredag fra

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka passert 8, og vi skal få nyheter her på morgenkvisten, både riks- og lokalt.
2: Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Innlandet Bondelag er kritiske til regjeringens tilbud i årets jordbruksoppgjør. Staten tilbyr 3,2 milliarder kroner, mens jordbruket har krevd 4,2 milliarder. Leder Camilla Rostad mener tilbudet ikke er nok til å tette inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper, eller sikre økt norsk matproduksjon og bedre beredskap. Østre Toten Boligstiftelse har kjøpt den gamle brannstasjonen i Kolbu for 5,7 millioner kroner. Der skal både kontorer, lager og vedlikeholdsavdeling samles, og stiftelsen planlegger også 3 leiligheter i bygget, skriver OA. Gjenvinningsstasjonen i Dalborgmarka ble fredag evakuert etter funn av mulig dynamitt. Politiet opplyser at bombegruppa hentet og destruerte sprengstoffet. Jakob Selfors, som har bakgrunn fra studentpolitikken i Gjøvik, er valgt til ny styreleder i studentsamskipnaden sitt. 24-åringen har tidligere ledet velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, skriver sitt i en pressemelding. Lions Club Toten inviterer tirsdag til informasjonsmøte for nye medlemmer. Dette skjer på frivilligsentralen. Temaet er «Kom og bli kjent med oss». Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Politiet rykket natt til søndag ut etter meldinger om høy musikk og fyrverkeri i Lena sentrum. En person anmeldes etter å ha ignorert politiets beskjed om å dempe støyen. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette er morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, da har vi vært der 2 timer allerede da.
4: Tida går fort når du har det gøy.
3: Ja, og hvor mye kaffe har jeg fortært? Det har jeg ikke telt.
4: Umåtelige mengder. Jeg har kommet ut av tellingen.
3: Ja, du har fått i deg noe du også, eller?
4: Kakao.
3: Det er forskjell på folk altså, men ja. Hvor lenge er liksom kakao ålreit utover sommeren?
4: Det er greit hele sommeren, det.
3: Ja. Du drikker kakao?
4: Ja, jeg gjør det.
3: Ja, nei,
4: Kakao og te.
3: Hva kan du glede deg til når vinteren kommer da?
4: Solkartoni.
3: Ja, det akkurat det, ja. Det morgenkvisten du lytter til i to timer til. Vi skal få besøk den timen her.
4: Det skal vi.
3: Av en Gjøvik-artist. Han kommer med noen nye låter.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
4: Og i dag skal det være overskyet faktisk i hele dag, og vi skal klare oss opp til en 7-8 varmegrader. Kan være muligheter for noe nedbør. I morgen er det ikke nedbør, og det vil bli delvis overskyet. Litt, skal vi si, litt fare for sol på morgenen. Opp til en 12-13 varmegrader.
5: Dette Totenradio.

0: for i natt.
1: Ja, er det noe vi gjør på morgenen her, så er det jo det å scrolle i avisene da.
2: Vi gjør jo det. Ja. Ja, vi må det.
1: Og til deg da, som eventuelt ikke har tid til å gjøre det, så gjør vi det for deg.
2: Ja. Ja. Men vi velger ut de mest positive sakene. Vi gjør det.
1: Ja, ja. Vi ikke noen sånn som jager etter...
2: Sjokkerende nyheter.
1: Nei, det
2: gjør vi ikke. Det nok av det her i verden.
1: Nå det jo sånn at ja, vi skal til Kolbunn-tur, for nå har jo har det vært noen lokaler som har stått ganske tomme en stund.
2: Mm-hmm.
1: Østre Toten Boligstiftelse har kjøpt den tidligere brandstasjonen i Kolbu for 5,7 millioner kroner, og der var jo profilgrafisk.
2: Mm-hmm.
1: Og de flytta jo ut for noen år siden, så da har det jo stått tomt. Nå skal både kontorene og vedlikeholdsavdelingen samles under samme tak, etter at utstyr og ansatte lenge har vært spredd rundt i kommunen. Bygget skal også bygges om til flere leiligheter, slik at boligstiftelsen øker fra 232 til 235 boliger. Kjøpet kommer kort tid etter at politikerne vedtok at boligstiftelsen skal bestå som egen stiftelse, noe ledelsen svært fornøyd med.
2: Ja, for det enkelte steder rundt omkring nå hvor boligstiftelsen har blitt, hva skal jeg si, lagt ned som sådan, men kommet inn under kommunen, enkelte steder.
1: Det har vært noe sånn snakk om det i Vestre Toten også nå.
2: Ja, det var snakk om det i Lunner også, der jeg bor, men boligstiftelsen i Lunner består fremdeles. Mm. Så, inntil videre.
1: Det skal handle om eventyret i neste sak her.
2: Det skal det, for Raufoss-forfatter Roy Ole Læren Jacobsen er klar med det han omtaler som historiens første viking-trilogi fra Toten. Første bok Svike bygger på noen få linjer i Heimskringla om krigeren Hake Hadebærskjerk. Det høres grusomt ut.
1: Akkurat, ja.
2: Men det høres med en ekte totning. Men som enkelte historikere mener han kan ha tilknytning til Toten da. Roy Ole ønsker å skrive en mer menneskelig vikingfortelling, med følelser, relasjoner og livet mellom slagene i sentrum, så nå slippes boka i august, og allerede han godt i gang med bok nummer 2 og 3.
1: Ai,
2: det litt artig. Tenk å få litt mer, de var jo ikke bare gærninger, vikingene sikkert heller. De hadde vel et liv imellom.
1: Vanligvis så hører du bare om slagene og kampene.
2: Ja, plyndring og alt.
1: Plyndring og dreping. Og... Men så dette jo liksom stikk i strid med det vi vanligvis hører i sånne vikingfortellinger.
2: Ja, høres litt spennende ut, litt annerledes.
1: Jeg kjenner en viking, Kristin, og han driver på i Gudvangen.
2: Jesus.
1: Ja. En gammel venn av meg som ble viking, rett og slett. Men det er fredelige vikinger.
2: Ja, men det er fint.
1: Ja.

0: Ja, da skulle vi tilbake til 2009.
1: Det skulle vi. Donkey Boy der altså.
0: Ja, Ambitions. Mm-hmm. Ja, nå det jo liksom litt sånn all right årstid når vi skal innom trafikken da. Hvordan var før nedover her i dag?
1: Det gikk greit over Lygna i dag, gjorde det.
0: Ja, det var ikke noen overraskelser.
1: Neida.
0: Det var jo sånn at jeg synes jeg så noen snøfnugg på et værvarsel her.
1: Ja, jeg fikk en snap fra en kompis i går som sa at det var hvit nedbør i luften. Ja. Han var ikke noe fornøyd med det.
0: Nei, det men det, mai kan være sånn artig der.
1: Ja, litt tricky. Det plutselig så kommer det litt, men det blir jo ikke liggende nå.
0: Nei, det hadde jo vært litt dumt.
1: Men jeg vil ikke ha snø på de blomstene jeg har plantet ute.
0: Nei, det skal ikke være, det skal vi ikke ha noe av. Ja, det meldingene fra Statens Vegvesen, Fylkesvei 2388 Eiktune. Her det fortsatt veiarbeid med flere berørte kjørefelt. Fylkesvei 33 ved Strandgata og Kirkeby Nord, her det også veiarbeid mot Blili. Østre Toten, her det lysregulering på Fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon og manuell dirigering ved 50-sone på Fylkesvei 246 ved Smestru. Og skal du nedover mot Feiring og Eidsvoll på Fylkesvei 33, ved Eidsvoll så det lysregulering ved Engebekk i begge retninger. Og ved Skreikampen og Flesvik så starter manuell dirigering 18. mai.
2: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
0: Det jo sånn at mange av radions lyttere har hørt musikken. Den har surret og gått, Amund Mathisen. Og Memory Surface jo en låt som vi har spilt en del her på radioen da.
3: Mm.
0: Velkommen!
3: Tusen takk!
0: Nå har jeg pratet med deg litt på telefon, men nå du her I studio.
3: Ja, det veldig stas å se deg I levende livet.
0: ja, men nå det jo, begynner det å bli en stund siden du kom med denne her Memories Surface da.
3: Mm, det kom I august, vel? Ja. Forrige august.
0: Ja. Hvordan har det gått?
3: Jeg synes det har gått veldig bra. Ja. Vi slapp jo den før vi dro på turné nå, ja, høsten 25.
0: Ja.
3: Fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger på den. Det har vært spilt mye her, så det setter jeg veldig pris på.
0: ja.
3: Ja.
0: Og så har du jo hatt litt konserter og diverse events.
3: Mm, vi var på turné, som sagt, før vinteren, og så har vi satt litt diverse jobber gjennom vinteren, og nå så sløpt litt flere låter nå, og så vel uttatt på vegen I høsten at.
0: Gjøvik artist.
3: Mm.
0: Ja. Født og oppvokst på Gjøvik.
3: Ja, jeg født på Gjøvik sykehus og vokste opp I Bybrua.
0: Ja, det nettopp det.
3: Ja.
0: Men du har vært litt ute av distriktet en periode, eller?
3: Ja, ja. Jeg flyttet til da jeg var 20 år, så drog jeg til Trøndertun Folkehøyskole, ja. Musikkfolkehøyskole.
0: Ja.
3: Der The Kids sitt senter, eller si.
0: Oi, så du lærer der?
3: Ja, jeg var forelsket I læreren, ble til å skrive I rockerkjelleren der.
0: Skrev, har du skrevet noen låter der?
3: Ja da, ja. Jeg har, det noen av disse her som har sin skarve begynnelse
0: ja.
3: I de lokale der, altså.
0: Ja. Så kom du jo tilbake til distriktet da, når du var ferdig der?
3: Ja, eller da flyttet jeg, eller kom hjem til sommeren, ja. Og så drog jeg videre ned til Kristiansand for ja. Å ta et årsstudium I musikk.
0: Ja.
3: Og derfra så ble jeg tipset om å søke på bachelorgraden domes.
0: Ja.
3: Så da lot meg overtale til deg, og så slapp du meg inn da. Så nå, ja. Nå jeg nå ferdig med 3 år der.
0: Ja, såpass.
3: Mm.
0: Det har blitt musikk av det. Og nå det jo sånn da at du gjør, det du har gjort nå jo litt, hva skal vi si, retro.
3: Ja, det kan du si.
0: For du kom jo her med et album, og da snakker vi altså album I da vinyl.
3: Mm.
0: Er det egentlig noe som på vei inn at det
3: Det egentlig kommet ganske inn igjen.
0: Ja.
3: Det var jo en stund hvor vinyl ikke var noe traktet, og folk ville ikke ha det, men nå det egentlig en større... Altså, tallet viser at det mer interesse for vinyl nå enn det har vært på lenge, og det en stødig økning. Det er ikke det største I verden av... Nei. Eller, det ikke det største salgsobjektet I verden, men det blir faktisk mer og mer populært.
0: Mm.
3: Og mange har jo vinylplater uten å ha en vinylspiller også, for så vidt.
0: Ja.
3: Men folk vil gjerne ha noe som litt håndfast, da, ja. I den... samfunnet vi nå, hvor det så mye som så flytende og digitalt, og ja, man kan ha noe forhold seg til rent fysisk.
0: Mm. Jeg oppvokst med vinyl, ja, altså.
3: Mm.
0: Ja. Var på fritidsklubb og miksa plater på vinyl,
3: ja.
0: Så det ganske artig. Og så det at du har noe I hånda når du skal høre på noe.
3: Mm.
0: Så det litt sånn, ja, det mangler vi I dag.
3: Ja, og det jo mange, flere og flere har faktisk... fokuserer og prioriterer og trykker fysiske kopier av materialet sitt om. Det CD-plater har jo også begynt å bli litt mer populært.
0: Mm.
3: Men vinyl har jo den her med at det så rene, altså det mer data I det på en måte.
0: Mm, ja.
3: Så lydfilene er større, da, så det teknisk sett mer musikk enn på mange strømmetjenester.
0: Og så har du god stemning da, ser det ut som. Du sitter I en båt og spiller gitar. Jeg vet ikke hvor det på hvilket vann.
3: Ja, skal jeg avsløre det nå kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke.
3: Her har jeg fått låne båt av en rødfossing faktisk.
0: Ja, du har det ja. Ja.
3: Onkel Ola har fått låne båt ute I Skomsjøen.
0: Ja.
3: Så sitter vi der og spiller en set som en E9-akkord rolig på vattnet der.
0: Ja. Og så det, får du sola rett I, liksom, så det skikkelig stemning.
3: Ja, det poenget, eller tanken var å prøve å få det til å se ut som det var veldig stemning. Det var veldig stemning da vi filmet ja. Det også, eller tok bilder, men ja.
0: Du, vi må jo høre, vi kan ikke bare sitte her og skravle, vi må jo ha litt musikk også.
3: Veldig gjerne.
0: Og så det jo det at det jo veldig radiovennlig musikk dette her, mener jeg da.
3: Ja, det var dine ord. Jeg prøver alltid å skrive det som føles naturlig og føles riktig, og lage det som trigger meg mest da.
0: Ja.
3: Og så det jo noe passer radio, noe passer ikke radio.
0: Glasgow.
3: Mm-hmm.
0: Hva slags låt det egentlig?
3: Glasgow en låt som tar for seg litt eskapisme på en måte, at man vil, at man lengter bort fra noe, man avslutter noe av en eller annen slags ukjent grunn da, som man reiser vekk fra et sted. Det tilfellet her så det reise til Glasgow. Man drar vel egentlig ikke til Glasgow hvis man ikke vil komme seg litt unna ting. Det var litt tanken, og så har den litt den her tåkeaktige skumringsfølelsen, og jeg føler Glasgow, tenker man Glasgow, føler man tenker litt sånn murstein, litt overskyet,
0: ja.
3: Litt sånn, så jeg prøvde å emulere det harmonisk sett med kassegitar.

0: fikk vi høre låta Glasgow av Amund Mathisen, og han som har på besøk her I dag, og vi skal få høre litt mer til han senere.
1: Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god morgen. Innlandet Bondelag mener regjeringens tilbud I jordbruksoppgjøret ikke tar norsk matberedskap på alvor. Leder Camilla Rostad sier tilbudet på 3,2 milliarder kroner for lavt til å tette inntektsgapet og øke matproduksjonen slik Stortinget har vedtatt. Østre Toten Boligstiftelse har kjøpt den tidligere brannstasjonen I Kolbu for 5,7 millioner kroner. Nå skal både kontoren og vedlikeholdsavdelingen flytte inn I bygget. Daglig leder Ragnhild Dotseth sier kjøpet gjør at de endelig får samlet utstyr og ansatte på ett sted. Gjenvinningsstasjonen I Dalborgmarka på Gjøvik ble fredag ettermiddag evakuert etter funn av det politiet først beskrev som mulige eksplosiver. Bombegruppa ble koblet inn for å undersøke funnet videre. Senere opplyste politiet I politiloggen at dynamitten var hentet og destruert. Jakob Selfors, med bakgrunn fra studentpolitikken I Gjøvik, valgt til ny styreleder I studentsamskipnaden sitt. Han har tidligere ledet velferdstinget I Gjøvik, Ålesund og Trondheim, opplyser sitt. Lions Club Toten inviterer tirsdag til informasjonsmøte for nye medlemmer. Dette skjer på frivilligsentralen. Temaet kom og bli kjent med oss. Hele saken kan du høre på totenradion.no. Natt til søndag fikk politiet flere meldinger om høy musikk, støyende kjøretøy og fyrverkeri I Lena sentrum. En person blir anmeldt etter å ha nektet å følge politiets pålegg om å dempe musikken, opplyser Innlandet politidistrikt. Og så lokal sport. Henrik Udal skåret mot gamleklubben da HamKam fredag kveld slo Vålerenga 1-0 I Eliteserien. Seieren ga tre viktige poeng til Hamar-laget, skriver NTB. Gjøvik kommune reagerer kraftig på at skiforeningen tar betalt for løypeappen Sporet. Dette skriver OA. Ikke-medlemmer må betale 149 kroner I året for å se løypestatus. Mens skiforeningen sier inntektene skal dekke drift og støtte lokale løypelag. Raufoss fortsetter motgangen I Obos-ligaen. Søndag ble det 1-0-tap hjemme mot Lyn på Nammo stadion, etter en kamp der Raufoss ikke hadde et eneste skudd på mål. Etter 6 serierunder ligger laget helt nederst på tabellen, og nedrykksspøkelse begynner allerede å melde seg.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I dag skal det være overskyet I hele dag med fare for noe nedbør som ligger og lurer I bakevja. Vi skal opp I en 7-8 varmegrader. I morgen vil det være mest overskyet, men muligheter for litt grann sol på formiddagen og opp til en 12-13 grader. Og da skal det være oppdatert.
2: Dette Totenradio.

0: Jeg har besøk I studio her I dag av en Gjøvik-artist, Amund Mathisen. Vi har jo hørt Glasgow her nå på radioen da. Mm. Og nå det jo sånn at nå om dagen så du veldig aktiv da, for det jo release-uke.
1: Ja.
0: Hva det som foregår?
1: Jo, altså nå på mandag spiller jeg, slash har spilt bachelor-konserten min.
0: Ja.
1: Altså min avsluttende konsert på Universitetet I Agder, avdeling rytmisk musikk, som da markerer slutten på 3 år med musikk I lærebøker og forelesninger.
0: Mm.
1: Så avslutter jeg det studieløpet der, og så kommer det litt nyheter om kommende konserter I løpet av uka, og på fredag så kommer da debutplata.
0: Mm. Som vi har hørt musikk fra.
1: Ja.
0: Og også Glasgow som vi har spilt her I dag, og også Memories Surface.
1: Ja, det var første singeren vi slapp I august, men det også første låta på plata.
0: Mm.
1: Så når du finner frem den her plata, om det om du har fått karret deg til et vinyl-eksemplar, eller om du slår den opp på Spotify eller Apple Music, så får du opp det bildet av en gitarfyr I båt, og så får du opp den her rolige Memory Surface.
0: The Only Heart Around, og så det jo da ordentlig plate.
1: Ja.
0: Altså det jo en plate.
1: Mm-hmm.
0: Titlen, kan du si litt om den?
1: The Only Heart Around, det jeg fant ut at da jeg samlet sammen hvilke låter jeg ville ha med I studio da vi skulle spille inn den plate her, vi dro og spilte den inn I Halden, I Athletic Sound, som et veldig respektert studio. I Halden, Madrugada har spilt inn Tobias Sten aktuell med ny platen nå, den spilt inn I Athletic Sound
0: Det litt kult da
1: Det veldig, veldig kult, veldig dyktige folk som der, vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere platen men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste av låten hadde et felles tema en rød tråd om ensomhet da, å være alene på et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel I henhold til dette med ensomhet. Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har meint for meg å være alene, eller for seg selv.
0: Ja.
1: Så da ble det til en låt som heter The Only Heart Around, som jeg følte rundet plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som jeg ville bruke som titel. Da.
0: Ja. Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn I vårt radio, på en måte vår spilleliste.
1: Mm-hmm.
0: En litt sånn catchy greie.
1: Mm-hmm.
0: Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
1: Ja.
0: Ja,
1: Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
0: Ja.
1: Elsker keltisk musikk, alltid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var.
0: Mm.
1: Nå kan jeg godt sette på tradlister når man på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
0: Ja.
1: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men I hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig, veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal, nei, ikke lesesalen kanskje, men hvis, om du skal ut på livet, eller om du skal ut I natta, så det en låt jeg har blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
0: Da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
1: Det skal jeg gjøre.

0: Ja, og Alexander hadde fått besøk av Amund Mathisen her I dag, og siste låta vi hørte nå var Leave Me Your Eyes.
1: Oss I Sten Begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400-25-100. Sten Begravelsesbyrå.
0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: Det er 90-tallet det er jo noen flust av låter som er på en måte som vekker i minner.
1: Ja, jeg husker denne her så godt, altså. Ben Sharp.
0: Ja, Always on my mind. Vi skulle tilbake til hvilket år var det?
1: Kan det ha vært sånn 91-92?
0: Åh, du er så god!
1: Er jeg det?
0: 1991!
1: Åh, fy flate.
0: Du skal få, jeg skal lage en kakao til deg.
1: Ja. Ja. Takk, altså.
0: Og her er oppslagstavla. Damer i alle aldre er velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette er tirsdag 12. mai klokka 18. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Tirsdag 12. mai fra 18 til 20 så er det tema kveld i Misjonshuset i Kjøndalen, et samarbeid med barnehagen og språkkaféen. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur er torsdag 21. mai. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike mai-konserten. Dette er i Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert i Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så er det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla er en tjeneste vi gir lag og foreninger som er medlem her på radioen.
2: Jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen Behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
5: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
6: Da vil jeg støtte Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din graserotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
8: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no. Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. No!

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da klokka 9 og du skal få nyheter her på morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Innlandet Bondelag er kritiske til regjeringens tilbud i årets jordbruksoppgjør. Staten tilbyr 3,2 milliarder kroner, mens jordbruket har krevd 4,2 milliarder. Leder Camilla Rostad mener tilbudet ikke er nok til å tette inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper, eller sikre økt norsk matproduksjon og bedre beredskap. Østre Toten Boligstiftelse har kjøpt den gamle brannstasjonen i Kolbu for 5,7 millioner kroner. Der skal både kontorer, lager og vedlikeholdsavdeling samles, og stiftelsen planlegger også 3 leiligheter i bygget, skriver OA. Gjenvinningsstasjonen i Dalborgmarka på Gjøvik ble fredag evakuert etter funn av det politiet beskrev som mulige eksplosiver. Bombegruppa undersøkte saken. Senere står det i politiloggen at dynamitten ble hentet og destruert. Jakob Selfors, som har bakgrunn fra studentpolitikken i Gjøvik, er valgt til ny styreleder i studentsamskipnaden sitt. 24-åringen har tidligere ledet velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, skriver Sitt i en pressemelding. Politiet rykket natt til søndag ut etter flere klager på høy musikk og støy fra biler, ATV-er og uregistrerte crossesykler i Lena sentrum. Det ble også meldt om fyrverkeri, og flere beboere skal ha hatt problemer med å få sove. En person er anmeldt for å ha ignorert politiets pålegg om å dempe musikken. Det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Dette er morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Da var vi i gang med den siste timen i dag, da.
1: Det var vi. 3 timer har gått unna, og ja. Vi skal ta siste timen sammen her også, vi.
3: Ja, og det er, vi har mye å by på som vanlig.
1: Det har vi. Ja. Det er mye på buffeten.
3: Selv om vi er trøtte i trynet.
1: Ja, vi er det.
3: Hvis du kan kalle det vi har for trynet, så er vel det noe.
1: Jeg kjenner på det. Jeg har sklidd litt ut med døgnrytmen i helgen.
3: Ja, har du det?
1: Ja. Et 50-årslag på lørdag.
3: Ja. Du har vært i 50-årslag, jeg har foreldrene mine på besøk, så da sklir jo døgnrytmen ut.
1: Ja.
3: Hør på det, ja.
1: Hør på oss.
3: Kan vi ta en titt på været, kanskje?
1: Jeg tror
3: vi sklir over ditt igjen.
1: Ja, vi gjør det. Ja.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Og i dag skal det være overskyet faktisk i hele dag, og vi skal klare oss opp til en 7-8 varmegrader. Kan være muligheter for noe nedbør. I morgen er det ikke nedbør, og det vil bli delvis overskyet. Litt, skal vi si, litt fare for sol på morgenen. Opp til en 12-13 varmegrader.
4: Dette er Toten Radio.

0: enda du var?
1: Du, jeg var på Europris og skulle kjøpe noe frø her for noen dager siden.
0: Mm-hmm.
1: Men da var de blomstene jeg skulle ha utsolgt.
0: Oi!
1: Ja, det var veldig, jeg skulle kjøpe litt sånn blomstereng blomster.
0: Mm-hmm.
1: For jeg må kjøpe noen som, hør nå, som frør seg.
0: Ja, nettopp.
1: For da dukker de opp.
0: År etter år, så slipper du gjøre det neste år.
1: Ja, fordi det jeg gjorde i fjor var å plante noen som da ikke kommer på nytt.
0: Sånn ettårige planter.
1: Ja, mm. De var veldig fine de altså.
0: Ja.
1: Men ja, sånn er det med deg og blomster og sånn.
0: Planter. Nei, nå har jo vi holdt jeg på å si fellesområdet rundt leiligheten der jeg bor, men jeg har planta ut i en 4-5 krukker.
1: Ja.
0: Og da er det jo stemorsblomster da.
1: Ja.
0: Det er jo det som tåler klima akkurat nå.
1: Mm. I dag så skal vi få høre mer om blomster, for Odd Arild, han, jeg vet ikke, kanskje han har vært og skulle kjøpe noen blomster han også?
0: Ja, så tenkte han sikkert at her kan jeg lage sak.
1: Ja, for han har vært innom Blomsterkroken Hagesenter.
0: Mm.
1: Jeg skal ta en prat med daglig leder Charlotte Rosenhoff, som skal fortelle om hektiske vårdager og stor interesse for planting og utearbeid. Det jo et flott etternavn da, når du driver med blomster, og heter da Rosenhoff.
0: Det jo perfekt.
1: Ja, det perfekt.
0: Mm.
1: Og så skal det handle om noe helt annet, for vi skal på pensjonistsenteret også i dag, vi.
0: Ja, men det kan jo være blomstrende liv der også.
1: Kan jo det.
0: Mm.
1: Jan-Erik, han har vært på besøk og blant annet snakket med daglig leder Kjell Magne Eriksen om aktivitetene de tilbyr. Og hvorfor fellesskapet betyr så mye for mange, og det vel noe som viktig uansett hvor gammel du da.
0: Ja, det handler jo om det med sosialt samvær, møteplasser, og det å ja, finne litt lyspunkt i hverdagen sammen, tror det viktig.
1: Så da skal vi få høre litt mer om det de driver med bort på pensjonistforbundet Raufoss og Omegn. Det teller 400 medlemmer, så det ikke få da.
0: Nei, det er jo en gjeng det.
1: Er det plass til så mange borti der da?
0: Det ikke sikkert alle der samtidig.
1: Nei, det jo... Nei, det sant. Dette i alle fall saker vi skal få høre mer om den timen her.
0: Ja.

0: Hagesentrene rundt om har travle dager for tiden. Vi skal til Blomsterkroken Hagesenter, og reporter her Odd Arild Larsen.
1: Charlotte Rosenhoff, ja. Du jobber ved Blomsterkroken. Vi befinner oss altså en par kilometer nord for Gjøvik. Og akkurat nå i mai måned, når varmen nå på en måte har kommet tilbake, så er vel trafikken bra. Ja, hvordan er trafikken vært nå?
2: Ja, nå har det jo vært litt kaldt noen dager, da, og det merker vi på grunnene. Mm. Men nå virker det som allerede i dag at folk har sluttet at nå kommer varmen, og da kan vi planlegge litt igjen.
1: De typiske vårblomsten som dere ser mest akkurat nå, hva er det?
2: Det er nok stemmer. Ja, det er det.
1: Er den som er mest halvfør?
2: Ja, det er det. Den tåler noen kullegrader. Mm. Så det er jo en fordel når vi har så variable netter.
1: For å si sånn. Men for uten stemor da, hva er mest populærest da?
2: Altså, nå er det jo margeritter folk har begynt å kjøpe litt av. Campanula, spanske margeritter. Ja, det er mye altså. Det er mye forskjellig. Ja. Og det er gøy at folk ønsker litt forskjellige ting.
1: Hvordan skal blomstre få en best mulig start nå på våren for at man skal greie å beholde dem mest mulig?
2: Da er det jo å plante dem i god jord og så sørge for at de får næring utover sommeren. Ja. For den jorda vi har jo veldig mye næring i seg fra starten, så det får en veldig god start, men det er viktig å mate på med enten sånn langtidsgjødsel eller flytende gjødsel i løpet av sommeren.
1: Ja, du sier god jord, men nå finnes det også mange forskjellige typer jord, da. Og kan det være vanskelig for oss å velge hva slags type jord du skal ha?
2: Ja, det forstår jeg. Det er jo mange ulike typer, men vi har en som heter vekstjord og en som heter blomstjord. Mm. Og det er blomstjorda vi anbefaler mest, da, for den har litt leir i seg, holder godt på fukten og har mye næring og er generelt en god jord man kan bruke til det meste. Mm.
1: Mm. Er folk flinke til å investere i litt større blomster, sånn oppheng og sånn da, for dere har mange fine blomster her?
2: Ja, ampler er jo veldig populært.
1: Ampler, tror jeg.
2: Ja, ampler, ja. Det nå som varmen kommer, tipper jeg det går en del av disse amplene også, ja, med surfinia og calibraqua og ja, diverse.
1: Ja, for når du investerer i sånne flotte ampler, så gjør det investering som skal være hele sommeren da.
2: Ja, ikke sant? Og det er derfor det er viktig å passe på å fylle på med næring, for næringen forsvinner jo litt i de små pottene.
1: Forventer dere like stor trafikk nå utover månedene som kommer?
2: Jeg håper det. Mm. At folk har lyst til å gjøre det hyggelig hjemme, og det er jo mange færre som drar på ferie om dagen, har jeg inntrykk av. Og da vil de gjøre det hyggelig hjemme, så det er hyggelig.

0: denne melodien skulle vel passe like bra som vårblomster akkurat nå. Vi hørte Elisabeth Andreassen med Danse mot vår. Og det var Odd Arild som hadde besøkt Blomsterkroken Hagesenter, der han møtte daglig leder Charlotte Rosenhoff.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
4: Hva du si for noe? Ikke godt?
3: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
4: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
3: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
4: Nei, og hen får han gjort noe slik,
3: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt har drekkenes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
4: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
5: Søknad om legatmidler. Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690-1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
6: Søknadsfrist 20. mai 2026.
5: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambraten, postboks 84-2831 Raufoss.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: På onsdag i forrige uke var det duket for åpen dag i regi av Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn. Formålet for denne dagen var å få flere medlemmer, som i dag teller 400 personer. Dette laget har et eget lokale på Pensjonistsenteret i Raufoss. Jan Erik har besøkt senteret og fikk en prat med leder Kjell Magne Eriksen.
1: Ja, da går vi rett til deg da, Kjell Magne Eriksen. Før vi kommer inn på selve temaet, du har jo vært leder her nå i ganske mange år, har du til det?
2: Jo, jeg tror det er 5 år har jeg vært, da har jeg begynt på det 5. året.
1: Ja, og ja. Du skal vel ta 5 til?
2: Du vet at det er jo veldig opp til medlemmer selvfølgelig, men jeg synes det er moro å drive med dette. Men jeg driver med mye, så jeg er også leder i Pensjonistforbundet i Oppland.
1: Det blir mye pensjonistjobbing.
2: Og det ligger hjertet mitt veldig nær. Ja. Så det synes jeg er ålreit å drive med.
1: Men i dag er det som sagt åpen dag, og dette er noe helt nytt, er det ikke det?
2: Jo, det er noe Pensjonistforbundet sentralt oppfordrer oss foreningen, og nå er jeg jo leder i denne foreningen i Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn, og de oppfordrer oss til å lage arrangement primært for å verve nye medlemmer. Og Pensjonistforbundet sentralt, de sponsorer inntil 20 000 for disse arrangementene, for at vi skal ja, vi blant annet få pensjonister som kanskje er litt ensomme, få dem interessert i å komme hit og finne et godt fellesskap.
1: Ja, og bli medlemmer, som du sa innledningsvis.
2: Ja, og bli medlemmer av et medlemskap. Det koster per i dag 710 kroner, og det er liggende til at det der kommer til å bli KPI-regulert, konsumprisindeks-regulert, og det er jo ikke så mye det er hvert år da.
1: Men hva skal skje i dag?
2: I dag har vi primært så er det det sosiale. Sosialt samvær, men vi har hesteskokasting, vi har stigegolf, vi har boccia, vi har dart, vi har laget en turløype som folk kan gå, og så er det grillmat å få helt gratis, og så er det kaffe og vafler, og alt er helt gratis.
1: Jeg hørte litt musikk da jeg kom hit nå. Ja. Hvem var det?
2: Det er en Finn Roger Myhre og en Jon Inge Vesterås som står ute på her og spiller.
1: Ja.
2: Så fikk jeg lurt om til å være ute, og da fikk jeg samtidig låne høytaleranlegget om.
1: Ja, så bra.
2: Ja.
1: Hva slags antall med nye medlemmer er du fornøyd med etter en sånn dag som dette da?
2: Altså, ikke jeg si, ja. Per dags dato så er vi 400. Og la oss si at jeg har vært... Hadde jeg fått 10 nye da? Men vårt eneste medlem er viktig. Og så er det også et veldig godt poeng at hvis et nytt medlem tegner seg, og så den verver 2 eller flere medlemmer, så får han gratis medlemskap selv.
1: Hvis vi skal gå på de som er medlemmer da, hva slags aktiviteter har de?
2: Da har vi medlemsmøter.
1: Ja.
2: Det er en gang i måneden, som regel siste mandag, men det hender det kolliderer med elg der. Vi har sånn gratis bingo. Vi har et samarbeid med Sanitetsforeningen. Der er det kløvertur hver mandag. Vi har stoltrim for de som ikke er så spreke at de kan flyge gatelangs. Og vi har åpen kafé 3 dager i uka. Med en herlig kjøkkengjeng, og nå har vi jo en festkomite som stiller opp og er med og saniteten, og er med og bidrar. De hjelper til da. Mm. Men det er jo vi i Pensjonistforeningen som primært har hovedoppgave her. Og så har vi turer, dagsturer og kanskje lengre turer. Og planlegger kanskje en harde tur, kanskje bolover mot juletider.
1: Det ber inn gjester som er med på seg møten, ja. Og det kan være forskjellig, er det ikke det?
2: Jo, da vi har veldig prøver å finne interessante temaer, så der, sist så hadde vi jo fremtidsfullmakt, og så har vi hatt sjefen i Industriparken her til å fortelle utviklingen der. Vi har hatt kommuneoverlege Mørk, som har fortalt litt om egenberedskap, Og nå skal vi ha litt om hjelpemidler nå på høsten. Nå på førstkommende medlemsmøte så kommer Jørund Hassel fra sentralstyret og skal fortelle hva som skal foregå på landsmøtet som er den 2. til den 5. juni. Så, og det er i Lillestrøm.
1: Ja, og for dette møtet her da, som denne åpne dagen her, dette vil da egentlig bli tradisjon hvert år, eller?
2: Vi satser på det, og så vi er faktisk så ambisiøse at vi kanskje skal prøve å få ta noe i, på høsten nå, nå på, kanskje rundt eldredagen. At vi skal se om vi får til en ny seanse der, så dette er rett og slett som vi prøver å gjøre det best mulig for pensjonister, og at de skal kunne komme til et trevelig miljø, for det er det virkelig her.
0: Ja, og det var Jan Erik som hadde besøkt Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn på deres åpne dag i forrige uke.
3: Hei! Kort inn på radioen din, fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver, også om du trenger gravering så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
4: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda er jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
5: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
7: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make-up Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi CERMIT-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Og så det jo det at vi også denne uka skal ha en konkurranse.
1: Det skal vi, ja. Og premien denne uka, den veldig, veldig kul.
0: Ja, det sånn at jeg har lyst på den selv.
1: Ja, men du får ikke være med I konkurransen, Alex.
0: Nei, det veldig dumt. Kunne det. Tenke meg en hengekøye.
1: Ja, nettopp. Ja. For det Sport 1 på Raufoss, på Amfi, som deler ut en hengekøye til verdi av 400 kroner.
0: Mm.
1: Ja.
0: Forrige uke så var det jo Renate Karlsen som vant konkurransen våres. Hun tok bilde av blå himmel og vårsol, og det var veldig, veldig fint vårbilde.
1: Ja, så skrev hun at hun heklet I solveggen. Og hun hennes pause.
0: Stakk av med en komplett velværebehandling hos Lena Foto og helse på Lena.
1: Mm-hmm.
0: Og så det at vi jo liksom, apropos dette her med bildet da, så tenkte vi at det må jo kanskje handle om å ta et bilde denne uka her også.
1: Ja, eller hvis du ikke vil ta bildet, så kan du også beskrive det på en snapmelding eller på en sms.
0: Ja, du kan legge oss til på Snapchat. Det Totenradioen. Og så det bare å sende en melding hvis du da har vanlig telefon, mobiltelefon.
1: Jep. Men hva skal ukas konkurranse være, Alex?
0: Jeg tenker det at I og med at det handler om kos og det å være I en hengekøye, så kan det jo være litt sånn favorittsnack, eller...
1: Ja, favorittgodteri-snacks.
0: Ja,
1: om det sånn. Frukt eller om det pianøtter.
0: Ja.
1: Hva ville du hatt med deg I hengekøya?
0: Hva ville du hatt med deg I hengekøya? For eksempel.
1: Ja.
0: Og så det bare å sende inn, enten til, ja du kan bruke mobil da hvis du ikke har Snapchat, og sende et bilde til 41 41 56 44.
1: Det stemmer.
0: Men sånn SMS, sånn MMS heter det vel kanskje da. Vi gamle. og så kan du sende inn på Snapchat.
1: På Snapchat på Totenradioen. Heter vi der.
0: Ja, det gjør vi.
1: Ja.
0: Og så
1: det ikke verre enn det.
0: Og så blir det da trekning, ja det blir vel på fredag?
1: På fredagen, ja.
0: Da kan det hende at noen har fri den dagen da.
1: Ja, det en inneklemt fredag.
0: Ja, det jo en inneklemt uke da.
1: Det jo, ja, det vel ikke tre, hele uka.
0: Jo, det tre inneklemte dager nå før torsdag. Så, men
1: uansett, mai en inneklemt måned
0: ja,
1: egentlig.
0: Da skal vi ta fri hele mai da kanskje.
1: Ja, da gjør vi det da.
0: Hadde vært litt artig, men kanskje litt dumt for radioen sitt vedkommende.
1: Det hadde vært kjedelig å høre på ingenting på radioen. Kanskje noen synes det hadde vært greit.
0: Jeg skulle bare slippe å høre på oss, bare ha litt musikk I stedet.
1: Ja.
0: Men da det bare å delta I konkurransen, den skal trekkes på fredag.
1: Det skal.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: gjort det ganske bra I det siste han her.
1: Ja, Tobias Sten. Han har på en måte kommet opp og blitt kjempepopulær.
0: Det blitt litt sånn country? Det blitt blant ungdommen litt sånn kult da?
1: Jeg håper jo det. Hos meg så har det vært stuerent ganske lenge med country, så jeg har jo... Ja, for, hører jo en del på det. Ja,
0: for hun Madeleine nå jo I den gata.
1: Ja, beveger seg litt over I den.
0: Ja.
1: Går litt svingninger.
0: Men jeg synes ikke det gjør noe hvis du får den der amerikanske country-pop, liksom, så jo den ganske alright.
1: Ja, jeg synes mye av det veldig bra.
0: Ja.
1: Jeg har vært på Brad Paisley-konsert.
0: Og du har det jo, ja. Ja.
1: Mm. Det var livlig.
0: Ja, men det handler om jalousi her nå da.
1: Ja, hånd I hånd.
0: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Damer I alle aldre velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette tirsdag 12. mai klokka 18. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert I Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike mai-konserten. Dette I Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også like personer til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Tirsdag 12. mai fra 18 til 20 så det tema kveld I Misjonshuset I Sunndalen, et samarbeid med barnehagen og språkkaféen. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Velkommen til morgenshopping på Amfi Raufoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Raufoss. Fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.
0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttra hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vips oss på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger

0: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Ja, nå morgenkvisten over for i dag.
2: Det den, men vi tilbake i morgen med morgenkvist da og vi.
1: Og det blir litt trist.
2: Ja, ja. Det, nå skjønner jeg hvor du vil den, for det siste del av komiteminner med Jan Nesse.
1: Ja, denne historiske serien vår. Og så skal det handle litt, vi skal til kjøpesenteret på Amfi, på Rødfoss.
2: Det skal vi, på Princess, de skal flytte en etasje opp.
1: Ja.
2: Skal vi si det som at de leveler opp?
1: Ja, kan du opp i level 2. Det noe av det som foregår i morgen. Nå skal du sette deg i studio ved siden her og servere litt musikk.
2: Det skal jeg gjøre. Få litt pause fra skrablingen av de da, så jeg får sette deg litt i stille.
1: Er det du? Nei, da tror jeg bryter akkurat der, ja. Og så får jeg bare høres litt senere.
2: Ja, vi gjør det.
1: Høres i morgen, vi.
2: Det gjør vi.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det er Totenradio.

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, I tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt I land, du også!
2: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

trivelig at du vil holde meg med selskap. Midt på dagen med Kristin her på Toten Radioen. Vi har akkurat hørt Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Nå det Keen sin tur. Everybody's changing.

0: Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Raufoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter.
1: Det Elon Raufoss har også masse tilbehørsprodukter, sånn som et stort utvalg av batterier, lyspærer, støvsugerpåser, tilbehør til mobiler, og blant annet masse kabler til lydanlegg, TV-er, etc.
0: Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Raufoss for deg.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6. Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
3: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10. Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
3: Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

Since you've been away. Og der hørte vi Ed Sheeran med Visiting Hours. Jeg visste ikke at han hadde besøkstid, men sånn har det blitt. Vi skal litt lokalt. Narum skal vi høre på nå. Sol og regn og alt.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
2: Hva du sier for noe? Ikke godt?
1: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
2: Jo visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall. Se her.
1: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
2: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
1: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
2: Og det store alt vær, da. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med å gjøre, da.

0: Mer på totenradion.no.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal vel være med på det? Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte I april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned I fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp I restaurant- og hotellbransjen I dag og omfatter flere arbeidstagere I renhold fra I morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte I brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og I morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger I år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger I dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn I alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom ventet I en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg I Oslo I august I fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB I Karl Johans gate og I Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg og 5 tiltalt for å ha nektet betaling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Og klokka har passert 11. Du hører på Totenradioen midt på dagen med Kristin. Vi har akkurat hørt Tove Lo, I'm Coming, og nå skal vi tilbake til den tida da håret var høyt, sminken var pastellfarget, og noen av gutta sminka seg også. Vi skal til 1986, Münchener Freiheit, Every Time.

0: i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer enn mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
3: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: fotenradion.no.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka

0: totenradioen.no.
1: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

Der hørte vi Ramón med Ingenting magisk. Nå neste mann ut Daniel Merriweather som synger om en farge, nemlig red.

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Søknad om legatmidler. Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det er aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det er søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690-1985, eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside, eller ved henvendelse i resepsjonen.
2: Søknadsfrist er 20. mai 2026.
1: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambraten, postboks 842831 Raufoss.
3: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda er jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, betakaroten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik Kiki Helt og Shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opptil 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelse fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette er Totenradio.

Og da har klokka passert 12. Du hører fortsatt på midt på dagen med Kristin her på Totenradioen. Jeg veldig glad for at du holder meg med selskap. Det blir litt størselig å sitte sånn pip alene her i studio. Vi hørte nettopp Maria Mena med låta Speil, og så det Mariah Carey og Boys to Men med One Sweet Day.

Alex Warren med låta Fever Dream. Blitt veldig populær, den kom nå I år, 2026. Vi skal noen år tilbake, nemlig til 1986. Da kom Lionel Richie med denne oppfordringen, Dancing on the Ceiling.

0: my heart.
1: Velkommen til morgenshopping på Amfi Raufoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Raufoss. Fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.
2: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
3: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
6: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Lite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også!
2: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vips oss på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
1: Hva du sier for noe? Ikke godt?
0: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
1: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall. Se her.
0: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
1: Nei, og hen får han gjort noe slik,
0: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
1: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
2: Her kommer ukesnytt fra Elon Prøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Rødfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter.
3: Elon Rødfoss har også masse tilbehørsprodukter, sånn som et stort utvalg av batterier, lyspærer, støvsugerpåser, tilbehør til mobiler, og blant annet masse kabler til lydanlegg, TV-er, etc.
2: Kom innom på Amfi Rødfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Prøfoss for deg.
4: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
5: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
6: Vi her på Toteradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrre M. Knutsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til I dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank I august I fjor. Oslo Tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner I sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. EUs utenriksministre møtes I Brussel I dag for å ta opp Ukraina, krigen I Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen uttalelse fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har I 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner I avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

det var en av de fineste låtene som jeg synes som Vinnie har, nemlig Gloria, om vi da velger å zone ut eller hva vi gjør. Her kommer I hvert fall en låt som passer aller best I dag, Bangles, Manic Monday.

Ettersom jeg skal på ZZ Top-konsert I Trondheim I sommer, så synes jeg det var på tide at vi hørte litt ZZ Top-musikk. Det var Rough Boy vi hørte akkurat, så setter vi over til Mike Perry med Stay Young.

0: Hønes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

Og det var Astrid S som oppfordret oss til å danse. Ikke bare danse, men dance, dance, dance. Og da burde man ha fått det med seg. Så kommer Blue og Elton John med en veldig sann titel. Sorry seems to be the hardest word.

0: since you've been away. Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttra hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vips oss på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: totenradioen.no.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
0: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

Det nærmer seg slutten på disse fire timene med midt på dagen med Kristin for I dag. Etterpå skal Alex overta med ettermiddagsrushet, og morgenkvisten tilbake igjen I morgen tidlig, og med midt på dagen med Kristin rett etter det. Vi hørte Callum Scott med At Your Most, og nå det Passenger sin tur med Hearts on Fire.

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: I Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Vi i gang med en ny uke mandag ettermiddag. Klokka 2. Du skal få Riksnytt her på Totenradioen.
2: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet i juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo Tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelse fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har i 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner i avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: muligheter. Du skal få med deg litt om at Lions Klubb ønsker velkommen til et møte på Frivilligsentralen der tema å bli kjent, og jeg tror det møtet skal være i morgen. Ja, du skal få høre mer om noen få minutter. Stadig flere kjøper robotgressklippere. Ja, gressklippere har jo gått gjennom en stor utvikling de siste årene. Odd Arild, han har mer om dette denne første timen. Av andre ting, vi skal en kikk innom været nå straks, og ja, vi skal vel ta med oss ei oppslagstavle som vanlig i løpet av timen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Skyet i dag, denne her mandagen, i morgen på tirsdag delvis skyet, rundt ja, 12-13 grader litt ut på dagen. Onsdag, vi får ja, det meste av sola først på dagen, ellers blir det skyet og regn utover ettermiddagen. En hel del regn på onsdag ifølge prognosene. Regn blir det også på torsdag og fredag.
1: Dette Totenradio.

0: Vi har nå besøk i studio 2 av medlemskomiteen i Lions Klubb Toten med Vigdis Langedal, Martha Østby og Maj-Lis Amundsen. Bakgrunnen at klubben skal ha et infomøte på Frivillig sentralen 12. mai klokka 18 med tema «Kom og bli kjent med oss». Jan-Erik har mer.
1: Begynner med deg, Martha Østby. Hvis du skal fortelle litt om Lions Klubb Toten, hva har du å si da?
2: Vi en dameklubb som har det veldig koselig sammen. Vi møtes en gang i måneden, og så har vi mye aktiviteter. Og alt sammen dreier seg jo om at vi interessert i å få til noe for dem som trenger litt ekstra hjelp av forskjellige årsaker.
1: Ja, noen eksempler på det da?
2: Ja, vi veldig opptatt av ungdommen i bygda her. Vi har da vitensenteret nede på Gjøvik, hvor vi sender alle 9. klassene i hele kommunen. Da får de en hel dag der nede og får lære litt om hva som kan bli utfallet hvis de prøver rusmidler. Og det

0: Og så har vi jo det vi tjener inn av penger I forhold til aktiviteter da. Vi har jo utlodning og vi har standardseller tulipaner og da går alle penger ut igjen til disse formålene her som vitensenter og Og noen ganger gir vi til klubber og foreninger som vi synes får få litt støtte, sånn som vi ga til gatelaget her nå til jul, en julegave.
1: Du prater så vidt om dette med inntekter. Hvor de får penger ifra da?
0: Nei, det må vi skaffe.
1: Ja, og hvordan gjør det?
0: Nå selger vi tulipaner, og da får vi en viss andel av salget der, inntekter.
1: Ja.
0: Og det utgir sånn at vi har mulighet til å betale for vitensenteret.
1: Mm-hmm.
0: Og så hadde vi utlåning på senteret en gang I året, hvor alle forretninger gir gaver til og gevinster.
1: Ja, da må de gå rundt og
0: vi
1: be.
0: Med, ja, vi går rundt og så veldig blie og hyggelige. Da.
1: Ja, ja, for de jo blie damer. Men hva slags mottakelse får de da når de spør forretninger?
0: Stort sett velvillig og positivitet.
1: Når de selger sånne tulipaner, vet folk om det, så de støtter. Liksom, oh ja,
0: vi har på oss gule genser bestandig, så vi skal være synlige I terrenget.
1: Ja. De ofte på sånn stand da, eller?
0: Da så vi lørdag og søndag siste helgen I april, og dette går jo hele landet.
1: Mm.
0: Da det utstand tulipansalg da.
1: Mm. Vi har også Vigdis Langedal med her. Og ja, Vigdis, du har vært med kanskje ganske lenge, du, eller?
2: Ja, jeg jo det de kaller chartermedlem.
1: Ja, du det?
2: Ja. Så jeg har vært med hele tiden.
1: Hva gir det deg å være medlem I Lions Group Toten da?
2: Jo, det har gitt meg veldig mye, det må jeg si. Og vi har en veldig god forening, og alle interessert I å yde noe, og være med og hjelpe til litt her og der.
1: Ja, og du med på stand rundt omkring du også?
2: Ja, så langt jeg synes jeg greier. Jeg ikke akkurat en ungdom lenger.
1: Nei, du jo litt over 17 år nå, du til det?
2: Ja, jo, så litt.
1: Men I hvert fall, du trives med å være medlem her da?
2: Ja, det har jeg gjort I alle år.
1: Men da går vi tilbake til at deg da, Martha Østby, og konkret på den her dagen de skal ha på frivillig sentral, altså den 12. Hva skal skje der?
3: Der kommer vi til å også servere litt kaffe og kaker, og ha en litt løs prat på hva vi driver med, og ønsker at vi skal få med oss flere engasjerte damer som har lyst til å komme og bli mer kjent med klubben vår.
1: Ja, og bli medlemmer.
3: Og det, og, ja, selvfølgelig det det liksom, som hovedpoenget, da, at vi skal få litt grann nye krefter.
1: Ja, og dette med medlemmer I dag, hvor mange det I dag da?
3: Vi 19.
1: Og hvis du skal si litt om aldersfordelingen på de 19 medlemmer, hva den?
3: Det jo sånn da, at vi jo stort sett pensjonister alle sammen.
1: Så ifra 62 og tall opp under...
3: Gjennomsnittlig over 75 år.
1: Målet nå for de har sikkert vært mer enn 19 medlemmer før, eller hvordan det?
3: Vi har holdt oss rundt 20.
1: Ok.
3: Ja, det vært litt over, og så har det vært litt under, men det har vært gjennomsnittlig 20.
1: Men hva målet da med det møtet de skal ha nå den 12?
3: Det jo litt foryngelse, og så det å få sterke, flotte damer som kan være med og bidra med de aktivitetene vi har, og som har lyst til å delta liksom, på dette her med både nasjonalt og internasjonalt og lokalt nivå, da. Og finne glede I å være I det sosiale fellesskapet. Vi har veldig koselige klubbkvelder, og vi jo med litt sånn utenom selve klubbkvelden også, at vi reiser litt sammen på forskjellige aktiviteter. For eksempel noen teaterturer, vi har jo vært I skauen, og vi har gjort litt forskjellige sånne ting som artig å ha sammen. Vi veldig gode venner.
1: Helt til slutt, Maj-Lis Amundsen. Hvorfor skal vi bli medlemmer I Lions Club Toten?
0: Det vel for å føle at den både trives og også kan støtte andre. Og så det som sagt, I kommunen så det ungdom vi prøver å støtte så godt som mulig. Men Lions jo verdensomspennende, så det jo også ting der som vi støtter både brønner og klinikker, og

0: øye og...
1: Ja, for de har også engasjement i utlandet.
0: Ja, det har alle Lions-klubbene. Mm. Det er noe som hører med i klubben, da. Vi driver også med gjenbrukssalg hver høst. Det er jo liksom blitt et nytt nå de siste tre-fire årene, eller vi har hatt det.
1: Ja, og det har vært populært.
0: Ja, det har vært... Ja, før så hadde vi også kunstutstilling på Rødfossgård. Mm. Vi har liksom måttet forandre litt i forhold til kapasiteten og publikumsinteresse og litt sånne ting. Men det er i hvert fall mange forskjellige... Hvis du vil være med som medlem, så har vi muligheten til å få delta på forskjellige aktiviteter og forskjellige komiteer. Og der kan du i grunn bestemme litt selv hva du har lyst til å jobbe med. Om det er loddsalg, om det er tulipaner, om det er tegnekonkurranse, eller uansett hva det er, så kan du bli med på det som du er mest interessert i.
2: Og så har vi Røde Fjære Aksjon. Og i år så skal vi være med å sende penger til det skal være et sted der både funksjonsfriske og folk med nedsatt bevegelse og utfordringer kan sammen være i et miljø med mye sport. Det er flotte løyper på vinteren, og så er det sånn baner å kjøre på sommeren, og så er det et sånn allehus hvor man kan overnatte og ha med familien.
1: Og med det så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
0: Jo takk.
2: Tusen takk.
3: Ja, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk i studio av Vigdis Langedal, Martha Østby og Maj-Lis Amundsen. Og bakgrunnen er altså at Lions Club Toten skal ha et infomøte på frivilligsentralen 12. mai klokka 18. Og tema er «Kom og bli kjent med oss».
4: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
6: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
3: Mandag til fredag fra klokka 6.
6: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.

0: mer på totenradioen.no.
1: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
0: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Ja, skyet ifølge yr.no. I morgen på tirsdag også skyet, ja, delvis skyet, så det blir litt mer sol enn I dag. Og så får vi innevær fra onsdag ettermiddag med en del regn, både på torsdag og fredag.
0: Dette Totenradio.

0: Gressklippere har gått gjennom en stor utvikling de siste årene. Fra tradisjonelle bensinklippere til avanserte robotløsninger med GPS og sensorer. Og Daril har tatt en tur til Hage og fritid på Gjøvik og møter ekspeditør Gunnar Mathisen. Han kan fortelle om at gressklippere med bensinmotor fortsatt vil være en stund til, men at stadig flere nå vil ha robotklippere som kan ha sine store fordeler.
1: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den i det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på i løpet av sesongen. Det litt ved likehold, skift noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
2: Men ja, du sier enkel, men den skal jo gå da, og før at en robotklipper skal gå, så må den jo ha en grense å gå etter.
1: Ja, men det finnes også klippere som ordner det på egen hånd. Hvis man har gjære rundt hele tomta, så finnes det klippere der som kan da gjøre alt på egen hånd. Vi anbefaler det ikke, men det finnes.
2: Ja.
1: Men ellers så går vi opp grensa rundt tomta, og så de nyeste klippere nå, de finner veldig mye rart på egen hånd da.
2: Ja, og da vi inne på dette her med satellittnavigasjon?
1: Ja, og så vi inne på det som jeg kaller for LIDAR. Og LIDAR jo et ord som har dukket opp de siste årene, for det jo, i stedet for radar, så bruker den laser til å skyte stråler ut, og så måler den tiden, og så danner den seg et bilde av det. Og det kan være 70 000 laserskytinger i minuttet, det uten problemer. Og da lager den, bruker den både kamera, og han bruker LIDAR, og han bruker GPS-en til å navigere.
2: GPS-en fortsatt aktuelt altså?
1: Ja, det fordi at det bruker, vi bruker vel egentlig et nivå over GPS, da, noe som vi kan få RTK, som da er da det som landmåler og sånt man bruker. Så det er veldig nøyaktig. Så en avvik på en robotklipper i dag, så er vi nede på 3 centimeters avvik.
2: Såpass, ja.
1: Ja, så det er ikke noe... Det er, og de kjører i mønster, og det finnes til og med klippere som klipper logo i plenen.
2: Men når vi prater på dette her med GPS og sånn, for mange eldre så høres vel dette kanskje litt skrammende ut, da?
1: Det kan være, og det kan være litt sånn klunder med apper og litt sånne ting, men vi tilbyr hjelp. Det gjør vi, så vi kan komme ut og installere, og vi kan gjøre alt dette her sånn, og passe på at klipperen går.
2: Men når vi prater på denne her datateknologien her, alle som driver med datamaskiner vet at en datamaskin må ha oppdateringer. Er det også slik med robotklippere?
1: Selvfølgelig. De kommer ny programvare hele tiden som da skal inn på klipperen.
2: Ja, da må du ned i butikken her da?
1: Nei, vanligvis så skjer det via telefonen og inn via nettverket. Så det...
2: men da må du ha nye klippere?
1: Da må du ha nye klippere, ja. Mm. De eldre, de trenger nok en tur hit ennå. Ja. Hvis du går glipp av en oppdatering, så er det ikke sikkert at da neste oppdatering er kompatibel med den forrige, så da blir det litt tull.
2: Mathisen, de som står i tanker nå om å skifte klipper og ikke vet riktig hva slags klipper de skal ha, hva slags anbefalinger har du og Tom?
1: Se over hagen sin. Hvor komplisert er den? Hvor mye bedd? Hvor mye hindringer er det? Selvfølgelig arealet og stigninger, sånn sett.
2: Det kan ikke være for bratt, altså?
1: Jo, det kan være bratt, men det er bare avhengig av hvilken klipper du skal ha. Så vi har jo klippere som går helt opp til 84% stigning, mens de vanlige tohjulstrekkene, de går på 40% stigning.
2: Ja.
1: Og sånn at hvis man er over der og er i tvil, så gjerne måle ut og se litt sånne ting, og så ha et areal som du skal klippe. Og hvis du da klipper, er i tvil, så gå heller en hakk over med klipper enn å prøve å tyne en mindre enn opp.
2: Ja, for disse robotklippere, de finnes i alle slags størrelser, men felles for alle er vel at de er ganske små, da?
1: Ja, de begynner å bli store også.
2: De gjør det?
1: Ja, vi har noen Segway-klippere som er, begynner å nærme seg meteren lange.
2: Å, ja. Men da er det proffbruk vi prater på?
1: Nei, det er hagebruk det også. Men det er firehjulstrekkere som da går i bratte bakker.
2: Er det slik at mange vil ha det helt siste, også når det gjelder robotklippere?
1: Klart det. Det er noen sånne teknologifantaster ute, vet du. De vil gjerne ha det som er.
2: Til slutt, når det gjelder pris på robotklippere, den stigende, eller har den avtatt med årene?
1: Jeg synes egentlig de har blitt billigere i forhold til hva du får. Før så var det, skulle du ha en stor firehjulstrekker, så måtte du ut med 70 000. Nå vi nede på kanskje 7-38 hos tilsvarende. Og dette har jo med at teknologi blir billigere og ja.
2: Men har du en liten plen da på en 500-600 kvadratmeter og snøt da?
1: Ja.
2: Hvor mye blir prisen da sånn gjennomsnittlig for en klipper som greier å klippe det?
1: Nei, du havner et eller annet sted mellom 13 og 20 000. Så det er litt avhengig av modell og hva man ønsker av teknologi som avgjør den prisen.
0: Ja, det var Odd Arild Larsen som besøkte Hage og Fritid på Gjøvik, der han møtte ekspeditør Gunnar Mathisen. Og da det vel bare å få satt seg godt til rette i hagen med kaffekoppen og kanskje en is i hånda og se på at robotklipperen jobber.
3: Søknad om legatmidler, Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
4: Søknadsfrist 20. mai 2026.
3: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambraten, postboks 842831 Raufoss.
5: Velkommen til morgenshopping på Amfi Raufoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Raufoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.
6: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også!

0: musikk fra de norske artistene våre som synger på norsk. Det en del av det her på Totenradion. Du har hørt Hellbillies, den fineste jeg vet, og nå nettopp Balenciaga og Arif med Baby. Og her oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke arrangerer siste bibeltime med Arild Sæter før sommeren. Dette klokka 18 på tirsdag. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har åpent huset sammen og Famus på onsdag. Dette klokka 16. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike mai-konserten. Dette i Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Tirsdag 12. mai fra 18 til 20 det tema kveld i Misjonshuset i Kjøndalen, et samarbeid med barnehagen og språkkaféen. Hørselforbundet Gjøvik Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Damer i alle aldre velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette tirsdag 12. mai klokka 18. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Når det gjelder torsdagsdansen denne uka, så det ingenting på torsdag, men 17. mai så spiller Svein Eriks på Bygdestua på Vangen klokka 19. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert i Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For en lite bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt. Eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Raufoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Det Elon Raufoss har også masse tilbehørsprodukter, sånn som et stort utvalg av batterier, lyspærer, støvsugerpåser, tilbehør til mobiler, og blant annet masse kabler til lydanlegg, TV-er, etc. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Prøfoss for deg.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fortsatt riktig god ettermiddag med oss her på Totenradioen. Nå skal vi oppdatere deg på nyhetene, riks og lokalt. Klokka tre.
2: FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt I kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått I fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole I år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode I fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet I verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som I luften og sammenligner nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet I dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Tre lokale menn må denne uka møte I tingretten på Gjøvik, tiltalt for å ha oppbevart store mengder narkotika på to adresser I byen. Ifølge tiltalen dreier det seg blant annet om over 7 kilo hasj, kokain og marihuana. Politiet gjorde beslagene allerede I 2021, skriver Oppland Arbeiderblad. Innlandet Bondelag mener regjeringens tilbud I jordbruksoppgjøret ikke tar norsk matberedskap på alvor. Leder Camilla Rostad sier tilbudet på 3,2 milliarder kroner for lavt til å tette inntektsgapet og øke matproduksjonen slik Stortinget har vedtatt. Østre Toten Boligstiftelse har kjøpt den tidligere brannstasjonen I Kolbu for 5,7 millioner kroner. Nå skal både kontoren og vedlikeholdsavdelingen flytte inn I bygget. Daglig leder Ragnhild Dotseth sier kjøpet gjør at de endelig får samlet utstyr og ansatte på ett sted. Gjenvinningsstasjonen I Dalborgmarka på Gjøvik ble fredag ettermiddag evakuert etter funn av det politiet først beskrev som mulige eksplosiver. Bombegruppa ble koblet inn for å undersøke funnet videre. Senere opplyste politiet I politiloggen at dynamitten var hentet og destruert. Jakob Selfors, som har bakgrunn fra studentpolitikken I Gjøvik, valgt til ny styreleder I studentsamskipnaden sitt. 24-åringen har tidligere ledet velferdstinget I Gjøvik, Ålesund og Trondheim, skriver sitt I en pressemelding. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: en riktig god mandag ettermiddag med oss her på Toten Radioen, og vi skal innom både vær og trafikk. Flere lokale nyheter om en halvtimes tid, og i oppslagstavle skal vi også ta med oss. Vi skal prate litt om den nye ungdomsklubben på Skreia. Det er Kristin som svipper innom studio her. Det blir klipp fra morgenkjenningen vår. Og du skal få høre at det har blitt delt ut nær 12 millioner kroner til lokale lag og prosjekter. Og så er det mye variert og god musikk å høre også. Så dette er en god deal, skal vi ikke si det sånn?
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Når vi ser på været for i morgen på tirsdag, delvis skyet rundt 12-13 grader på ettermiddagen. Og så blir det pent vær først på onsdag, men så blir det en overgang til regn på ettermiddagen på onsdag, og da ser det ut at vi får regn både på torsdag

0: together.
1: Ja, hun hadde bestemt seg. Det skjer ikke. Never, we are never ever getting back together. Vi blir altså ikke sammen igjen. Grei beskjed fra Taylor Swift her på ettermiddagsrushet. Ja, det meldingene fra statens veivesen, og på Gjøvik så det veiarbeid på fylkesvei 2388 ved Eiktunet, begge retninger med flere påvirkede kjørefelt. Fylkesvei 33 mellom Strandgata og Kirkeby Nord i Gjøvik pågår det også arbeid i retning Blili. I Østre Toten, her fylkesvei 2346 ved Kolbustasjon lysregulert i begge retninger, og på fylkesvei 246 ved Smesrud det manuell dirigering og redusert fart til 50 km i timen.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nei, fytte rakkeren skinnet! Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
4: Hva du sier for noe? Ikke godt?
3: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
4: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
3: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
4: Nei, og hen får han gjort noe slik,
3: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
4: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Oh

0: da du var ung, Alex, nå begynner jo det å bli et kvarter siden det også. Ja, var det ungdomsklubber da? Var du på en sånn fritidsklubb?
1: Typ? Ja, jeg gikk på Kopperud fritidssenter, og der var jeg hver eneste dag som det var åpent. Jeg var veldig glad I å gå på klubb.
0: Ja.
1: Hvordan var det med deg, Kristin?
0: Jeg gikk jo på Kjelsås skole, bodde på Kjelsås, og der hadde vi en klubb nede på Frisja. Men den var ikke sånn åpen hver dag, det var sånn noen fredager, tror jeg. Mm. Det var litt sånn ungdomsklubb-disco. Ting der.
1: Mm. Nå det vel sånn at det ikke flust av ungdomsklubber, jeg, tror ikke, jeg ikke sikker på om det finns et eneste ungdomstilbud I Gjøvik, ja, men nå skal ikke jeg si det for sikkert, men det var en periode hvor klubb var sånn, nei du, det, bruker, det skal vi ikke bruke penger på. Det jo liksom det du får oppfattelsen av rundt omkring I Norge da.
0: Ja, det skal ikke brukes penger på det, og det jo det å bruke penger for å ha et tilbud til ungdom, det jo en investering I fremtiden.
1: Mm. Ja.
0: For det motvirker jo både utenforskap, Ja, og det ruster ungdommen litt bedre, at de har et sted å være enn at de henger rundt omkring. Og
1: Tror det koster mer penger å bøte på det som ungdommen, eller de som faller utenfor, skal, altså at man skal fikse på det I stedet for å bruke penger på å ha klubb? Da?
0: Ja, det verre å reparere en voksen enn å styrke og hjelpe et barn, for ja. Å si det sånn.
1: Det var fullt hus da Skreia ungdomsklubb åpnet dørene tirsdag kveld, og nærmere 100 barn og ungdommer møtte opp for å spille spill spise pizza og være sammen I kjelleren på Østre Toten Kulturhus.
0: Ja, det sies jo at det var flere av ungdommene der, de sa at dette har vi ventet på. Det skikkelig bra at ungdommen endelig får et sted å være. Ja. En som heter Matteo Lundhagen som sa det.
1: Mm. For Totens Blad, de var nede I kjelleren der og fikk lodda litt av stemningen, holdt jeg på å si, og ungdomsklubben startet etter initiativet fra engasjerte foreldre. Og tilbudet åpent for elever fra 5. til 10. trinn. Da. Hva gjorde du når du var på klubb?
0: Vi danset mye da.
1: Ja.
0: Gjorde vi etter, I og med at det var en sånn diskotek, ungdomsdiskotek grei på kveldene. Men det var jo ja, brettspill og det å henge sammen og bli bedre kjent utenom skoletiden liksom.
1: Og løpe litt etter damene, husker jeg. Det var jo også å spørre om å danse rolig dans og klining og sånn.
0: Klinedansen, ja. Jeg spurte ikke damen om det, men jeg sto og ventet på at gutta skulle spille da.
1: Ja. Foreløpig så får ungdomsklubben låne lokalene gratis, men ønsket på sikt å finne egne lokaler da, som kan innredes og formes av ungdommene selv.
0: Får jeg tid til å fortelle en liten artig historie
1: derfra? Ja, bare ta det sånn på tampen nå, du.
0: Jeg hadde fått beskjed av mamma at jeg måtte være veldig forsiktig, ikke nærme meg, for Frisja, den ligger jo rett ved Akerselva. Mm. Fikk jeg beskjed om å ikke gå nære vannet. Da hun kom for å hente meg på kvelden så hun ikke meg inne for jeg skulle være like tøff som gutta så vi skulle se hvem som tørte å henge bort over broa der og fire oss med armene over elva da, etter de stolpene som var under broa. Det var ikke godt mottatt av min mor at jeg hang der sammen med gutta
1: ja, du vet du hva, du hang rett og slett med gutta
0: jeg gjorde det

0: Håper du har en fin mandag ettermiddag. Det ettermiddagsrushet du lytter til her på Totenradioen, og det handler om noen pene damer her da. Det var Astrid S og Dagny med Pretty, låta het. Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Tre menn tiltalt for grov narkotikaoppbevaring etter beslag på to adresser i Gjøvik i 2021. Ifølge Oppland Arbeiderblad mener politiet at mennene oppbevarte flere kilo hasj og marihuana, samt kokain og andre stoffer. Innlandet Bondelag kritiske til regjeringens tilbud i årets jordbruksoppgjør. Staten tilbyr 3,2 milliarder kroner, mens jordbruket har krevd 4,2 milliarder. Leder Camilla Rostad mener tilbudet ikke nok til å tette inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper, eller sikre økt norsk matproduksjon og bedre beredskap. Østre Toten Boligstiftelse har kjøpt den gamle brannstasjonen i Kolbu for 5,7 millioner kroner. Der skal både kontorer, lager og vedlikeholdsavdeling samles, og stiftelsen planlegger også tre leiligheter i bygget, skriver OA. Gjenvinningsstasjonen i Dalborgmarka på Gjøvik ble fredag evakuert etter funn av det politiet beskrev som mulige eksplosiver. Bombegruppa undersøkte saken. Senere står det i politiloggen at dynamitten ble hentet og destruert. Det ble sosialt samvær da Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn arrangerte åpen dag på pensjonistsenteret. Leder Kjell Magne Eriksen sier målet å gjøre tilbudet bedre kjent.
1: Og Pensjonistforbundet sentralt, de sponsor inntil 20 000 for disse arrangementene, for at vi skal blant annet få pensjonister som kanskje litt ensomme, få dem interessert i å komme hit og finne et godt fellesskap.
0: Og så skal vi innom lokalsport. HamKam tok fredag kveld en sterk 1-0-seier hjemme mot Vålerenga i Eliteserien. Matchvinner ble Henrik Udal, som skåret mot gamleklubben og sikret tre viktige poeng for Hamar-laget. Det skriver NTB etter oppgjøret som ga HamKam en etterlengtet opptur i serien. Lillehammer ishockeyklubb Elite fortsetter driften etter at private investorer har bidratt med 1 million kroner. Klubben opplyser at pengene kommer på et kritisk tidspunkt, og at de nå ser fram til fortsatt eliteseriehockey i Eidsiva Arena. Raufoss tapte 1-0 hjemme mot Lyn søndag kveld i Obos-ligaen. Totenlaget klarte ikke å få et eneste skudd på mål, og ligger nå sist på tabellen etter 6 kamper.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, det meldt delvis skyet i morgen på tirsdag. Så blir det innevær noen dager nå. Onsdag, torsdag og fredag så det meldt regn ifølge Yr. Da du oppdatert.

0: Ja, vi er jo glad I sånne hyggelige saker, og nå har vi jo en som virkelig hyggelig her.
1: Det har vi. Vi prøver jo å plukke ut de sakene som mest positive, og det har vi gjort nå.
0: Ja, for Totens Sparebankstiftelse har så langt I år delt ut nærmere, hør nå, 12 millioner kroner til lagforeninger og ulike prosjekter I regionen.
1: Mm. Og det skal jo gå til tiltak innenfor blant annet idrett og friluftsliv og kultur og barn og unge får stort fokus.
0: Og daglig leder Stig Håvard Blikseth sier stiftelsen glad for at de også I år kan bidra med store summer til lokalsamfunnet. Og 12 millioner kroner, det jo ikke småtterier da.
1: Nei, det ganske mye, men det vel mange som har søkt, men også mange som har fått et bidrag.
0: Kan jo liksom ta noen av de som har fått mest I distriktet her, kanskje?
1: Ja.
0: Og da har vi Handelens Miljøfond, som har fått 875 000 kroner til plastdugnaden 2026 I områdene Toten, Gjøvik, Eidsvoll og Hurdal. Plastdugnaden, det jo noe som viktig da, nå I disse dager.
1: Det det. Og Raufoss fotball har fått 500 000 kroner til prosjektet 1918, som skal skape møte- og aktivitetsplasser for barn og unge.
0: Og Reinsvoll IF da, Reinsvoll IF og Raufoss IL fotball, Kristin.
1: Stemmer.
0: I tillegg så det delt ut 4,2 millioner kroner I driftsgaver til lag og foreninger. Her har særlig organisasjoner som jobber med aktiviteter for barn og unge fått økt støtte I år. Og totalt fikk 175 søkere driftsmidler. Det også et høyt og bra tall, altså.
1: Det det, og det kan jo bety veldig mye for mange. Mm. Så... Jeg synes det veldig viktig, og synes det veldig fint at vi har den muligheten.
0: Stiftelsen oppfordrer samtidig flere lag og foreninger til å søke om støtte fremover, og det jo et godt hint hvis man driver med noe som av betydning som man trenger litt penger til. Ja, det fortsatt mulig da, å søke midler gjennom plastdugnaden, der barn og unge rydder plast og avfall I nærmiljøet og får penger tilbake til aktivitetene sine, og søknadsfristen på dette da 31. mai.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Vi her på Totenradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
0: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: så det jo greit med noen klassikere også her på ettermiddagen. Dette var fra Det var vel fra Dirty Dancing-filmen. Vi skulle tilbake til 1987, Eric Carmen og Hungry Eyes. Og her oppslagstavla. Når det gjelder torsdagsdansen denne uka, så det ingenting på torsdag, men 17. mai så spiller Svein Eriks på Bygdestua på Vangen klokka 19. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert i Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Reiseglede fortsetter bussturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike maikonserten. Dette i Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har åpent huset sammen og Famus på onsdag. Dette klokka 16. Damer i alle aldre velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette tirsdag 12. mai klokka 18. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
2: Oss i Sten Begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten Begravelsesbyrå.
3: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det Totenradioen du lytter til. Vi skal videre med nyheter nå. Riksnytt og lokalnytt. Klokka fire.
2: Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole i år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode i fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet i verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som i luften, og sammenligne nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet i dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Tre menn tiltalt for grov narkotikaoppbevaring etter beslag på to adresser i Gjøvik i 2021. Ifølge Oppland Arbeiderblad mener politiet at mennene oppbevarte flere kilo hasj og marihuana, samt kokain og andre stoffer. Innlandet Bondelag mener regjeringens tilbud i jordbruksoppgjøret ikke tar norsk matberedskap på alvor. Leder Camilla Rostad sier tilbudet på 3,2 milliarder kroner for lavt til å tette inntektsgapet og øke matproduksjonen slik Stortinget har vedtatt. Den gamle brannstasjonen i Kolbu solgt for 5,7 millioner kroner. Østre Toten Boligstiftelse skal flytte både kontorer og vedlikeholdsavdeling inn i bygget, skriver OA. Det blei sosialt samvær da Pensjonistforbundet Raufoss og omegn arrangerte åpen dag på pensjonistsenteret. Leder Kjell Magne Eriksen sier målet å gjøre tilbudet bedre kjent.
3: Og Pensjonistforbundet sentralt, de sponsor inntil 20 000 for disse arrangementene, for at vi skal vi blant annet få pensjonister som kanskje litt ensomme, få dem interessert i å komme hit og finne et godt fellesskap.
1: Hos Blomsterkroken Hagesenter det travle dager etter at varmen kom tilbake. Daglig leder Charlotte Rosenhoff sier stemorsblomst blomsten flest kunder går for akkurat nå.
4: Det nok stemor. Jaha. Ja, det det.
5: Er den som mest halvfør?
4: Ja, det det. Den tåler noen kullegrader. Så det jo en fordel når vi har så variable netter.
1: Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: mandag ettermiddag, og her på Toten Radioen så skal vi fortsette. Du skal få høre mer om ja, tida vi inne i nå, og muligens ordne med blomster i hagen. Det Odd Arild Larsen som har vært innom blomsterkroken. Det ble en vellykket dag for pensjonistforbundet Raufoss og Omegn, da de hadde, ja, de hadde en åpen dag. Jan-Erik Sandmo har mer om dette denne timen. Og så det jo andre ting å få med seg også. Jeg håper at du blir med.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Skyet i dag, denne her mandagen, i morgen på tirsdag delvis skyet, rundt ja, 12-13 grader litt ut på dagen. Onsdag, vi får ja, det meste av sola først på dagen, ellers blir det skyet og regn utover ettermiddagen. En hel del regn på onsdag ifølge prognosene. Regn blir det også på torsdag og fredag.
1: Dette Totenradioen.

0: Noff, du jobber ved Blomsterkroken. Vi befinner oss altså en par kilometer nord for Gjøvik. Og akkurat nå i mai måned, når varmen nå på en måte har kommet tilbake, så er vel trafikken bra. Ja, hvordan har trafikken vært nå?
1: Ja, nå har det jo vært litt kaldt noen dager, da, og det merker vi på grunnene. Mm. Men nå virker det som allerede i dag at folk har skjønt at nå kommer varmen, og da kan vi planlegge litt igjen.
0: De typiske vårblomsten som dere ser mest akkurat nå, hva er det?
1: Det er nok stemor.
0: Jaha.
1: Ja, det er det.
0: Er den som er mest halvfør?
1: Ja, det er det. Den tåler noen kuldegrader. Så det er jo en fordel når vi har så variable netter, for å si sånn.
0: Men foruten stemor da, hva er mest populærest da?
1: Altså, nå er det jo margeritter folk har begynt å kjøpe litt av. Campanula, spanske margeritter. Ja, det er mye altså. Det er mye forskjellig. Ja. Og det er gøy at folk ønsker litt forskjellige ting.
0: Hvordan skal blomstre få en best mulig start nå på våren, for at man skal greie å beholde dem mest mulig?
1: Da er det jo å plante dem i god jord, og så sørge for at de får næring utover sommeren.
0: Ja.
1: For den jorda vi har jo veldig mye næring i seg fra starten, så det får en veldig god start, men det er viktig å mate på med enten sånn langtidsgjødsel eller flytende gjødsel i løpet av sommeren.
0: Ja, du sier god jord, men nå finnes det også mange forskjellige typer jord, da. Og kan det være vanskelig for oss å velge hva slags type jord du skal ha?
1: Ja, det forstår jeg. Det er jo mange ulike typer, men vi har en som heter vekstjord og en som heter blomstjord. Og det er blomstjorda vi anbefaler mest, da, for den har litt leir i seg, holder godt på fukten og har mye næring og er generelt en god jord man kan bruke til det meste.
0: Mm. Mm. Er folk flinke til å investere i litt større blomster, sånn oppheng og sånn da, for dere har mange fine blomster her?
1: Ja, ampler er jo veldig populært.
0: Ampler, tror jeg.
1: Ja, ampler, ja det nå som varmen kommer, tipper jeg det går en del av disse amplene også, ja, med surfinia og calibraqua og ja, diverse.
0: Ja, for når du investerer i sånne flotte ampler, så gjør det investering som skal være hele sommeren da.
1: Ja, ikke sant? Og det er derfor det er viktig å passe på å fylle på med næring, for næringen forsvinner jo litt i de små pottene.
0: Forventer dere like stor trafikk nå utover månedene som kommer?
1: Jeg håper det. At folk har lyst til å gjøre det hyggelig hjemme, og det er jo mange færre som drar på ferie om dagen, har jeg inntrykk av. Og da vil de gjøre det hyggelig hjemme, så det er hyggelig. Jeg vil

0: denne melodien skulle vel passe like bra som vårblomster akkurat nå. Vi hørte Elisabeth Andreassen med Danse mot vår. Og det var Odd Arild som hadde besøkt Blomsterkroken Hagesenter, der han møtte daglig leder Charlotte Rosenhoff.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen Behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Her kommer ukesnytt fra Elon Prøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Prøfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter.
4: Det Elon Prøfoss har også masse tilbudsprodukter, sånn som et stort utvalg av batterier, lyspærer, støvsugerpåser, tilbud til mobiler, og blant annet masse kabler til lydanlegg, TV-er, etc.
3: Kom innom på Amfi Prøfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Er du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Prøfoss er for deg.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

fra Tate McRae, You Broke Me First, så skal vi innom Whitney Houston, 80-tallet det som står for tur, One Moment in Time, og så skal vi innom lokale nyheter om bare noen få minutter.

0: Ja, når du virkelig elsker noe, det var Bella Kay du hørte her på ettermiddagsrushet nå. I love it, I love it, I love it. Riktig god ettermiddag, her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Tre lokale menn må denne uka møte i tingretten på Gjøvik, tiltalt for å ha oppbevart store mengder narkotika på to adresser i byen. Ifølge tiltalen dreier det seg blant annet om over 7 kilo hasj, kokain og marihuana. Politiet gjorde beslagene allerede i 2021, skriver Oppland Arbeiderblad. Etter den omstridte nedleggelsen av Vinningstad barnehage, sier Bonnelia barnehage at sammenslåingen nå går bedre enn fryktet. SU-leder Mia Månum forteller til OA at høsten var krevende, men at de fleste nå trives godt i denne nye hverdagen. Innlandet Bondelag misfornøyd med statens tilbud i jordbruksoppgjøret. Leder Camilla Rostad mener tilbudet for lavt til å styrke både bondens inntekt og norsk matproduksjon. Den gamle brannstasjonen i Kolbu solgt for 5,7 millioner kroner. Østre Toten Boligstiftelse skal flytte både kontorer og vedlikeholdsavdeling inn i bygget, skriver OA. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn arrangerte nylig åpen dag på pensjonistsenteret på Raufoss. Målet var å vise fram aktivitetene og få flere med i fellesskapet. Du kan høre hele saken på totenradion.no. Vårvarmen har sendt folk til hagesentrene igjen, og hos Blomsterkroken Hagesenter merker de stor pågang. Daglig leder Charlotte Rosenhoff sier stemorsblomst den store favoritten.
1: Det nok stemor.
2: Jaha.
1: Ja, det det.
2: Er den som mest halvfør?
1: Ja, det det. Den tåler noen kullegrader. Så det jo en fordel når vi har så variable netter.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, skyet ifølge yr.no. I morgen på tirsdag også skyet, ja, delvis skyet, så det blir litt mer sol enn i dag. Og så får vi innevær fra onsdag ettermiddag med en del regn både på torsdag og fredag.
3: Dette Totenradio.

0: Onsdag i forrige uke var det duket for åpen dag i regi av Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn. Formålet for denne dagen var å få flere medlemmer, som i dag teller 400 personer. Dette laget har et eget lokale på Pensjonistsenteret i Raufoss. Jan Erik har besøkt senteret og fikk en prat med leder Kjell Magne Eriksen.
1: Ja, da går vi rett til deg da, Kjell Magne Eriksen. Før vi kommer inn på selve temaet, du har jo vært leder her nå i ganske mange år, har du til det?
2: Jo, jeg tror det er 5 år har jeg vært, da jeg har begynt på det 5. året.
1: Ja, og ja. Du skal vel ta 5 til?
2: Du, dette er jo veldig opp til medlemmer selvfølgelig, men jeg synes det er moro å drive med dette. Men jeg driver med mye, så jeg er også leder i Pensjonistforbundet i Oppland.
1: Det blir mye pensjonistjobbing.
2: Og det ligger hjertet mitt veldig nær. Ja. Så da synes jeg er ålreit å drive med.
1: Men i dag er det som sagt åpen dag, og dette er noe helt nytt, er det ikke det?
2: Jo, det er noe Pensjonistforbundet sentralt oppfordrer oss foreningen, og nå er jeg jo leder i denne foreningen i Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn, og de oppfordrer oss til å lage arrangement primært for å verve nye medlemmer. Og Pensjonistforbundet sentralt, de sponsor inntil 20 000 for disse arrangementene, for at vi skal blant annet få pensjonister som kanskje er litt ensomme, få dem interessert i å komme hit og finne et godt fellesskap.
1: Ja, og bli medlemmer, som du sa innledningsvis.
2: Ja, og bli medlemmer av et medlemskap. Det koster per i dag 710 kroner, og det er liggende til at det der kommer til å bli KPI-regulert, konsumprisindeks-regulert, og det er jo ikke så mye hvert år da.
1: Men hva skal skje i dag?
2: I dag har vi primært så er det sosiale. Sosialt samvær, men vi har hesteskokasting, vi har stigegolf, vi har boccia, vi har dart, vi har laget en turløype som folk kan gå, og så er det grillmat å få helt gratis, og så er det kaffe og vafler, og alt er helt gratis.
1: Jeg hørte litt musikk da jeg kom hit, og ja. Hvem var det?
2: Det er en Finn Roger Myhre og en Jon Inge Vesterås som står ute på her og spiller.
1: Ja.
2: Så da fikk jeg lurt om til å være ute, og da fikk jeg samtidig låne høytaleranlegget om.
1: Ja, så bra.
2: Ja.
1: Hva slags antall med nye medlemmer er du fornøyd med etter en sånn dag som dette da?
2: Altså, ikke jeg si, ja. Per dags dato så er vi 400. Og la oss si at jeg har vært... Hadde jeg fått 10 nye da, men vårt eneste medlem er viktig. Og så er det også et veldig godt poeng at hvis et nytt medlem tegner seg, og så den verver 2 eller flere medlemmer, så får han gratis medlemskap selv.
1: Hvis vi skal gå på de som er medlemmer da, hva slags aktiviteter har de?
2: Da har vi medlemsmøter.
1: Ja.
2: Det er en gang i måneden, som regel siste mandag, men det hender det kolliderer med elg der. Vi har sånn gratis bingo. Vi har et samarbeid med Sanitetsforeningen. Der er det kløvertur hver mandag. Vi har stoltrim for de som ikke er så spreke at de kan flyge gatelangs. Og vi har åpen kafé 3 dager i uka. Med en herlig kjøkkengjeng, og nå har vi jo en festkomite som stiller opp og er med og saniteten, og er med og bidrar. De hjelper til da. Mm. Men det er jo vi i Pensjonistforeningen som primært har hovedoppgave her. Og så har vi turer, dagsturer og kanskje lengre turer. Og planlegger kanskje en harretur, kanskje bolover mot juletider.
1: Det ber inn gjester som er med på seg møten, ja. Og det kan være forskjellig, er det ikke det?
2: Jo, da vi har veldig prøver å finne interessante temaer, så der, sist så hadde vi jo fremtidsfullmakt, og så har vi hatt sjefen i Industriparken her til å fortelle utviklingen der. Vi har hatt kommuneoverlege Mørk, som har fortalt litt om egenberedskap. Og nå skal vi ha litt om hjelpemidler nå på høsten. Nå på førstkommende medlemsmøte så kommer Jørund Hassel fra sentralstyret og skal fortelle hva som skal foregå på landsmøtet som er den 2. til den 5. juni. Så, og det i Lillestrøm.
1: Ja, og for det, dette møtet her da, som denne åpne dagen her, dette vil da egentlig bli tradisjon hvert år, eller?
2: Vi satser på det, og så, vi er faktisk så ambisiøse at vi kanskje skal prøve å få ta noe i, på høsten nå, nå på, kanskje rundt eldredagen. At, at vi skal se om vi får til en ny seanse der, så dette er rett og slett som vi prøver å gjøre det best mulig for pensjonister, og at de skal kunne komme til et trevelig miljø, for det er det virkelig her.
0: Ja, og det var Jan Erik som hadde besøkt Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn på deres åpne dag i forrige uke.
3: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opptil 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
4: Søknad om legatmidler. Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690-1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
5: Søknadsfrist 20. mai 2026.
4: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambraten, postboks 842831 Raufoss.
6: Velkommen til morgenshopping på Amfi Raufoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Raufoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.

0: Ja, hvor ble det av han tro? Det var CC Cowboys du hørte nå og Harry. Dette oppslagstavla. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helgen fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Vestoppland Kammerkor inviterer til den tradisjonsrike mai-konserten. Dette i Gjøvik kirke onsdag 13. mai klokka 20. Billettene koster 250 kroner. Frelsesarmeen, Gjøvik og Toten har åpent huset sammen og Famus på onsdag. Dette klokka 16. Raufoss Baptistkirke arrangerer siste bibeltime med Arild Sæter før sommeren. Dette klokka 18 på tirsdag. Tirsdag 12. mai fra 18 til 20 så det tema kveld i Misjonshuset i Sunndalen, et samarbeid med barnehagen og språkkaféen. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Når det gjelder torsdagsdansen denne uka, så det ingenting på torsdag, men 17. mai så spiller Svein Eriks på Bygdestua på Vangen klokka 19. Reiseglede fortsetter busseturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Damer i alle aldre velkomne til frivilligsentralen på Raufoss gård for å bli bedre kjent med Lions Toten. Dette tirsdag 12. mai klokka 18. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert i Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Nei, fytte rakkeren skinne! Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
2: Hva du si for noe? Ikke godt?
1: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
2: Jo visst, og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
1: Se her, ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
2: Nei, og hen får han gjort noe slik,
1: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes, og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
2: Og det store alt væla, det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 0070. 61 11 0070. Få det trygt i land, du også.
5: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det ettermiddagsrushet du lytter til. Vi skal videre med nyheter. Riksnytt og lokalnytt skal oppdateres nå. Klokka fem.
2: Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Tre menn tiltalt for grov narkotikaoppbevaring etter beslag på to adresser i Gjøvik i 2021. Ifølge Oppland Arbeiderblad mener politiet at mennene oppbevarte flere kilo hasj og marihuana, samt kokain og andre stoffer. Sammenslåingen av Vinningstad og Bondelia barnehage i Gjøvik har vært krevende, men fungerer nå bedre ifølge ansatte og foreldre. Flere foreldre reagerte etter nedleggelsen av Vinningstad, men barnehagen opplyser at barn og ansatte har funnet seg godt til rette. Dette skriver OA. Den gamle brannstasjonen i Kolbu solgt for 5,7 millioner kroner. Østre Toten Boligstiftelse skal flytte både kontorer og vedlikeholdsavdeling inn i bygget, skriver OA. Fredag slipper Gjøvik-artisten Amund Mathisen debutalbumet The Only Heart Around, også på vinyl.
3: Altså, tallet viser at det mer interesse for vinyl nå enn det har vært på lenge, og det er en stødig økning. Det er ikke det største i verden, eller det er ikke det største salgsobjektet i verden, men det blir faktisk mer og mer populært.
1: Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn arrangerte nylig åpen dag på pensjonistsenteret på Raufoss. Målet var å vise fram aktivitetene og få flere med i fellesskapet. Du kan høre hele saken på totenradioen.no. Vårvarmen gir travle dager på hagesentrene, og hos Blomsterkroken Hagesenter stemorsblomst den store favoritten akkurat nå. Du kan klikke deg inn på totenradioen.no for å høre hele denne saken. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Ja, håper du fortsatt lytter. Det Bryntesen som altså sitter her i studio, og det ettermiddagsrøsje, som sagt. Jeg får besøk i studio den timen her av en kar fra Gjøvik. Han heter Amund Mathisen, og han ute med ny musikk. Det skal du få høre mer om om den timen her. Vi skal spille noen av låtene hans, blant annet. Og så blir en del faste ting da. Vi skal gjennom vær og trafikk, flere lokale nyheter klokka 17:30, og vi avslutter med ei oppslagstavle før klokka blir 18:00. Bli med da vel!
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Når vi ser på været for i morgen på tirsdag, delvis skyet, rundt 12-13 grader på ettermiddagen. Og så blir det pent vær først på onsdag, men så blir det en overgang til regn på ettermiddagen på onsdag, og da ser det ut at vi får regn både på torsdag og

Når man får noe ekstra muligens. Vi skulle 20 år tilbake I tid her på ettermiddagsrøsjen, og dette var James Morrison, og låta het You Give Me Something. Ja, det meldingene fra statens veivesen, og på Gjøvik så det veiarbeid på fylkesvei 2388 ved Eiktune, begge retninger med flere påvirkede kjørefelt. Fylkesvei 33 mellom Strandgata og Kirkeby Nord I Gjøvik pågår det også arbeid I retning Blili. I Østre Toten, her fylkesvei 2346 ved Kolbustasjon lysregulert I begge retninger, og på fylkesvei 246 ved

0: for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: jo sånn at mange av radioens lyttere har hørt musikken. Den har surret og gått, Amund Mathisen. Og Memory Surface jo en låt som vi har spilt en del her på radioen da.
1: Mm.
0: Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Nå har jeg pratet med deg litt på telefon, men nå du her i studio.
1: Ja, det veldig stas å se deg i levende livet.
0: Ja, men nå det jo, begynner det å bli en stund siden du kom med denne her Memories Surface da.
1: Mm, det kom i august, vel? Ja. Forrige august.
0: Ja. Hvordan har det gått?
1: Jeg synes det har gått veldig bra. Ja. Vi slapp jo den før vi dro på turné nå, ja, høsten 25.
0: Ja.
1: Fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger på den. Det har vært spilt mye her, så det setter jeg veldig pris på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så har du jo hatt litt konserter og diverse events.
1: Mm, vi var på turné som sagt, før vinteren, og så har vi satt litt diverse jobber gjennom vinteren, og nå så sløpt litt flere låter nå, og så vel uttatt på vegen høsten at.
0: Gjøvik artist.
1: Mm.
0: Ja. Født og oppvokst på Gjøvik.
1: Ja, jeg født på Gjøvik sykehus og vokste opp i Bybrua.
0: Ja, det nettopp det.
1: Ja.
0: Men du har vært litt ute av distriktet en periode, eller?
1: Ja, ja. Jeg flyttet til da jeg var 20 år, så drog jeg til Trøndertun Folkehøyskole, ja. Musikkfolkehøyskole.
0: Ja.
1: Der The Kids sitt senter, eller si.
0: Oi, så du lærer der?
1: Ja, jeg var forelsket i læreren, ble til å skrive i rockerkjelleren der.
0: Skrev, har du skrevet noen låter der?
1: Ja da, ja. Jeg har, det noen av disse her som har sin skarve begynnelse
0: ja.
1: I de lokale der, altså.
0: Ja. Så kom du jo tilbake til distriktet da, når du var ferdig der?
1: Ja, eller da flyttet jeg, eller kom hjem til sommeren, ja. Og så drog jeg videre ned til Kristiansand for ja. Å ta et årsstudium i musikk.
0: Ja.
1: Og derfra så ble det tipset om å søke på bachelorgraden domes.
0: Ja.
1: Så da lot meg overtale til deg, og så slapp de meg inn da. Så nå, ja. Nå er jeg nå ferdig med 3 år der.
0: Ja, såpass.
1: Mm.
0: Det har blitt musikk av det. Og nå det jo sånn da at du gjør, det du har gjort nå jo litt, hva skal vi si, retro.
1: Ja, det kan du si.
0: For du kom jo her med et album, og da snakker vi altså album i da vinyl.
1: Mm.
0: Er det egentlig noe som på vei inn at det
1: Det egentlig kommet ganske inn igjen.
0: Ja.
1: Det var jo en stund hvor vinyl ikke var noe traktet, og folk ville ikke ha det, men nå det egentlig en større... Altså, tallet viser at det mer interesse for vinyl nå enn det har vært på lenge, og det er en stødig økning. Det er ikke det største i verden av... Nei. Eller det er ikke det største salgsobjektet i verden, men det blir faktisk mer og mer populært.
0: Mm.
1: Og mange har jo vinylplater uten å ha en vinylspiller også, for så vidt.
0: Ja.
1: Men folk vil gjerne ha noe som er litt håndfast da, ja. I den... samfunnet vi nå, hvor det så mye som så flytende og digitalt, og ja, man kan ha noe forhold til seg til rent fysisk.
0: Mm. Jeg oppvokst med vinyl, ja, altså.
1: Mm.
0: Ja, ja, ja, ja. Var på fritidsklubb og miksa plater på vinyl,
1: ja.
0: Så det ganske artig. Og så det at du har noe i hånda når du skal høre på noe.
1: Mm.
0: Så det litt sånn, ja, det mangler vi i dag.
1: Ja, og det jo mange, flere og flere har faktisk... fokuserer og prioriterer og trykker fysisk kopier av materialet sitt om. Det CD-plater har jo også begynt å bli litt mer populært.
0: Mm.
1: Men vinyl har jo den her med at det så rene, altså, det mer data i det på en måte.
0: Mm, ja.
1: Så lydfilene er større, da, så det har teknisk sett mer musikk enn på mange strømmetjenester.
0: Og så har du god stemning da, ser det ut som. Du sitter i en båt og spiller gitar. Jeg vet ikke hvor ja. Det på hvilket vann.
1: Ja, skal jeg avsløre det nå, kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Her har jeg fått låne båt av en rødfossing, faktisk.
0: Ja, du har det, ja. Ja.
1: Onkel Ola har ja. Fått låne båt ute i Skomsjøen.
0: Ja.
1: Så sitter vi der og... spiller, en set som en E-9-akkord rolig på vattnet der.
0: Ja. Og så får du sola rett i, liksom, så det skikkelig stemning.
1: Ja, det poenget, eller tanken var å prøve å få det til å se ut som det var veldig stemning. Det var veldig stemning da vi filmet ja. Det også, eller ja. Tok bilder, men ja. Ja.
0: Du, vi må jo høre, vi kan ikke bare sitte her og skravle, vi må jo ha litt musikk også.
1: Veldig gjerne.
0: Og så det jo det at det jo veldig radiovennlig musikk dette her, mener jeg da.
1: Ja, det var dine ord. Jeg prøver alltid å skrive det som føles naturlig og føles riktig, og det, lage det som trigger meg mest. Da. Ja. Og så det jo noe passer radio, noe passer ikke radio.
0: Glasgow. Mm-hmm. Hva slags låt det egentlig?
1: Glasgow en låt som tar for seg litt eskapisme på en måte. At man, vil, at man lengter bort fra noe, man avslutter noe. Mm. Av en eller annen slags ukjent grunn da som man reiser vekk fra et sted det tilfellet her så det reise til Glasgow man drar vel egentlig ikke til Glasgow hvis man ikke vil komme seg litt unna ting det var litt tanken og så har den litt den her tåkeaktige skumringsfølelsen og jeg føler Glasgow, tenker man Glasgow føler man tenker litt sånn murstein litt overskyet, litt sånn så jeg prøvde å emulere det harmonisk sett med kassegitar

0: Der fikk vi høre låta Glasgow av Amund Mathisen, og han så her på besøk her I dag, og vi skal få høre litt mer til han senere.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Tre menn tiltalt for grov narkotikaoppbevaring etter beslag på to adresser I Gjøvik I 2021. Ifølge Oppland Arbeiderblad mener politiet at mennene oppbevarte flere kilo hasj og marihuana, samt kokain og andre stoffer. Sammenslåingen av Vinningstad og Bondelia barnehage I Gjøvik har vært krevende, men fungerer nå bedre ifølge ansatte og foreldre. Flere foreldre reagerte etter nedleggelsen av Vinningstad, men barnehagen opplyser at barn og ansatte har funnet seg godt til rette. Dette skriver OA. Østre Toten Boligstiftelse har kjøpt den gamle brannstasjonen I Kolbu for 5,7 millioner kroner. Der skal både kontorer, lager og vedlikeholdsavdeling samles, og stiftelsen planlegger også tre leiligheter I bygget, skriver OA. Gjøvik-artisten Amund Mathisen klar med debutalbumet The Only Heart Around, som også slippes på vinyl. Hele saken kan du lese ved å klikke deg inn på radions nettsider totenradion.no. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn arrangerte nylig åpen dag på pensjonistsenteret på Raufoss. Målet var å vise fram aktivitetene og få flere med I fellesskapet. Du kan høre hele saken på totenradion.no. Hos Blomsterkroken Hagesenter det travle dager etter at varmen kom tilbake. Daglig leder Charlotte Rosenhoff sier stemorsblomst blomsten flest kunder går for akkurat nå.
2: Det nok stemor.
3: Jaha.
2: Ja, det det.
3: Den som mest halvfør?
2: Ja, det det. Den tåler noen kullegrader. Så det jo en fordel når vi har så variable netter.
1: Og så lokal sport. HamKam tok fredag kveld en sterk 1-0-seier hjemme mot Vålerenga I Eliteserien. Matchvinner ble Henrik Udal, som skåret mot gamleklubben og sikret tre viktige poeng for Hamar-laget. Det skriver NTB etter oppgjøret som ga HamKam en etterlengtet opptur I serien. Lillehammer ishockeyklubb Elite reddet fra konkurs etter at private investorer har gått inn med 1 million kroner. Klubben opplyser I en pressemelding at pengene skal sikre driften I en overgangsperiode fram til et nytt aksjeselskap på plass. Klubben sier de fortsatt jobber med aksjetegning, men optimistiske. Skreia vant 4-0 borte mot Reinsvoll I fjerde divisjon fredag. Toppskårer Rocky LeCay fant igjen nettmaskene, skriver OA.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Ja, det meldt delvis skyet I morgen på tirsdag. Og så blir det innevær noen dager nå. Onsdag, torsdag og fredag så det meldt regn ifølge Yr. Da du oppdatert.
4: Dette Totenradioen.

0: Jeg har besøk i studio her i dag av en Gjøvik-artist, Amund Mathisen. Vi har jo hørt Glasgow her nå på radioen da.
1: Mm-hmm.
0: Og nå det jo sånn at nå om dagen så er du veldig aktiv da, for det jo release-uke.
1: Ja.
0: Hva det som foregår?
1: Jo, altså nå på mandag spiller jeg, slash har spilt bachelor-konserten min.
0: Ja.
1: Altså min avsluttende konsert på Universitetet i Agder, avdeling rytmisk musikk, som da markerer slutten på 3 år med musikk i lærebøker og forelesninger.
0: Mm.
1: Så avslutter jeg det studieløpet der, og så kommer det litt nyheter om kommende konserter i løpet av uka, og på fredag så kommer da debutplata.
0: Mm. Som vi har hørt musikk fra.
1: Ja.
0: Og også ja, Glasgow som vi har spilt her i dag, og også Memories Surface.
1: Ja, det var første singeren vi slapp i august, men det også første låta på plata.
0: Mm.
1: Så når du finner frem den her plata, om det om du har fått kallet deg til et vinyl-eksemplar, eller om du slår den opp på Spotify eller Apple Music, så får du opp det bildet av en gitarfyr i båt, og så får du opp den her rolige Memory Surface.
0: The Only Heart Around. Og så det jo da ordentlig plate.
1: Ja.
0: Altså det er jo en plate.
1: Mm-hmm.
0: Titlen, kan du si litt om den?
1: The Only Heart Around, det jeg fant ut at da jeg samlet sammen hvilke låter jeg ville ha med i studio da vi skulle spille inn den plate her, vi dro og spilte den inn i Halden, i Athletic Sound, som et veldig respektert studio i Halden. Madrugada har spilt inn.
0: Oi.
1: Tobias Sten aktuell med ny platen nå.
0: Ja.
1: Den spilt inn i Athletic Sound.
0: Oi, det litt kult da.
1: Det veldig, veldig kult. Veldig dyktig folk som der. Vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere plata.
0: Mm.
1: Men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste av låten hadde et felles tema, en rød tråd om ensomhet da, og være alene på et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel i henhold til dette med ensomhet.
0: Mm.
1: Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har meint for meg å være alene, da, eller for seg selv.
0: Ja.
1: Mm. Så da ble det til en låt som heter The Only Heart Around, som jeg følte rundet av plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som jeg ville bruke som titel. Da.
0: Ja. Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn i vårt radio, på en måte vår spilleliste.
1: Mm-hmm.
0: En litt sånn catchy greie.
1: Mm-hmm.
0: Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
1: Ja.
0: Ja,
1: Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
0: Ja.
1: Elsker keltisk musikk. Altid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var.
0: Mm.
1: Nå kan jeg godt sette på tradlister når man er på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
0: Ja.
1: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men i hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig, veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal, nei, ikke lesesalen kanskje, men om du skal ut på livet, eller om du skal ut i natta, så det en låt jeg har blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
0: Da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
1: Det skal jeg gjøre.

0: Alexander hadde fått besøk av Amund Mathisen her I dag, og siste låta vi hørte nå var Leave Me Your Eyes.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
2: I Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: når du våkner opp svett. Det var Alex Warren du hørte her på Toten Radioen nå mandag ettermiddag Fever Dream. Og her oppslagstavla. Frelsesarmeen, Gjøvik og Toten har åpent huset sammen og FAMUS på onsdag. Dette klokka 16. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Viltotningen Villmarksklubb holder jegerprøvekurs helga fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Reiseglede fortsetter bussturene til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Og neste tur torsdag 21. mai. Tirsdag 12. mai fra 18 til 20 så det tema kveld i Misjonshuset i Kjøndalen, et samarbeid med barnehagen og språkkaféen. Raufoss Baptistkirke arrangerer siste bibeltime med Aril Sæter før sommeren. Dette klokka 18 på tirsdag. Når det gjelder torsdagsdansen denne uka, så det ingenting på torsdag, men 17. mai så spiller Svein Eriks på Bygdestua på Vangen klokka 19. Vestoppland Kammerkor har fyrverkerikonsert i Raufoss kirke 17. mai klokka 20.30. Merk at konserten starter tidligere enn den har pleid å gjøre. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Velkommen til morgenshopping på Amfi Raufoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10. Her blir det eksklusive tilbud, konkurranser og god stemning. Fra klokka 8 til 9 kan du også prøve lykken på vårt lykkehjul ved Mortens Café. Velkommen til en hyggelig morgenstund på Amfi Raufoss, fredag 15. mai fra klokka 8 til 10.
1: Søknad om legatmidler, Ragna Blikset-Løkken Sofie Dragers fond. Ifølge statuttene kan styret gi støtte til tiltak for barn og unge i Vestre Toten kommune. Aldersgrense 18 år. Søker kan fylle 18 år det året det søkes i. Tiltaket kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement. Spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktisk tiltak for barn og unge med spesiell tilrettelegging eller rusproblematikk. Det må fremgå av søknaden hvis det søkt andre instanser om midler til samme formål. Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til styrets leder Odd Ingar Hoberg 4690 1985 eller på e-post til anne-linn.dambraten@vestre-toten.kommune.no. Søknadsskjema finnes på Vestre Toten kommunes nettside eller ved henvendelse i resepsjonen.
3: Søknadsfrist 20. mai 2026.
1: Søknaden sendes Vestre Toten kommune kultur ved Anne Linn Dambraten, postboks 842831 Raufoss. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt. Så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

det var ettermiddagsrushet for i dag. Jeg tilbake i morgen til samme tid. Nå skal vi innom noen av våre spesialprogrammer. Det da med den musikken vi vanligvis ikke spiller. Det timene hans nå etter klokka 6 og klokka 7, så det Thomas Neråsen som gir oss variert musikk. Alt fra svensk topp til rock'n'roll, hva nå enn det måtte innebære. Og så høres vi igjen i morgen, så får du ha en fin dag videre.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Tre menn tiltalt for grov narkotikaoppbevaring etter beslag på to adresser i Gjøvik i 2021. Ifølge Oppland Arbeiderblad mener politiet at mennene oppbevarte flere kilo hasj og marihuana, samt kokain og andre stoffer. Etter den omstridte nedleggelsen av Vinningstad barnehage, sier Bondelia barnehage at sammenslåingen nå går bedre enn fryktet. SU-leder Mia Månum forteller til OA at høsten var krevende, men at de fleste nå trives godt i den nye hverdagen. Østre Toten Boligstiftelse har kjøpt den gamle brannstasjonen i Kolbu for 5,7 millioner kroner. Der skal både kontorer, lager og vedlikeholdsavdeling samles, og stiftelsen planlegger også tre leiligheter i bygget, skriver OA. Fredag slipper Gjøvik-artisten Amund Mathisen debutalbumet The Only Heart Around, også på vinyl.
3: Altså, tallene viser at det mer interesse for vinyl nå enn det har vært på lenge, og det er en stødig økning. Det er ikke det største i verden, eller det er ikke det største salgsobjektet i verden, men det blir faktisk mer og mer populært.
2: Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn arrangerte nylig åpen dag på pensjonistsenteret på Raufoss. Målet var å vise fram aktivitetene og få flere med i fellesskapet. Du kan høre hele saken på totenradioen.no. Vårvarmen gir travle dager på hagesentrene, og hos Blomsterkroken Hagesenter er stemorsblomst den store favoritten akkurat nå. Du kan klikke deg inn på totenradioen.no for å høre hele denne saken. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

0: på totenradioen.no.
1: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.
4: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
5: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.

0: radioen.no.
1: Denne uka så kan du vinne en skikkelig deilig hengekøye fra Sport 1 Amfi Raufoss til en verdi av 400 kroner.
2: Og alt du trenger å gjøre å sende oss et bilde på Snapchat av hva du vil ha med deg oppi hengekøya.
1: Det smågodt? Hunden? Kjæresten? En pizza? Eller kanskje bare fred og ro?
2: Jo morsommere, rarere eller koseligere, jo bedre.
1: Send bildet på Snap til oss nå, Totenradion.
3: Så kan hengekøya bli din!
1: Åh, så blir det deilig med noen late sommerdager.
2: Er du klar for det? Mm.

Don't worry, som det heter på et eller annet språk. Han Storeide, han her med teamen hans igjen, og jeg måtte jo bare åpne med en liten snutt her, og det var Werner Müllers orkester vi hørte, La Comparisita. Var melodien. Så da skulle teamen hans være godt I gang. I alle fall vi kommet I gang, om ikke annet. Skal vi se hva jeg har funnet tak I nå? Jo, jeg har vært og hentet en melodi med han Martin Robbins, og en som ikke har spillet før her. Den heter Little Rich Girl. Ja, ja, det vel mange jenter som rik, som man gjerne skulle ha tak I den tiden man selv var I den alderen der.

0: Ja, som sagt så har jeg tatt en ut av mine favoritter, som jeg har tatt med flere ganger I det her programmet. Og her var det han Marty Robbins igjen som sang om Little Green Valley, og det var mye som kom fram der. Men, men.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på UX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på

Det var Merle Haggard som dessverre var I fengsel I sine unge dager, som han sang om Life in Prison. Og det å så komme I fengsel, så har man jo gjort selvfølgelig noe galt. Men også begynne å angre da, det litt dumt. Man skulle ikke ha gjort det som man hadde gjort. Så hadde det vært mye bedre. Men det kan være akkurat det samme. Vi skal høre mer musikk fra 1942. Skal vi høre på Tino Rossi. Le Chant du Gardien heter melodien, og jeg vet ikke om jeg uttalte det riktig, men det var jo ikke så langt unna.

0: Det var, eller skal vi si det på en annen måte, da fikk vi en Mark Denning I gang med Lonely Island.
1: Vi her på Toteradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn.
6: Jo, det litt.
2: Pulserende sport
8: og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut
2: Få med deg alt når det passer deg Hør alle innslagene på totenradion.no Totenradion, nær deg, hele døgnet
1: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
9: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
10: Vi gir deg hodet på plass og dagen I gang.
9: Mandag til fredag fra klokka 6. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
10: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
0: Ja, så det bare å føye på med det at tenk hvis man kunne gå tilbake I tid. Hvilket år vil man, eller år, tid vil man gå tilbake til? Jeg vet ikke, jeg vil gå tilbake til mange ut av de årtiene, men vel, vi kan jo I hvert fall glemme det, og så får vi høre på Stonewall Jackson og Let's Turn Back the Year. Så heter melodien.

0: Det var Marty Robbins som har tatt med seg en venninne og sangmelodien som heter Love Me. Men jeg har ikke notert ned hvem som den dama var, så da er det ikke noe å gjøre med det. Men sånn er nå livet av og til dessverre.
1: Du lytter til programposten Timene Hans ved Hans Carl Storeide.
0: Ja da. Og det håper jeg at du fortsetter med, for nå så skal vi høre på, ja, hva det jeg har tatt fram nå. Det er mye å ta fram her. Blant annet her så har vi jo Lucille Starr, som fra Canada, Lonely Street, rolig, behagelig melodi det også.

vi må jo si at det begynner å nærme seg den tida her. Det her det var liksom en liten form for julemelodi, det må jeg vel kunne si. Så, men det var veldig behagelig å høre på, det må jeg også få lov til å kunne si. Vi får høre litt på han Rocco Granata også, han synger vel på hollandsk I neste melodi. Lieve her, hebbe med deli. Hvordan man uttaler det, må gudene vite, men ja, man skal få lov til å synge selv.

sånn med alle ting, det kommer som regel til en ende, og det har også timene hans I dag. Så han, Hans Karl Storeide, han kan bare si takk for følge, og så har han vel dere kanskje lagt merke til at alle melodiene jeg har servert I dag, de begynte med bokstaven L faktisk. Vel, noen har vel registrert det, men ikke alle. Ha det så godt dere kan.

0: nærområde. Lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det er litt sørre.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet i et

0: nær deg, hele døgnet.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
2: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
4: Nå blir det hårdrock!

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor Thomas Neråsen nok en gang skal spille mye god dansemusikk for deg. Jeg skal spille musikk fra både Norge, Sverige og Danmark den nærmeste snøve timen. Det blir ingen nyheter i dag, men det blir masse god musikk fra arkivet. Jeg nevner PK Dansefolket, Kim og Hallo, Tonix og Drifters, for å nevne noen. Et av disse bandene kommer i nostalgiårene, nemlig Tonix. Da skal vi tilbake til 1981 og høre to låter som svenske Tonix spilte inn det året. Først i dag vil jeg hylle kronprinsessa vår. Hun har det stormet veldig rundt den siste tida, men jeg støtter henne og synes hun er en flott ambassadør for Norge. Jeg har lyst til å hylle henne med hyllesangen som Fryd og Gammen og Kai Robert Johansen spilte inn til Mette Marit på den tida da hun akkurat hadde forlovet seg med kronprins Håkon. Her kommer hyllesen til Mette Marit, signert Svein Egil Bjørge og Kai Robert Johansen.

Det var hyllesten til Mette-Marit som Fryd og Gammen spilte inn i 2001, og da hadde jo Mette-Marit akkurat forlovet seg med kronprins Haakon og skulle snart gifte seg. Og i den forbindelse så ga Fryd og Gammen ut et helt album som de døpte for Bryllup på slottet, og den inneholdt hele tre hylleslåter til Mette-Marit og delvis kronprins Haakon. Nå skal vi til Gran Canaria, neste melodi, til det store turistmetropolen der nede, Playa Inglés. Det var vikingerne som spilte en hylleslåt til Playa Inglés i 1979 på den første plata hvor Christer Sjögren var med som vokalist. Det var Kramgård låta 7 i 1979. Her hører vi Paul Palliet sin komposisjon om nettopp Playa Inglés.

0: Da har vi vært på sommermarked med PK Dansefolket fra deres aller første plate fra 2002.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: A-menneske, B-menneske, eller
4: ikke menneske før kaffe.
3: Uansett, morgenkvisten fikser starten.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Naboen oppe og bussen går snart, og vi er klare, vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.

0: og les mer på totenradion.no.
1: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
2: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og

0: dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Nå skal vi til Danmark, til et av mine favorittband der nede, nemlig Kim og Hallo, som har Kim Haring som vokalist. Kim og Hallo, de har gitt ut en rekke flotte plater, og et av de beste dansebandene der nede, spør dere meg. Vi skal I dag tilbake til plata Drømmeland fra 1996, og høre en sang som skrevet av svensken Jørgen Andersson og Lennart Dahlberg, med en dansk oversettelse av Torben Eschen. Da blir det sangen om Mona Lisa.

Da har vi hørt om Mona Lisa. Dette her, det var Kim og Hallo ifra Danmark. Og så skal det dreie seg om dansvenske Tonix, som vi nevnte innledningsvis. Tonix, det var et dansemann fra Sverige, fra Mønsterås, som ble startet i 1967, og som ble oppløst i 2010. Tonix platedebutert i 1971, og etter 1972 ble Göran Lindberg vokalist i gruppa. Han var jo kjent senere fra blant annet Mats Blads. Göran Lindberg, han sang i gruppa i over 10 år, fram til 1983, 11 år, sangen i Tonix, før han gikk over til Mats Blads i 1983. Og det er fra tida med Göran Lindberg som vokalist vi skal høre Tonix i dag. Vi skal plukke fram plata Hands Up fra 1981, og vi starter med en melodi som jeg alltid har likt med Tonix. Denne hadde på en gammel samlekassett med Tonix, det var i barndommen. Låten heter Nær vi gikk hjem, egentlig heter den Then the music stopped. Vi skal høre den med Tonix og Göran Lindberg.

Og denne låten her stammer egentlig fra den nederlandske gruppa Pussycat. Dette her, det var den svenske versjonen Når vi gikk hem. Og jeg spiller Tonix i nostalgihjørnet mitt i dag, et band som drev på fra tidlig 70-tall til 2010. Nei, de drev på fra 60-tallet. 1967 var det jeg sa de startet opp, så de drev på i. Må vi ta litt rask hoderegning her. Tror du at 43 år drev Tonix på? Så de var et veldig gammelt og godt danseband da vi ga seg i 2010. Göran Lindberg det som synger på denne tida vi spiller fra nå, fra plate Hands Up fra 1981. Her kommer en låt som egentlig heter Queen of Hearts. Det er vel også en amerikansk kontrilåt. Her er den på svensk, og da heter den Hjerterknekt. Dette her, det er nok en gang Tonix fra 1981.

Og det var det jeg hadde by på med Tonix i dag, her i mitt nostalgierne Hjerterknekt, var sangen og tittelen på den låten der. Så skal vi til 90-tallet, til dansebandedrifters, med deres daværende vokalist Marie Arthurén. Marie Arthurén, hun frontet drifters i 5 år, fra 1990 til 1995, og drifters som band, de startet allerede opp i 1962 i den svenske byen Skövde. I 1994 kom drifters og Marie Arthurén med albumet Nästa gång det blir sommar, og for den plata skal vi høre åpningssporet, som skrevet av Lars Göransson og Britt Nilsson. Än kan jag känna det där.

Enn kan jeg kjenne det der med svenske drifter, så deres daværende vokalist Marie Arthurén. Nå skal jeg ta pausen her tilbake, så blir det musikk fra blant annet Lisbeth Jagedal og Mimix. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende. Jeg er straks tilbake.

0: slutt nå, Jonar!
1: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

0: Jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: les mer på totenradioen.no.
1: Denne uka så kan du vinne en skikkelig deilig hengekøye fra Sport 1 Amfi Raufoss til en verdi av 400 kroner.
2: Og alt du trenger å gjøre å sende oss et bilde på Snapchat av hva du vil ha med deg oppi hengekøya.
1: Det smågodt? Hunden? Kjæresten? En pizza? Eller kanskje bare fred og ro?
2: Jo morsommere, rarere eller koseligere, jo bedre.
1: Send bildet på Snap til oss nå, Totenradion.
3: Så kan hengekøya bli din!
1: Åh, så blir det deilig med noen late sommerdager.
2: Ja, du klar for det? Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
4: Lisbeth Agedal svensk sangerinne, men norske aner faktisk. Hun født i 1964 i Göteborg. Lisbeth Agedal, hun var på 90-tallet frontfigur i dansebandet Pool, så de kom i hvert fall ut med to plater som var ganske fine. Nå skal vi fram til plata de kom med i 1990. Som bare het Lisbeth Agedal og Pols Orkester. Og for den platen skal vi høre en låt som Lasse Holm har skrevet, som har en veldig kort titel, nemlig Hvem?

Hvem fikk du der med Lisbeth Jagedal og Pols Orkester? Denne låta her spilte også vikingarna inn på 80-tallet. Nå skal vi til Danmark igjen, til en dansk duo som kaller seg Petmix. Den består av Peter Lefevre og hans fetter Stefan Borup. Disse to startet i 1998, duoen Petmix. Dette er en duo som kanskje ikke er så godt kjent her i Norge, og heller ikke av de mest kjente i Danmark, men de kom med en fin låt på en samleplate i 2004. Da medvirket de på en samling som het 20 rene danske, sammen med en rekke andre danske danseband. Og nå skal vi høre sangen som Petmix hadde med på den samlinga. Denne kom i 2004, så vidt jeg kan se, og vi skal høre om Skuterstøvlerne.

Det var Mimix med Et liv med deg og deres nå daværende hovedvokalist Arvid Numme. Nå skal vi ha mer musikk fra Vestfold. Vi skal til Dansebandet Roulette, som også var et veldig bra orkester. De ga ut ei full plate i 1993, og så kom de med en låt i 1997 med en vokalist som var veldig flink og som het Lena Lysebo. Lena Lysebo, hun overtok etter Bente Bø, som sang i Roulette tidligere. Og denne låten her som Lena Lysebo sang i 1997, den var kun med på en samleplate som het Bare bra dansemusikk nummer 2, så den var kun utgitt på den samlingen. Sangen den kommer opprinnelig fra svenske V6, men her er den med norsk tekst, da blir det hiphop eller hula hula.

Skal vi danse hiphop eller hula hula, spurte Lena Lysebo i dansebandet Rulett i 1997. Nå skal vi tilbake til 80-tallet igjen. Vi skal til Lasse Stefans og plata Fredens Duva som kom i 1985. Og vi skal duelle ved titelkuttet på plata som er skrevet av Christer Eriksson i bandet og som ble fremført av daværende vokalist Lasse Sigfridsson. Han sang jo sammen med Ole Jønsson i Lasse Stefans i mange år, men så fikk han dessverre sparken av de andre gutta så hardt og brutalt for noen år siden. Jeg skal spille Fredens Duva med Lasse Stefans og Lasse ved mikrofonen fra 1985.

Og da har vi kommet fram til siste dans i denne sendingen her i Forsvingende i dag. Den skal framføres av en kar fra Vest-Østfold som heter Kjell Widlund. Han kom med en fin plate i 2008 som heter Tiden går alt for fort. Og fra den platen skal vi høre en låt som heter Daglige refleksjoner. Den ble også gjort med Fryde Gammen som startet sendingen i dag. Prate om plata Bryllup på slottet. På den plata lå også denne låten her med daglige refleksjoner. Men vi hører den med Kjell Widlund, og det vel også Kjell Widlund som har skrevet den låten originalt. Så med den sangen så takker Thomas Eriksen for følge for i dag, og Forsvingende der tilbake med uke til samme tid. Så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Ha det godt så lenge, takk for meg. Takk for at dere fulgte med meg denne timen.

Ja, det Totenradioen du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg stort sett hele døgnet. Husk at du kan høre oss hvor som helst I hele verden ved å klikke deg inn på totenradioen.no, eller du kan også laste ned appen Radio Player.

Ja da, det Totenradioen du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg. Jeg håper at du fortsetter å lytte. Besøk oss gjerne på totenradioen.no.

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass og dagen I gang.
3: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Gjennom oppslagstavla får lag og forening

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

Det Toten-kvelden du lytter til, og her på Toten-radion så får du altså variert musikk. Husk å legge oss til på Snapchat, bli venn med oss, og brukernavnet Toten-radion.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på UX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen. Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
5: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
6: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
6: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

Ja, nå er det jo sånn at jeg håper at du blir venn med oss. Hvis du ikke er det allerede, bruk Snapchatten Toten Radio. Og ja, du kan også besøke oss på nettsidene våre, totenradioen.no. Der ligger en hel del snacks.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Toppenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mene at vi har tatt ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: døgnet.
1: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
1: Morgenkvisten. Så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.

Vi her på Toten Radioen, vi gir deg den vanlige mixen. Ikke bare nye låter, men gode gamle klassikere får du også. Det bare å fortsette å lytte. Jeg skal holde deg med godt selskap.

0: les mer på totenradioen.no.
1: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.
4: Denne uka så kan du vinne en skikkelig deilig hengekøye fra Sport 1 Amfi Raufoss til en verdi av 400 kroner.
5: Og alt du trenger å gjøre å sende oss et bilde på Snapchat av hva du vil ha med deg oppi hengekøya.
4: Det smågodt? Hunden? Kjæresten? En pizza? Eller kanskje bare fred og ro?
5: Jo morsommere, rarere eller koseligere, jo bedre.
4: Send bildet på Snap til oss nå, Totenradioen.
6: Så kan hengekøya bli din!
4: Åh, så blir det deilig med noen late sommerdager.
5: Er du klar for det?
4: Mm.

0: totenradion.no.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studiet.

Her på Toten Radioen får du variert musikk, og vi sørger for en god blanding av både nye låter og gamle klassikere. Det bare å fortsette å lytte.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde filmet fra noen ekorn.
4: Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi.
8: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
7: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
8: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
7: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: my heart.
1: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: og les mer på totenradioen.no.
1: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. Denne uka så kan du vinne en skikkelig deilig hengekøye fra Sport 1 Amfi Raufoss til en verdi av 400 kroner.
1: Og alt du trenger å gjøre er å sende oss et bilde på Snapchat av hva du vil ha med deg oppi hengekøya.
2: Er det smågodt? Hunden? Kjæresten? En pizza? Eller kanskje bare fred og ro?
1: Jo morsommere, rarere eller koseligere, jo bedre.
2: Send bildet på Snap til oss nå, Totenradioen.
3: Så kan hengekøya bli din!
2: Åh, så blir det deilig med noen late sommerdager.
1: Ja, er du klar for det?
0: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.

0: ligge lenger på reisen vår, absolutt.
1: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
2: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: A-menneske, B-menneske, eller
3: ikke menneske før kaffe.
2: Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
5: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm.

0: kjendis. Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka seks. Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag fra klokka seks.

0: Denne uka så kan du vinne en skikkelig deilig hengekøye fra Sport 1 Amfi Raufoss til en verdi av 400 kroner.
1: Og alt du trenger å gjøre å sende oss et bilde på Snapchat av hva du vil ha med deg oppi hengekøya.
0: Det smågodt? Hunden? Kjæresten? En pizza? Eller kanskje bare fred og ro?
1: Jo morsommere, rarere eller koseligere, jo bedre.
0: Send bildet på Snap til oss nå, Totenradion.
2: Så kan hengekøya bli din!
0: Åh, så blir det deilig med noen late sommerdager.
1: Er du klar for det?
0: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
3: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm.

Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen

0: Til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
1: Morgen, Kristen. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
0: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: Gjerner det et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradion.

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen
5: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
6: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
7: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
5: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
8: Hallo, dette Ketil Lovren, og dette låta mi Teddy, som du hører her på Radio Toten. En liten

Toten Radioen det du lytter til, og nok en gang det klart for nyhetskanalen. Sendes hver natt, og det innslag og reportasjer I reprise. Så da får du et gjenhør, kan du kose deg med det hvis du skal være våken. Ansvarlig redaktør for Toten Radioen Kristin Horni. Nå først så skal vi innom Wonder Shepherd, og det Searching My Soul dette her.

0: Nå det jo sånn at mange av radions lyttere har hørt musikken. Den har surret og gått, Amund Mathisen. Og Memory Surface jo en låt som vi har spilt en del her på radioen da.
1: Mm.
0: Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Nå har jeg pratet med deg litt på telefon, men nå du her i studio.
1: Ja, det er veldig stas å se deg i levende livet.
0: Ja, men nå det jo, begynner det å bli en stund siden du kom med denne her Memories Surface da.
1: Mm, det kom i august, vel? Ja. Forrige august.
0: Ja. Hvordan har det gått?
1: Jeg synes det har gått veldig bra. Ja. Vi slapp jo den før vi dro på turné nå, ja, høsten 25.
0: Ja.
1: Fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger på den. Det har vært spilt mye her, så det setter jeg veldig pris på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så har du jo hatt litt konserter og diverse events.
1: Mm, vi var på turné, som sagt, før vinteren, og så har vi satt litt diverse jobber gjennom vinteren, og nå så sløpt litt flere låter nå, og så vel uttatt på vegen høstnatt.
0: Gjøvik artist.
1: Mm.
0: Ja. Født og oppvokst på Gjøvik.
1: Ja, jeg født på Gjøvik sykehus og vokste opp i Bybra.
0: Ja, det nettopp det.
1: Ja.
0: Men du har vært litt ute av distriktet en periode, eller?
1: Ja, ja. Jeg flyttet til da jeg var 20 år, så drog jeg til Trøndertun Folkehøyskole, ja. Musikkfolkehøyskole.
0: Ja.
1: Der The Kids sitt senter, eller si.
0: Oi, så du lære der?
1: Ja, jeg var forelsket i læreren, ble skrevet i rockerkjelleren der.
0: Har du skrevet noen låter der?
1: Ja da, ja. Det er noen av disse her som har sin skarve begynnelse,
0: ja.
1: I de lokale der, altså.
0: Ja. Så kom du jo tilbake til distriktet da, når du var ferdig der?
1: Ja, eller da flyttet jeg, eller kom hjem til sommeren, ja. Og så drog jeg videre ned til Kristiansand for, ja. Å ta et årsstudium i musikk.
0: Ja.
1: Og derfra så ble det tipset om å søke på bachelorgraden deres.
0: Ja.
1: Så da lot meg overtale til deg, og så slapp de meg inn da. Så nå, ja. Nå er jeg nå ferdig med 3 år der.
0: Ja, såpass.
1: Mm.
0: Det har blitt musikk av det. Mm. Nå er det jo sånn da at det du har gjort nå er jo litt, hva skal vi si, retro.
1: Ja, det kan du si.
0: For du kom jo her med et album.
1: Mm.
0: Og da snakker vi altså album i da vinyl.
1: Mm.
0: Er det egentlig noe som på vei inn, at det er?
1: Det er egentlig kommet ganske inn igjen.
0: Ja.
1: Det var jo en stund hvor vinyl ikke var noe traktet, og folk ville ikke ha det, men nå det egentlig en større... Altså, tallet viser at det mer interesse for vinyl nå enn det har vært på lenge, og det er en stødig økning. Det er ikke det største i verden eller det er ikke det største salgsobjektet i verden, men det blir faktisk mer og mer populært.
0: Mm.
1: Og mange har jo vinylplater uten å ha en vinylspiller også, for så vidt.
0: Ja.
1: Men folk vil gjerne ha noe som er litt håndfast da, ja. I den samfunnet vi nå, hvor det så mye som så flytende og digitalt, og ja, man kan ha noe forhold seg til rent fysisk.
0: Mm. Jeg oppvokst med vinyl, ja, altså.
1: Mm.
0: Ja, ja, ja, ja. Var på fritidsklubb og miksa plater på vinyl,
1: ja.
0: Så det ganske artig. Og så det at du har noe i hånda når du skal høre på noe.
1: Mm.
0: Så det litt sånn, ja, det mangler vi i dag.
1: Ja, og det jo mange, flere og flere har faktisk fokuserer og prioriterer og trykker fysiske kopier av materialet sitt om. Det CD-plater har jo også begynt å bli litt mer populært.
0: Mm.
1: Men vinyl har jo den her med at det så rene, altså, det mer data i det på en måte.
0: Mm, ja.
1: Så lydfilene er større, da, så det har teknisk sett mer musikk enn på mange strømmetjenester.
0: Mm. Og så har du god stemning da, ser det ut som. Du sitter i en båt og spiller gitar. Jeg vet ikke hvor, ja. Det er, på hvilket vann.
1: Ja, skal jeg avsløre det nå, kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Her har jeg fått låne båt av en rødfossing, faktisk.
0: Ja, du har det, ja. Ja.
1: Onkel Ola har, ja. Fått låne båt ute i Skomsjøen.
0: Ja.
1: Så sitter vi der og spiller. En set som en E-9-akkord rolig på vattnet der.
0: Ja. Og så får du sola rett i, liksom, så det skikkelig stemning.
1: Ja, det poenget, eller tanken var å prøve å få det til å se ut som det var veldig stemning. Det var veldig stemning da vi filmet, ja. Det også, eller, ja. Tok bilder, men ja.
0: Du, vi må jo høre, vi kan ikke bare sitte her og skravle. Vi må jo ha litt musikk også.
1: Veldig gjerne.
0: Og så det jo det at det jo veldig radiovennlig musikk dette her, mener jeg da.
1: Ja, det var dine ord. Jeg prøver alltid å skrive det som føles naturlig og føles riktig, og det, lage det som trigger meg mest. Da. Ja. Og så det jo noe passer i radio, noe passer ikke i radio.
0: Glasgow. Mm-hmm. Hva slags låt det egentlig?
1: Glasgow en låt som tar for seg litt eskapisme på en måte. At man, vil, at man lengter bort fra noe, man avslutter noe. Mm. Av en eller annen slags ukjent grunn da som man reiser vekk fra et sted det tilfellet her så det reise til Glasgow man drar vel egentlig ikke til Glasgow hvis man ikke vil komme seg litt unna ting det var litt tanken og så har den litt den her tåkeaktige skumringsfølelsen og jeg føler Glasgow, tenker man Glasgow føler man tenker litt sånn murstein litt overskyet, litt sånn så jeg prøvde å emulere det harmonisk sett med kassegitar

0: Jeg har besøk I studio her I dag av en Gjøvik-artist, Amund Mathisen. Vi har jo hørt Glasgow her nå på radioen da.
1: Mm.
0: Og nå det jo sånn at nå om dagen så du veldig aktiv da, for det jo release-uke.
1: Ja.
0: Hva det som foregår?
1: Jo, altså nå på mandag spiller jeg, slash har spilt bachelor-konserten min.
0: Ja.
1: Altså min avsluttende konsert på Universitetet I Agder, avdeling rytmisk musikk, som da markerer slutten på 3 år med musikk I lærebøker og forelesninger.
0: Mm.
1: Så avslutter jeg det studieløpet der, og så kommer det litt nyheter om kommende konserter I løpet av uka, og på fredag så kommer da debutplata.
0: Mm. Som vi har hørt musikk fra.
1: Ja.
0: Og også ja, Glasgow som vi har spilt her I dag, og også Memories Surface.
1: Ja, det var første singelen vi slapp I august, men det også første låta på plata.
0: Mm.
1: Så når du finner frem den her plata, om det om du har fått kara deg til et vinyl-eksemplar, eller om du slår den opp på Spotify eller Apple Music, så får du opp det bildet av en gitarfyr I båt. Og så får du opp den her rolige Memory Surface.
0: The Only Heart Around. Og så det jo da ordentlig plate.
1: Ja,
0: altså det er jo en plate.
1: Mm-hmm.
0: Titlen, kan du si litt om den?
1: The Only Heart Around, det jeg fant ut at da jeg samlet sammen hvilke låter jeg ville ha med I studio da vi skulle spille inn den plate her, vi dro og spilte den inn I Halden I Athletic Sound, som et veldig respektert studio. I Halden, Madrugada har spilt inn
0: alle. Oi.
1: Tobias Sten aktuell med ny platen nå.
0: Ja.
1: Den spilt inn I Athletic Sound.
0: Oi, ja. Det litt kult da.
1: Det veldig, veldig kult. Veldig dyktig folk som der. Vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere plata.
0: Mm.
1: Men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste av låten hadde et felles tema, en rød tråd om ensomhet da, og være alene på et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel I henhold til dette med ensomhet.
0: Mm.
1: Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har meint for meg å være alene, da, eller for seg selv.
0: Ja,
1: Så da ble det til en låt som heter

0: Only Heart Around, som jeg følte runda plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som,
1: ja.
0: Som jeg ville bruke som titel da.
1: Ja. Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn I vårt radio, på en måte vår spilleliste.
0: Mm.
1: En litt sånn catchy greie.
0: Mm.
1: Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
0: Ja,
1: ja?
0: Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
1: Ja.
0: Elsker keltisk musikk. Alltid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var.
1: Mm.
0: Nå kan jeg godt sette på tradlister når jeg, om det man på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, mm. som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
1: Ja.
0: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men i hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig,
1: ja.
0: Veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal, nei, ikke lesesalen kanskje, men hvis, om du skal ut på livet, eller om du skal ut I natta, så det en låt jeg blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
1: Da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
0: Det skal jeg gjøre.

0: Hagesentrene rundt om har travle dager for tiden. Vi skal til Blomsterkroken Hagesenter, og reporter her Odd Arild Larsen.
1: Charlotte Rosenhoff, ja. Du jobber ved Blomsterkroken. Vi befinner oss altså en par-tre kilometer nord for Gjøvik. Og akkurat nå i mai måned, når varmen nå på en måte har kommet tilbake, så er vel trafikken bra. Ja, hvordan har trafikken vært nå?
2: Ja, nå har det jo vært litt kaldt noen dager da, og det merker vi på grunnene. Mm. Men nå virker det som allerede i dag at folk har skjønt at nå kommer varmen, og da kan vi planlegge litt igjen.
1: De typiske vårblomsten som dere ser mest akkurat nå, hva er det?
2: Det er nok stemor. Ja, det er det.
1: Er den som er mest halvfør?
2: Ja, det er det. Den tåler noen kullegrader. Mm. Så det er jo en fordel når vi har så variable netter.
1: For men, si sånn. Men for uten stemor da, hva er mest populærest da?
2: Altså, nå er det jo margeritter folk har begynt å kjøpe litt av. Campanula, spanske margeritter. Ja, det er mye altså. Det er mye forskjellig. Ja. Og det er gøy at folk ønsker litt forskjellige ting.
1: Hvordan skal blomstre få en best mulig start nå på våren for at man skal greie å beholde dem mest mulig?
2: Da er det jo å plante dem i god jord og så sørge for at de får næring utover sommeren. Ja. For den jorda vi har jo veldig mye næring i seg fra starten av, så det får en veldig god start, men det er viktig å mate på med enten sånn langtidsgjødsel eller flytende gjødsel i løpet av sommeren.
1: Ja, du sier god jord, men nå finnes det også mange forskjellige typer jord, da. Og kan det være vanskelig for oss å velge hva slags type jord du skal ha?
2: Ja, det forstår jeg. Det er jo mange ulike typer, men vi har en som heter vekstjord og en som heter blomstjord. Mm. Og det er blomstjorda vi anbefaler mest, da, for den har litt leir i seg, holder godt på fukten og har mye næring. Og er generelt en god jord man kan bruke til det meste. Mm.
1: Mm. Er folk flinke til å investere i litt større blomster, sånn oppheng og sånn da, for dere har mange fine blomster her?
2: Ja, ampler er jo veldig populært.
1: Ampler, tror jeg.
2: Ja, ampler, ja. Det nå som varmen kommer, tipper jeg det går en del av disse amplene også, ja, med surfinia og calibraqua og ja, diverse.
1: Ja, for når du investerer i sånne flotte ampler, så gjør det investering som skal være hele sommeren da.
2: Ja, ikke sant? Og det er derfor det er viktig å passe på å fylle på med næring, for næringen forsvinner jo litt i de små pottene.
1: For venter dere like stor trafikk nå utover månedene som kommer?
2: Jeg håper det. Mm. At folk har lyst til å gjøre det hyggelig hjemme, og det er jo mange færre som drar på ferie om dagen, har jeg inntrykk av. Og da vil de gjøre det hyggelig hjemme, så det er hyggelig. Jeg

denne melodien skulle vel passe like bra som vårblomster akkurat nå. Vi hørte Elisabeth Andreassen med Danse mot vår. Og det var Odd Arild som hadde besøkt Blomsterkroken Hagesenter, der han møtte daglig leder Charlotte Rosenhoff.

0: På onsdag I forrige uke var det duket for åpen dag I regi av pensjonistforbundet Raufoss og Omegn. Formålet for denne dagen var å få flere medlemmer som I dag teller 400 personer. Dette laget har et eget lokale på pensjonistsenteret I Raufoss. Jan-Erik har besøkt senteret og fikk en prat med leder Kjell Magne Eriksen.
1: Ja, da går vi rett til deg da, Kjell Magne Eriksen. Før vi kommer inn på selve tema, du har jo vært leder her nå I ganske mange år, har du til det?
2: Jo, jeg tror det 5 år har jeg vært, jeg har begynt på det 5. året.
1: Ja, og ja. Du skal vel ta 5 tall?
2: Du, dette jo veldig opp til medlemmer selvfølgelig, men jeg synes det moro å drive med dette. Men jeg driver med mye, så jeg også leder I pensjonistforbundet I Oppland.
1: Det blir mye pensjonistjobbing.
2: Og det ligger hjertet mitt veldig nær. Ja. Så da synes jeg ålreit å drive med.
1: Men I dag det som sagt åpen dag, og dette noe helt nytt, det ikke det?
2: Jo, det noe vi, noe pensjonistforbundet sentralt oppfordrer oss foreningen, og nå jeg jo leder I denne foreningen I pensjonistforbundet Raufoss og Omegn, og de oppfordrer oss til å lage arrangement primært for å verve nye medlemmer. Og pensjonistforbundet sentralt, de sponsorer inntil 20 000 for disse arrangementene, for at vi skal ja, vi blant annet få pensjonister som kanskje litt ensomme, få dem interessert I å komme hit og finne et godt fellesskap.
1: Ja, og bli medlemmer, som du sa innledningsvis.
2: Ja, og bli medlemmer av et medlemskap. Det koster per I dag 710 kroner, og det ligger an til at det kommer til å bli KPI-regulert, konsumprisindeks-regulert, og det jo ikke så mye det hvert år da.
1: Men hva skal skje I dag?
2: I dag har vi primært så det sosiale. Sosialt samvær, men vi har hesteskokasting, vi har stigegolf, vi har boccia, vi har dart, vi har laget en turløype som folk kan gå, og så det grillmat å få helt gratis, og så det kaffe og vafler, og alt helt gratis.
1: Jeg hørte litt musikk da jeg kom hit nå. Ja. Hvem var det?
2: Det en Finn Roger Myhre og en Jon Inge Vesterås som står ute på her og spiller.
1: Ja.
2: Så fikk jeg lurt om til å være ute, og da fikk jeg samtidig låne høytaleranlegget om.
1: Ja, så bra.
2: Ja.
1: Hva slags antall med nye medlemmer du fornøyd med etter en sånn dag som dette da?
2: Altså, ikke jeg si, ja. Per dags dato så vi 400. Og la oss si at det har vært... Hadde jeg fått 10 nye da, men vårt eneste medlem viktig, og så det også et veldig godt poeng at hvis et nytt medlem tegner seg, og så den verver 2 eller flere medlemmer, så får han gratis medlemskap selv.
1: Hvis vi skal gå på de som medlemmer da, hva slags aktiviteter har de?
2: Da har vi medlemsmøter.
1: Ja.
2: Det en gang I måneden, sist, som regel siste mandag, men det hender det kolder med der. Vi har sånn gratis bingo. Vi har et samarbeid med Sanitetsforeningen. Der det kløvertur hver mandag. Vi har stoltrim for de som ikke så spreke at de kan flyge gata langs. Og vi har åpen kaffe 3 dager I vikva. Med en herlig kjøkkengjeng og nå har vi jo en festkomite som stiller opp og med og saniteten og med og bidrar de hjelper til da men det jo vi I pensjonistforeningen som primært har hovedoppgave her og så har vi turer, dagsturer og kanskje lengre turer og planlegger kanskje en harde tur kanskje bolover mot juletider
1: Det ber inn gjester som med på sin møten,
2: ja.
1: Og det kan være forskjellig, det ikke
2: Jo, da vi veldig prøver å finne interessante temaer, så sist så hadde vi om fremtidsfullmakt, og så har vi hatt sjefen I Industriparken her til å fortelle utviklingen der. Vi har hatt kommuneoverlege Mørk, som har fortalt litt om egenberedskap, Og nå skal vi ha litt om hjelpemidler nå på høsten. Nå på førstkommende medlemsmøte så kommer Jørund Hassel fra sentralstyret og skal fortelle hvordan skal foregå på landsmøtet som den 2. til den 5. juni. Så, og det i Lillestrøm.
1: Ja, og for det, dette møtet her da, som denne åpne dagen her, dette vil da egentlig bli tradisjon hvert år, eller?
2: Vi satser på det, og så vi er faktisk så ambisiøse at vi kanskje skal prøve å få ta noe i, på høsten nå, nå på, kanskje rundt eldredagen. At, at vi skal se om vi får til en ny seanse der, så dette er rett og slett som vi prøver å gjøre det best mulig for pensjonister, og at de skal kunne komme til et trevelig miljø, for det er det virkelig her.
0: Ja, og det var Jan Erik som hadde besøkt Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn på deres åpne dag i forrige uke.

0: Vi har nå besøk i studio 2 av medlemskomiteen i Lions Klubb Toten med Vigdis Langedal, Martha Østby og Mailis Amundsen. Bakgrunnen at klubben skal ha et infomøte på frivilligsentralen 12. mai klokka 18 med tema «Kom og bli kjent med oss». Jan-Erik har mer.
1: Begynner med deg, Martha Østby. Hvis du skal fortelle litt om Lions Klubb Toten, hva har du å si da?
2: Vi en dameklubb som har det veldig koselig sammen. Vi møtes en gang i måneden, og så har vi mye aktiviteter. Og alt sammen dreier seg jo om at vi interessert i å få til noe for dem som trenger litt ekstra hjelp av forskjellige årsaker.
1: Ja, noen eksempler på det da?
2: Ja, vi veldig opptatt av ungdommen i bygda her. Vi har da vitensenteret nede på Gjøvik, hvor vi sender alle 9. klassene i hele kommunen. Da får de en hel dag der nede og får lære litt grann om hva som kan bli utfallet hvis de prøver rusmidler. Og det en veldig flott oppsett på dette her.
1: Og hva slags oppslutning har de på det da?
2: Altså det veldig stas for klassen å komme nedover og kanskje slippe unna skolen en dag, men de overrasket over hvor moro det å være der.
1: Og til deg, Mailis Amundsen, hvis vi skal gå litt konkret på det aktiviteten de har ellers, hva det for noe?
3: Nei, vi har tegnekonkurranse hvert år sammen med i forbindelse med FN. Mm. Da det 7. klassen som deltar. Da har vi så bare litt fra forskjellige skoler hvert år. Og så har vi jo der vi tjener inn av penger i forhold til aktiviteter da. Vi har jo utlodning, og vi har standards eller tulipaner, og da går alle penger ut igjen til disse formålene her, som vitensenter, og noen ganger gir vi til klubber og foreninger, som vi synes får få litt støtte, sånn som vi ga til gatelaget her nå til jul, en julegave.
1: Du prater så vidt om dette med inntekter. Hvor de får penger ifra da?
3: Nei, det må vi skaffe.
1: Ja, og hvordan gjør du det?
3: Da selger vi tulipaner, og da får vi en viss andel av salget der, inntekter.
1: Ja.
3: Og det utgir sånn at vi har mulighet til å betale for vitensenteret. Mm. Og så hadde vi utlåning på senteret en gang i året, hvor alle forretninger gir gaver til og gevinster.
1: Ja, da må de gå rundt og be.
3: Vi går rundt, og så veldig blide og hyggelige da.
1: Ja, for de jo blide damer. Men hva slags mottakelse får de da når de spør forretninger?
3: Stort sett velvillig og positivitet.
1: Når de ser sånne tulipaner, vet folk om dekk, så de støtter dekk? Liksom, ja, de skal
3: vi
1: støtte.
3: Vi har på oss gule genser bestandig, så vi skal være synlige i terrenget.
1: Ja. Er de ofte på sånn stand da, eller?
3: Da så vi lørdag og søndag siste helgen i april, og dette går jo hele landet.
1: Mm.
3: Da det utdannet tulipansalg, da.
1: Mm. Vi har også Vigdis Langedal med her, og ja, Vigdis, du har vært med kanskje ganske lenge, du, eller?
4: Ja, jeg jo det de kaller chartermedlem.
1: Ja, du det?
4: Ja. Så jeg har vært med hele tiden.
1: Hva gir det deg å være medlem i Lions Klubb Toten, da?
4: Jo, det har gitt meg veldig mye. Det må jeg si. Og vi har en veldig god forening, og alle interessert i å yde noe, og være med og hjelpe til litt her og der.
1: Ja, og du med på stand rundt omkring du også?
4: Ja, så langt jeg synes jeg greier. Jeg er ikke akkurat noen ungdom lenger.
1: Nei, du er jo litt over 17 år nå, du til det?
4: Ja, jo, så ja. Vidt.
1: Men i hvert fall, du trives med å være medlem her da?
4: Ja, det har jeg gjort i alle år.
1: Men da går vi tilbake at deg da, Martha Østby, og konkret på den her dagen de skal ha på frivillig sentral, altså den 12. Hva skal skje der?
2: Der kommer vi til å også servere litt kaffe og kaker, og ha en litt løs prat på hva vi driver med, og ønsker at vi skal få med oss flere engasjerte damer som har lyst til å komme og bli mer kjent med klubben vår.
1: Ja, og bli medlemmer.
2: Og det, og ja, selvfølgelig er det liksom som hovedpoenget da, at vi skal få litt grann nye krefter.
1: Ja, og dette med medlemmer i dag, hvor mange det i dag da?
2: Vi 19.
1: Og hvis du skal si litt om aldersfordelingen på de 19 medlemmer, hva er den?
2: Det er jo sånn da, at vi er jo stort sett pensjonister alle sammen.
1: Så ifra 62 og tell opp under?
2: Gjennomsnittlig over 75 år.
1: Målet nå er, og for det har sikkert vært mer enn 19 medlemmer før, eller hvordan er det?
2: Vi har holdt oss rundt 20.
1: Ok.
2: Det har vært litt over, og så har det vært litt under, men det har vært gjennomsnittlig 20.
1: Men hva er målet da med det møtet de skal ha nå den 12.
2: Det er jo litt foryngelse, og så er det å få sterke, flotte damer som kan være med og bidra med de aktivitetene vi har, og som har lyst til å delta liksom på dette her med både nasjonalt, internasjonalt og lokalt nivå da, og finne glede i å være i det sosiale fellesskapet. Vi har veldig koselige klubbkvelder, og vi er jo med litt sånn utenom selve klubbkvelden også, at vi reiser litt sammen på forskjellige aktiviteter. For eksempel noen teaterturer, vi har jo vært i skauen, og vi har gjort litt forskjellige sånne ting som er artig å ha sammen. Vi er veldig gode venner.
1: Helt til slutt, Maj-Lis Amundsen. Hvorfor skal vi bli medlemmer i Lions Club Toten?
3: Det er vel for å føle at den både trives og også kan støtte andre. Og så er det som sagt, i kommunen så er det ungdom vi prøver å støtte så godt som mulig. Men Lions er jo verdensomspennende, så det er jo også ting der som vi støtter, både brønner og klinikker og det øye. Og
1: ja, for de har også engasjement i utlandet.
3: Ja, det har alle Lions-klubbene. Mm. Det er noe som hører med i klubben da. Vi driver også med gjenbrukssalg hver høst. Det er jo liksom blitt et nytt nå de siste tre-fire årene, eller vi har hatt det.
1: Ja, og det har vært populært.
3: Ja, det har vært. Før så hadde vi også kunstutstilling på Rødfossgård. Mm. Vi har liksom måttet forandre litt i forhold til kapasiteten og publikums interesse og litt sånne ting. Men det er i hvert fall mange forskjellige, hvis du vil være med som medlem, så har vi muligheten til å få delta på forskjellige aktiviteter og forskjellige komiteer. Og der kan du i grunn bestemme litt selv hva du har lyst til å jobbe med, om det er loddsalg, om det er tulipaner, om det er tegnekonkurranse, eller uansett hva det er, så kan du bli med på det som du er mest interessert i.
2: Og så har vi Røde Fjære Aksjon. Og i år så skal vi være med og sende penger til det skal være et sted der både funksjonsfriske og folk med nedsatt bevegelse og utfordringer kan sammen være i et miljø med mye sport. Det er flotte løyper på vinteren, og så er det sånn baner å kjøre på sommeren, og så er det et sånn allehus hvor man kan overnatte og ha med familien.
1: Og med det så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Jo takk.
2: Tusen takk.
0: Ja, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk i studio av Vigdis Langedal, Martha Østby og Maj-Lis Amundsen. Og bakgrunnen er altså at Lions Club Toten skal ha et infomøte på Frivilligsentralen 12. mai kl. 18. Og tema er «Kom og bli kjent med oss».

0: Gressklippere har gått gjennom en stor utvikling de siste årene. Fra tradisjonelle bensinklippere til avanserte robotløsninger med GPS og sensorer. Og Daril har tatt en tur til Haga og fritid på Gjøvik og møter ekspeditør Gunnar Mathisen. Han kan fortelle om at glassklippere med bensinmotor fortsatt vil være en stund til, men at stadig flere nå vil ha robotklippere som kan ha sine store fordeler.
1: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den i det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på i løpet av sesongen. Det litt vedlikehold, skift noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
2: Men ja, du sier enkel, men den skal jo gå da, og før at en robotklipper skal gå, så må den jo ha en grense å gå etter.
1: Ja, men det finnes også klippere som ordner det på egen hånd. Hvis man har gjære rundt hele tomta, så finnes det klippere i dag som kan da gjøre alt på egen hånd. Vi anbefaler det ikke, men det finnes.
2: Ja.
1: Men ellers så går vi opp grensa rundt tomta, og så de nyeste klippere nå, de finner veldig mye rart på egen hånd da.
2: Ja, og da vi inne på dette her med satellittnavigasjon?
1: Ja, og så vi inne på det som vi kaller for LIDAR. Og LIDAR jo et ord som har dukket opp de siste årene, for det jo, i stedet for radar, så bruker den laser til å skyte stråler ut, og så måler den tiden, og så danner den seg et bilde av det. Og det kan være 70 000 laserskytinger i minuttet, det uten problemer. Og da lager den, bruker den både kamera, og den bruker LIDAR, og den bruker GPS-en til å navigere.
2: GPS-en fortsatt aktuelt altså?
1: Ja, det fordi at det bruker, vi bruker vel egentlig et nivå over GPS, da, noe som vi kaller for RTK, som da er da det som landmåler og sånt man bruker. Så det er veldig nøyaktig. Så en avvik på en robotklipper i dag, så er vi nede på 3 centimeters avvik.
2: Såpass, ja.
1: Ja, så det er ikke noe... Og de kjører i mønster, og det finnes til og med klippere som klipper logo i plenen.
2: Men når vi prater på dette her med GPS og sånn, for mange eldre så høres vel dette kanskje litt skrammende ut, da?
1: Det kan være, og det kan være litt sånn klunder med apper og litt sånne ting, men vi tilbyr hjelp. Det gjør vi, så vi kan komme ut og installere, og vi kan gjøre alt dette her sånn, og passe på at klipperen går.
2: Men når vi prater på denne her datateknologien her, alle som driver med datamaskiner vet at en datamaskin må ha oppdateringer. Er det også slik med robotklippere?
1: Selvfølgelig. De kommer ny programvare hele tiden som da skal inn på klipperen.
2: Ja, da må du ned i butikken her da?
1: Nei, vanligvis så skjer det via telefonen og inn via nettverket. Så det...
2: men da må du ha nye klippere?
1: Da må du ha nye klippere, ja. Mm. De eldre, de trenger nok en tur hit ennå. hvis du går glipp av en oppdatering, så er det ikke sikkert at da neste oppdatering er kompatibel med den forrige, så da blir det litt tull.
2: Mathisen, de som står i tanker nå om å skifte klipper og ikke vet riktig hva slags klipper de skal ha, hva slags anbefalinger har du og Tom?
1: Se over hagen sin. Hvor komplisert er den? Hvor mye bedd? Hvor mye hindringer er det? Selvfølgelig arealet og stigninger, sånn sett.
2: Det kan ikke være for bratt, altså?
1: Jo, det kan være bratt, men det er bare avhengig av hvilken klipper du skal ha. Så vi har jo klippere som går helt opp til 84% stigning, mens de vanlige tohjulstrekkene, de går på 40% stigning.
2: Ja.
1: Og sånn at hvis man er over der og er i tvil, så gjerne måle ut og se litt sånne ting, og så ha et areal som du skal klippe. Og hvis du da klipper, er i tvil, så gå heller en hakk over med klipper enn å prøve å tyne en mindre enn opp.
2: Ja, for disse robotklippere, de finnes i alle slags størrelser, men felles for alle er vel at de er ganske små da?
1: Ja, de begynner å bli store også.
2: De gjør det?
1: Ja, vi har vi har noen Segway-klippere som er, begynner å nærme seg meteren lange.
2: Å, ja. Men da er det proffbruk vi prater på?
1: Nei, det er hagebruk det også. Men det er firehjulstrekkere som da går i bratte bakker.
2: Er det slik at mange vil ha det helt siste også når det gjelder robotklippere?
1: Klart det. Det er noen sånne teknologifantaster ute, vet du. De vil gjerne ha det som er.
2: til slutt, når det gjelder pris på robotklippere, den stigende, eller har den avtatt med årene?
1: Jeg synes egentlig de har blitt billigere i forhold til hva du får. Før så var det, skulle du ha en stor firehjulstrekker, så måtte du ut med 70 000. Nå vi nede på kanskje 7-38 hos tilsvarende. Og dette har jo med at teknologi blir billigere og ja.
2: Men har du en liten plen da på en 500-600 kvadratmeter og snøt da?
1: Ja.
2: Hvor mye blir prisen da sånn gjennomsnittlig for en klipper som greier å klippe det?
1: Nei, du havner et eller annet sted mellom 13 og 20 000. Så det er litt avhengig av modell og hva man ønsker av teknologi som avgjør den prisen.
0: Ja, det var Odd Arild Larsen som besøkte Hage og Fritid på Gjøvik, der han møtte ekspeditør Gunnar Mathisen. Og da det vel bare å få satt seg godt til rette i hagen med kaffekoppen og kanskje en is i hånda, og se på at robotklipperen jobber.

0: da har jeg fått besøk av Morten Hol I studio, talspersonen for den såkalte nei-siden, som dere ble kalt, men det var jo smartere samarbeid som var på en måte det dere helst ville kalle dere.
1: Ja, takk igjen for invitasjonen. Og med det så regner jeg med at jeg ikke har fått en sånn der lytterstorm, at de ikke hadde lyst til å høre noe mer av meg. Selv hadde jeg ikke sikkert sittet her. Men ja, vi har jo da den strategien smartere samarbeid, som vi har snakket veldig mye om, og som da var grunnlaget for at vi mente at, ja, en del av grunnlaget for at vi mente at folk skulle stemme nei. Og så må jeg jo si det at det har de jo svart opp ordentlig. Så jeg har lyst til å starte med å si tusen takk for alle som har vært og stemt. Rett og slett, det her har vært helt rått, en historisk stor oppslutning rundt det å mene noe om lokalsamfunnet sitt, og de har sagt at vi bryr oss, og vi forventer å bli hørt utifra den deltagelsen som har vært. Så det vil jeg si bare tusen takk med en gang, enten du har stemt ja eller nei, eller blankt, veldig bra.
0: Mm. Ja, for det var en mye større oppslutning enn man kanskje hadde tørt å håpe på.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg begge siden har vært like overrasket over oppslutninga. Vi har jo sett noen prognoser underveis, men jeg veldig glad for at det svaret som kommunene fikk nå var så tydelig, både med at det ble så mange som stemte nei, og at så mange som stemte totalt.
0: Ja, og da må man jo tro at det blir lyttet til. For det har også vært et tema, at vil de komme til å ta hensyn til folkets stemme?
1: Ja, det har vi faktisk hørt ganske mange si. Det er vel ikke noe vits I å stemme, for de har allerede bestemt seg.
0: Mm.
1: Og det jo noe som vi har tenkt på. Men nå fikk vi jo svar på pressekonferansen. Da sa jeg dem selv at det var et tydelig svar, og at de kom til å følge det som folket hadde svart. Og det synes jeg voksent gjort, selv om de har lagt ned mye energi for å få et annet svar.
0: Ja, og det noe med det. Hadde det blitt veldig, veldig likt da, at det hadde bikket på noen få stemmer og noen få prosent, så kan jeg godt skjønne at man gjerne har lyst til å helle det over I det mest økonomisk riktige når de har brukt mye penger på det hittil, men riktig eller feil, men så lenge det ble såpass klar tale, så kan man jo ikke legge det til side.
1: Nei, jeg synes nok ikke det, og som jeg sa, folket har vel egentlig sagt at vi forventer å bli lyttet til her, og da I hvert fall sånn som jeg tolka det da, så det ikke noe tvil. Det nå sånn at det skal ha på slutten av mai, skal vel alle kommunestyret ha dette her opp til en endelig beslutning, før vi alle sikre, men signalet I hvert fall det at dette her kommer vi til å lytte til, og så må vi se andre måter å løse utfordringen på videre da.
0: Mm. Men hvor går veien videre for deg og dine nå? Hva skjer? Hva planen?
1: Ja, godt spørsmål. Vi har jo var nå etter at folkeavstemningen over. Vi har diskutert det, og vi skal ta opp det videre, men det vi har sagt, og som vi også sa på pressekonferansen vår, det at vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute I en sånn kort versjon, og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting I kommunestyrene.
0: Mm.
1: Og vi ønsker også, hvis det interesse for det, å kunne fortelle litt mer I detalj hvordan vi tenker det, både til partiene, men også til kommunestyrene. Og så ikke det sånn at vi mener at vi kanskje har svaret på alt, men vi har kanskje noen andre perspektiver. Og utifra det som vi så I folkeavstemningen, så I hvert fall en del av de tingene som vi har snakket om, har treffet ganske godt da, ute I folket.
0: Mm. Hva slags tilbakemeldinger har dere fått når dere har stått ute på stand og når dere har snakket med velgerne?
1: Ja, det har faktisk variert veldig fra de som ikke vet helt hva de skal stemme på, fordi de synes man har fått for lite informasjon, til de som helt klare, enten nei eller ja, for å ta bytte litt om på en rekkefølge, til de som stiller spørsmål om enkelte ting, hva som skjer I kommunen, så det selvsagt hvor mye tid man har hatt til å sette seg inn I det, tror jeg også, og ikke minst kommentarer som jeg sa I sted, det ikke noe vits I for at de har allerede bestemt seg.
0: Mm.
1: Men mange har da etter å snakke litt med oss, og I hvert fall blitt enige om at de skal stemme da. Så kan det hende at det var noen av de blanke stemmene, men I hvert fall at de deltok.
0: Mm. Ja, Så hva fyller du dagene dine med akkurat nå?
1: Ja, nå det jo litt sånn å slappe litt av. Jeg tror, eller jeg kan vel si utifra det jeg har sett ifra begge sider, at det har vært veldig mange som har stått på veldig mye, og at man nå har trengt litt pause. Det tror jeg, kan man si, velfortjent. Så vi, og jeg har slappet litt av, gjort litt helt normale ting, sett litt filmer og spist litt godteri, gjort ingenting. Og så nå skal vi da jobbe videre mot å lage det alternativet ferdig. Det jo viktig at vi fortsetter å sørge for at dette her blir holdt litt ved livet, slik at de holder seg til det som de egentlig har sagt. Og så gjorde vi noe som kanskje helt uvanlig, for vi tenkte at I en vanlig valgkamp så man jo ferdig, og så ser man jo ikke noe snurten av de som har ropt på stemmene etter at det ferdig. Så vi gikk jo ut på Røyfoss og på Gjøvik og sa takk for at du engasjerer deg. Nå sitter jeg og viser den her til deg I studio. Det det vi tenker altså å gjøre og tenke litt annerledes, og faktisk vise at vi setter pris på og bruker litt tid på å vise det, også til de som har stemt, selv om folkeavstemningen var avsluttet. Og det var noen som spurte om hva vi drev med, og sa, I dag får du godteri og bare takk for at du engasjerte deg. Og da kom det jo folk som både snakket om hva de mente og bekymringer og sånne ting.
2: Ja, Morten, du jo gjest her I dag, og vi skal straks få høre litt mer om veien videre og litt innspill som dere har fått underveis I denne ja-nei-kampen.

0: Ja, du jo i studio i dag, Morten Hol, representant for Nei til kommunesammenslåing. Vi prater litt rundt hvordan kampen har vært, og litt om veien videre, og da lurer jeg på, har du fått noen gode innspill som dere kan ta med dere videre?
1: Ja, både i debatten, men også det som har kommet på den siden der vi har lagt opp til at folk kan sende inn, har kommet med innspill, som enten nyanser av det vi har tenkt før, eller kanskje litt sånn nye tanker. Da. Men det jo utrolig bra at man har muligheten til også ha meningsutveksling, fordi i en diskusjon så får man også brynt sine egne synspunkter, og da ser man litt andre nyanser, selv om vi tenker at det med lokaldemokratiet det jo ikke så mye å diskutere, enten så vil du ha det sånn som det i forhold til det som vi synes fungerer godt, eller så vil du ha en annen løsning på det, men det tenker jeg at ja, var en av de tingene som vi ikke fikk eller som vi ikke jeg skal si har endret noe særlig synspunkt på, som stod egentlig som fjellet vårt. Da.
0: Ja. Det noe annet som du vil trekke fram nå, som du har tenkt på nå når, hva skal jeg si, mudderet har lagt seg litt? For å si det sånn, for det ble jo litt tåkete stund når begge sider hadde jo veldig gode argumenter. Jeg må innrømme det, nå heldigvis så slapp jeg å skulle stemme, for jeg bor ikke her. Men jeg kunne jo se fordeler og ulemper ved begge sidene, så jeg skjønner at det kan ha vært vanskelig for den gjengse innbygger i Vestre, Østre og i Gjøvik.
1: Ja, og så det i hvert fall sterke stemmer på begge sider som har ment ulike ting, og så det ikke sikkert at man har like stor mulighet til å undersøke om det stemmer det som blir sagt. Men jeg husker du stilte meg det spørsmålet, hva det jeg skal si til dem som møter en tilfellig person, hvorfor det viktig å stemme, og det jo at forholdet meg til det fortsatt, og det at det handler rett og slett om fremtiden din, og hvordan du ønsker at hvor stor påvirkning du ønsker å ha på både hva som skjer med lokalsamfunnet og hvordan ting skal utvikle seg. Og det var en grunn til å stemme, og da mente jo vi at lokaldemokrati viktig for at stemma de skal være sterk. Da. At det har kommet opp ulike skal vi kalle det for noe, ulike sterke stemmer på begge sider, det jo normalt når man går og ser på en ja- og nei-avstemming, og noen sier at det har blitt polarisering, og til tider så har det vært enkelte ganger, tror jeg, at man har kanskje gått litt over streken, men generelt sett så synes jeg at den stemningen som har vært mellom da ja- og nei-sida har vært god. Jeg vil jo minne på at vi sang jo bursdagssang fra Anne, og det synes jeg var veldig hyggelig, og jeg tror hun satte pris på, så hun sa, sånn gjør vi det på Gjøvik, og vi har en debatt, og så blir det en beslutning, og så tenker jeg at vi jobber videre nå utifra det. Og jeg jo ikke noen politiker, så jeg sier vi, men jeg tenker at vi som samfunn, når det har vært så mange som har deltatt og engasjert seg, så tror jeg også de ønsker å få lov til å være med litt videre, og det håper jeg at politikerne kan tenke litt på, hvordan man får engasjert de som nå har faktisk vist at

0: den bryr seg om det, hva som skjer I videre beslutninger I de ulike kommunene da.
1: Ja, for det jo også noe med politikere, selv om man sitter for ulike partier, så man jo med der fordi man har et genuint ønske om en bedring, og at man da velger ulike veier ut fra politisk farge, så har man allikevel en kongstanke om at det, man skal nå et bedre mål, og da være nedsettende mot andre som har en annen vei å gå for å nå det samme målet. Så synes jeg det blir vanskelig da greit å kunne ta imot litt råd og tips om at ok, andre har også lyst til å komme til det samme målet men de velger en annen vei å gjøre det så har man jo på en måte et felles mål da. Så, og det tenker jeg litt sånn jeg har sett noen kommentarfelt som har blitt polariserende, ja
0: Og det har jo også, synes jeg, det har blitt høyset litt opp, for den generelle debatten synes jeg har vært, ja, det har gått ganske saklig for seg, og så må det jo være litt, altså når man treffer ting som man kjenner på inni seg, så det ikke noe rart at man blir engasjert tilbake til de politikerne, det synes jeg at veldig mange bruker mye av fritiden si på det her, og det synes jeg at de ikke blir anerkjent nok for, så det vil jeg gjerne gjøre nå. Jeg har sittet I noen kommunestyremøter og sett på, og også noen utvalg, og det mange saker som skal forberedes, så det mye jobb, og det tenker jeg at det må man faktisk være der for å forstå, så det kredd til alle de som engasjerer seg, for det ikke alle som orker det, rett og slett.
1: Nei, og det blir jo I denne saken da, nå snakket jeg både med ja og nei siden, og begge to var enige at ja, det var kanskje mer følelser enn fakta som kunne være styrende I en sånn sak. Og da det jo greit å kunne skjele til begge deler da.
0: Ja, vi jo følelsesmennesker. Mm. Veldig mange av oss styrt av følelser. Mange styrt av følelser og logikk, og noen styrt av logikk. Mm. Så tenker jeg at det går an å puste litt, og så la disse følelsene surre litt før du svarer innimellom. Det kan være greit, men da vi jo inne på noen andre ting, men dette her også kanskje sentralt I forhold til hvordan vi håndterer saker da. Mm. Vi har jo sett at vi har fått ting imot oss som vi synes litt ugreit, der vi har lyst til å ha svart opp, men vi tenker at ok, vi skal være saklige så godt vi kan, og det tror jeg vi har vært flinke til, stort sett, og det tror jeg også folk har sett. Jeg må jo si at det å ha jobbet mot tre kommunadministrasjoner og 2,5 ordfører. Nå sier jeg en halv, fordi jeg litt usikker på det siste, men de to andre var I hvert fall veldig klare. Det klart at vi har jobbet mot en stor, jeg kaller det overmakt, da. Og så jeg veldig imponert over hva jeg har fått til med de små midla. Budsjettet vårt var på under 120,000. Hva vi har fått til og hvordan vi har nådd ut. Og det kan jo være litt sånn som man kan undre seg litt over også. Hva det, hvordan fikk vi dette her til med så små ressurser? Det synes jeg kan være en ting som man kan kikke litt på, for det handler både om lederskap, hvordan vi kommuniserer, men også hvordan vi bruker de pengene da, som vi har fått. Og penger har jo vært en sak I den debatten her, der noen sier at vi har nok, mens mange andre sier at vi ikke har nok.
1: Men det var veldig greit at dere kan vise til at dere har fått til mye for lite penger. Det må jo være en god sak for arbeidet videre.
0: Ja, jeg tenker jo at I det minste burde man jo stille spørsmål om det.
1: Ja. Da sier jeg takk til deg, Morten Hol.

Kolbu og Eina Blandakor skal ha grendekonsert på Lund Grendehus på Lund I Kolbu. Dette skjer nå førstkommende søndag, og koret ble startet rundt 1990 og har hatt en rekke konserter. Vår reporter Jan-Erik har tatt en prat med konsertkomiteen ved Inge-Lise Hol Johansen, Henrik Korsen og Erik Wang.

0: Nå på søndag så skal Kolbe og Eina Blandekor ha konsert i Lund Grendehus ute i Kolbu. Vi har tre stykker fra konsertkomiteen her, og en av dem er deg, Inge-Lise Hol Johannessen. Ja, hva slags konsert er dette?
1: Vi kaller det en grendekonsert, vårkonsert. Vi ønsker å bidra til elevenes bygd, og vi er mange til oss er jo tilknyttet Kolbu.
0: Ja, og Kolbu er i høyeste grad en levende bygd.
1: Ja, men vi ønsker å bidra til enda mer.
0: Ja, men har du hatt konsert i Grendehuset der før?
1: Nei, ikke i min tid.
0: Nei, så det er premiere?
1: Det er premiere.
0: Ja, hvorfor er de der i stedet for kjerka da?
1: Vi ønsker vel å kunne fange litt bredere.
0: Henrik Korsen, du er også med i konsertkomiteen, og hvis du skal si litt om selve konserten, hva kan du si da?
2: Nei, altså det er som sagt ut på Lund, det er en gymsal som egentlig vi må rigge det meste, både ifra, alt ifra korkraker og stoler og bord. Og så prøver vi å lage en trivelig konsert med en bra kaffepause på midten, veldig variert program, og ja.
0: Ja, og dette med kaffepause og avslappning, det er liksom bare en tradisjon i konsertene de har, med å sette pris på publikummet.
2: Ja, ja absolutt, og ja. Det har vi hatt med på alle våre, og vi har hatt også noen høstkonserter, men dette med kaffe og servering på midten, det er veldig viktig. Og ja, da selger vi også, liksom har utlødning.
0: Ja, betyr det at de står og baker en vikestid i forveggen da?
2: Jeg kan ikke skryte på meg akkurat det, men det er vel stort sett noen damer som gjør det, og så er det vi karer har bidrag med kaffekanner.
0: Men hvis vi kan si litt om selve koret, dette koret her begynner å bli noen år nå.
2: Ja, jeg har vært med siden 2010, da koret har lang historie bak der. Jeg tror i hvert fall det går tilbake til rundt 1990, og enda eldre faktisk. Men da også har det variert med å være kirkekor og et blandekor, og nå er vi i aller høyeste grad et blandekor. Mm. Synger veldig variert og egentlig alt mulig.
0: Og dette med medlemmer, er det likt fordelt mellom karer og damer, eller?
2: Vi er jo veldig få karer da, i forhold til damer, og ønsker oss veldig mer både basser og tenorer.
0: Men hvorfor er det slik da, at er kara så trege?
2: Det er vanskelig å si, men det er i hvert fall ikke lett å ta tak i dem. Vi har solister innenfor våre egne rekker.
0: Ja.
2: Så det blir litt solo fra et par av kormedlemmer, og så er det en liten gruppe til oss som skal ha bittelitt, og i tillegg til vanlig kore.
0: Til slutt så har vi deg, Erik Wang. Du er forholdsvis ny dirigent. Du begynte i fjor, og ja, hvordan har dette året her vært da, med dette koret her?
3: Jo, det har jo vært interessant. Det har jo, jeg føler jo det at vi har funnet tonen, bokstavlig talt. Og det er jo, jeg synes vi er i utvikling. Vi er på gang. Det låter bra, det gjør det.
0: Hvis du kan si litt om reportaret på denne konserten her.
3: Ja, det blir jo alt mulig rart. Det blir jo Coldplay for eksempel, Viva la Vida, den skal vi gjøre. Den synes jeg at vi begynner å få godt til.
0: Mm.
3: Og så skal vi synge litt norsk og litt svensk repertoar, og det er jo stort sett tradisjonell kormusikk, nota det, og så altså er det litt grann mer moderne noe, sånn som denne her hooked on a feeling da.
0: Hvordan ligger nivå på dette koret her, synes du, som dirigent?
3: Ja, det er vanskelig å si. Jeg kom jo tilbake til Raufoss etter 45 år så, i fjor, så jeg har ikke helt hørt alle korene rundt omkring her. Men jeg tror de holder en god klasse.
0: Men helt til slutt, Erik Wang, du er som sagt dirigent, og hva skal vi høre nå?
3: Nå skal dere få høre litt fra Viva la Vida av Coldplay.

Og der fikk dere en liten smakebit av hva dere kan oppleve nå førstkommende søndag, når Kolbu og Eina Blandakor skal ha grendekonsert på Lund Grendehus på Lund i Kolbu. Og det var Jan-Erik Sandmo som hadde vært reporter i dette innslaget.

Vi fortsetter serien Komitéminner, der Jan Nesset mimrer i samtale med vår Jan Erik om tida i Raufoss, Jern og Metall, og arbeidet i ulike komiteer. I denne delen handler det om hyttekomiteen, ansvar for ved og tømming av dass, stor interesse for hytteleie, båt på Einafjorden, og et litt misforstått reglement for hytta. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ja, Jan Nesse, du har vært medlemmer av mange komiteer som vi har pratet på så langt, og en annen komité du var medlem og leder for, der var hyttekomiteen.
1: Ja, og der var... Ja, det var det var kommet til det.
0: Ja.
1: Jern og metal hadde hytte Eina, Trevaten. Vi tok over RA-hytten på Nordsjæter. Det var to hytter. Og så hadde vi to på fjellet på Per Guntveggen.
0: Og Nordsjæter da, kanskje?
1: Ja, ja. Så vi hadde tatt den seks 6-7 hytter da. Ja, ja, men komiteens medlemmer da, kjempegjeng, flinke folk, og vi fikk av fabrikken fri noen dager, jeg tror det var 4 dager, ja, som vi da fikk fri med lønn for oss å drive vedlikehold. Altså derfor slår ikke helt på så mange hytter.
0: Og, men vil du si at du var leder for alle hytten da, eller var det?
1: Ja, ja, vi kom til den, og jeg hadde meg dom, ja. Så det var, jeg var leder i denne komiteen der.
0: Men hva var det de foretok deg da?
1: Ja, det måtte jo vurdere da.
0: Måtte prioritere?
1: Ja, måtte jo det, og som var mest behov for. Men en ting måtte alle hytten var, og det var formanns oppgave, å ordne. Ved og drit.
0: Ved og dasen.
1: Ved og dasen.
0: Ja, ja.
1: Det var i alle fall, det var helt nødvendig, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller så, om det var litt gistende vinduer og liknende, der får vi ta når det passer seg. Men det var jo hårdt år da.
0: Så du måtte tømme alle dasser på alle hytten?
1: Ja, jeg tømte dasser og ordnet med ved, ja. Ja, så det var, ja. Ellers så, for vi måtte utnytte de folka som vi hadde måttet gjøre få mest mulig effekt ut av da. Og da var ikke det også tømme dast for dem. Når vi hadde med snikker og maler, for eksempel, så måtte vi jo sette dem til det da.
0: Ja, der de kunne.
1: Ja, ja, en annen hyttekomiteen var, det var interessant, og vi hadde da jæklig mye søkere. Det var stor interesse for hytten. Det var oppslag selvfølgelig at hytte tar påske, og det var hundrevis av søknader på hytter som da ønsker seg den og den datoen og den hytten.
0: Hvordan trekte du ut det da?
1: Jo, vi sorterte om det var flere hytter samme slag i. Hentet der ute, og så trekte vi med nummer. Vi ble beskyldt for å jukse her, altså.
0: Ja.
1: Ja, men det er klart, hvis en da hadde skrivet for en dato i påsken på den hytta, hvis den hadde vært uttrekt, så la jeg den ta si, for den kunne ta meg med i trekningen.
0: Nei.
1: Ja, så vi gjorde det helt riktig. Jeg hadde god samvittighet. Vi tok et nummer, hadde nummeret lappa, og så gikk vi der og så på lista vi hadde skrivet. Ja, denne var ledig. Han kunne få den, ja. Så... Det var kjemperespons på det, at det med hytten, altså.
0: Ja, ja. Og så har du notert deg nå om en påhengsmotor til Alufish-båten.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, det var en diskusjon i styret, det da.
0: Ja.
1: For den der, på ene hytta, så var det jo så... Vi hadde kolbubåt, vet du.
0: Ja.
1: Og den var i rank og blæset, så var det nesten ikke var rodd den.
0: Nei.
1: Så vi skulle ha hatt en motor. Men da var det sterk motstand for i gjerne med å styre. Særlig formann, klubbformann, var sterkt imot at han så på seg at uerfarne folk litt på en snur sette seg i båt og kunne kjøre. Mm. Så han hadde noe rett i det da.
0: Mm.
1: Så, men det var så vi fikk kjøpt den da, om å ha den i kjelleren på rundingen, og han måtte kvitte den ut. Gikk jo der. Det var litt ulykke da. Men det gikk jo bra med, altså. Dom på kontoret, dom leverte ut nøkler etter når noen skulle ha fått det, og tok mot betalinger, og at det gikk veldig greit.
0: Mm.
1: Men så var det en ting, jeg gjorde en forbedring her, jeg må. For at jeg laget et A4-ark, og så skrev meg som regel, og hvordan du skulle ha en kart over en hytta var, og god råd, og krav til hytte, en som låner hytta, og Ja, det var skrivet altså, med reglement og, og krav. Og det var da delt ut, og det var enkelt som fikk. Og, ja, så det var jo greit det. Så da var jeg på hjernen og metakont, det var kanskje heltidstillitsvalgt. Så, så kom det en som med nøkkelen. Og jeg på den, vet du, var, det, var hytta i orden, var det bra? Ja, det var bra. Men, og så fikk jeg i den salva, bende, og lurte på, og bende, og hytte kom ikke, ha med dette å gjøre. Og jeg skjønte ikke, jo, så han sånn, og ble dopet av meg. Her står det sånn, samleie ikke tillatt. Samleie sin. Nei, det står det til deg. Og så så jeg på det. Altså, det var kopimaskinen før, det var kanskje ikke så gode. Ja. Og det var kanskje kopi til kopi til kopien.
0: Ja.
1: Så det var kanskje litt utydelig. Og da tenkte jeg da, nå har kjæringen hans leset her. Og han prøvde seg.
0: Ja.
1: Og fikk en klart nei med henvisning til reglementet i hyttekomiteen i Røpås Gjerne Metall.
0: Uten å samle det.
1: Og han ble på mann. Ja, han søkte hytte etterpå, og da han skjønte.
0: Ja, for det som egentlig sto på den plakaten var...
1: Framleie ikke tillatt,
0: ja.
1: Stod det der. Og det er at hvis du har... fått hytta, ja. Så kan ikke du leie bort den opp meg. Ja, kanskje litt ekstra betaling. Framleie, det var en annen del samleie.
0: Ja.

Det var nok et tilbakeblikk I serien Komitéminner, og I neste del får vi høre om en komité uten navn. Og det blir også den siste delen I denne serien. Produsent for serien for øvrig Jan-Erik Sandmo.

0: Kommunestyret i Østre Toten har nå vedtatt at kommunen skal kunne kjøpe opp fastlegehjemler når disse blir ledige, i stedet for at de nye fastlegene må betale store summer til den som slutter. Og Nari Larsen har mer om saken.
1: Fastlege Ida Marie Ringerud blant de første som blir berørt av politikernes vedtak i Østre Toten. Selv om hun ikke jubler enda, hun glad for at saken nå har fått en løsning.
2: Dette liksom helt grunnleggende og essensielt for å ha sjans til å sikre noe framtidig rekruttering i fastlegeordninga. Men det vedtaket som har gjort, det klart det to ting ved det som jeg tror uklokt. Det ene at det spesifisert at man skal tilby forhandlinger med avtroppende lege for å kjøpe ut praksis opp til den summen som legen ga for praksisen i sin tid. Og da skal det ikke justeres for prisvekst eller konsumprisindeks eller noe sånt. Og det vil jo da i praksis si at for hvert år som man venter med å si opp, så vil jo man tape suksessivt mer penger da.
1: Ringerud betalte 475 000 kroner for praksisen i 2017. Justert for prisvekst tilsvarer det rundt 630 000 kroner i dag. Etter tre utlysninger uten respons så kunne kommunen ha tatt hjemlen tilbake. Da hadde du risikert å kunne ha tapt hele investeringen.
2: Det kunne jeg definitivt ha gjort, så det å faktisk ha fått noe tilbake for praksisen min, det må jeg jo bare si at politikere forsto det, at det helt uakseptabelt, både for den enkelte person som da denne i dette tilfellet var meg, men også med tanke på stabilitet i fastlegeordningen, det var helt avgjørende. Så vi var prisgitt at det var kloke politikere her som var villige til å lytte til fagfolk for å finne en løsning. Og så det tenker jeg var bra for den avtalen som ligger til grunn, hvor kommunen faktisk kan ekspropriere praksiser nå. Det basert på en avtale som har vært inngått mellom Legeforeningen og KS. Og jeg jo veldig kritisk til Legeforeningen i så måte. De har jo virkelig søvig på jobb altså, når de går inn på en sånn avtale, for det får jo enorme konsekvenser for den enkelte medlem i Legeforeningen.
1: Det har over tid vært stor uro rundt legetjenesten i Østre Toten. Så alvorlig at det ble fremmet mistillit mot kommunens helseadministrasjon. For Ida Marie Ringerud har situasjonen vært svært belastende.
2: Det koster mange netter med nattesøm. Det har vært utrolig mye sånn frustrasjon og irritasjon på den måten at den nesten ligger og skjærer tenner når den egentlig skal sove. Så det klart det en ekstremt utmattende prosess. Og det at varslet fra allmennlegeutvalget, som du sier, vært sendt på enkeltpersoner i administrasjonen, at det har vært tatt jeg opplever at det har vært tatt på alvor og tatt til følge, og da snudde det jo, sånn som jeg opplever det. Det ikke gikk utover pasientsikkerheten at det jo et fastlegekorps både med leger og medarbeidere i Østre Toten kommune som utrolig stabile, veldig dyktige og veldig erfarne, som har strøkket seg ekstremt langt for at det nettopp ikke skulle gå utover pasienter. Men det jo det som hele veien bekymringen. Og det klart at de prater jo om at det dårlige rammer og at det lise penger og alt det der. Men det klart at det noe som dyrt, så det jo det å ha en innleid vikar gående i månedsvis på en ubesatt fastlegepraksis. Det dårlig på pasienter, og det dårlig kontinuitet, og det ekstremt dyrt for en kommune å ha det sånn.
1: Det skrus tall på flere områder, og det merker vi som jobber i tjenesten godt, sier Ida Marie Ringerud. Hun mener føringene fra sentralt hold i større grad legger opp tall at fastleger skal ha flest mulig pasienter, korte konsultasjoner og gjøre minst mulig selv. Samtidig opplever hun at det som tidligere var et tillitbasert system, i økende grad blitt preget av kontroll.
2: Altså Helfo jo det organet som hvor lønnen av en selvstendig næringsdrivende fastlege kommer fra. Og da det sånn at vi fører opp takster for hva vi gjør i løpet av en konsultasjon. Og Helfo jo til stede i den konsultasjonen, eller i det rommet der. Men det også, sånn som det har vært til nå, at man må føre en journal som blir unødvendig lang og omfattende, fordi man må forsvare alle takster som man velger å ta, så det blir et ganske unyttig og uhåndterbart dokument for både meg som doktor og for pasienten, men det handler om at man må liksom redde, eller ha ryggen fri da, hvis det skulle komme kontroller. Og når Helfo kontrollerer, så kan de si at nei, utifra det som står her, så synes ikke vi at du kan forsvare den taksten der. Og Helfo ender opp med å kreve tilbake at mange hundre tusen kroner, så å si hver eneste gang som de kontrollerer en fastlege. Og du har ingen mulighet til å opponere på det. Det var jo en som prøvde her nå, og det har tatt nesten 3 år i rettsvesenet, hvor han ikke har fått jobba. Man får ikke noe erstatning for det. Så det, man må bare, får man kontroll fra Helfo, så må man bare betale og betale tilbake. Og det også ekstremt belastende.
1: Kommunestyrets vedtak om å kjøpe opp fastlegehjemler når disse blir ledige vil uten tvil gjøre Østre Toten mer attraktiv for nye fastleger, sier Ringerud. Samtidig så understreker hun at det fortsatt en lang vei å gå før man kan si seg fornøyd.
2: Det mye som fortsatt ikke avklart, som for eksempel hva skjer med Kapp Legesenter. Det siste man blir forespeilet der at de skal inn i brakker når leiekontrakten går ut med nåværende lokaler. Man har ikke noen kontinuitet og stabile framtidsutsikter, og det ikke spesielt attraktivt for fastleger å jobbe og søke seg til å jobbe i. Men jeg har virkelig trua på at med et godt samarbeid nå mellom fastlegetjenesten og administrasjonen, så vil man kunne snu denne skuta her. Og der vil jeg bare si at kommunalsjefen Berit Nygaard, hun har virkelig tatt grep og satt seg grundig inn i saken og tatt ansvar og klart å stå støtt i det her. Og måten hun henter det på veldig imponerende. Så jeg tror at det at hun har den jobben, det tror jeg helt avgjørende for at det skal kunne snu skuta og at det skal gå bra.
0: Målet altså å gjøre det mer attraktivt å bli fastlege i kommunen og samtidig sikre stabil tilgang på legetjenester for innbyggerne. Og det var Ida Marie Ringerud, fastlege, som hadde pratet med Odd Arild Larsen i dette innslaget. I have this paralyzing fear that I'll maybe go nowhere. But God forbid me ever admit and I could be scared.